Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú er þessi dagur að kveldi komin og við skulum biðja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verð þeim vilji, svo að gjörðu sem að himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilifu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Elsku drotti viltu friða mig, góði guð geturðu gefið mig viljastyrk. Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi, hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt, þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár, felldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: bænrefnum á sérstakri bænastund.
1: Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla Testamentisins. Í þessum þáttum fjallar Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla Testamentinu.
2: Komið sæl góði hlustendur, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar persónur Gamla Testamentisins og við höfum undanfarið verið að fjalla Elía og Elísa og Gehasi sem var lærisveinn Elísa og við höldum nú áfram með það í þessum þætti á næsta. Við skoðum köllun Elísa og hinn ýmsum kraftaverk og síðast drengi sem var vakið til lífs og við skulum skoða þá frásögu aðeins lengur, aðeins meira áður við segjum skilið við hana. Og við rifjum upp með því að lesa úr fjórðakabla annarar konungabókar. Þá sagði hún, bað ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki tálvonir. Hann sagði þá við Gehasi, bind upp kertil þinn, taktu staf minn þér í hönd og halta af stað. Það var sem sagt, drengurinn hafði fæðst og var guðsgjöf til konunar, en síðan var hann veikur og hann lést. Og konan fór af stað til að hitta Elísa og þá segir hún þetta, bað ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki talvonir. Hann sagði þá við Gehasi, bind upp kirtil þinn, taktu staf minn í hönd þér og halt af stað. Ef þú mætir einhverjum, skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsa þér, skaltu ekki taka undir, legðu svo staf minn á andlit drengsins. En móður drengsins sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgdi henni. Gehasi hafði farið undan þeim og lagt stafinn á andlit drengsins en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þess og sagði, drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsi, lá drengurinn dáinn á rúmi hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drenginn. Hann lagði munn sinn við munn hans, augu sinn við augu hans og hendur sína við hendur hans. Þegar hann lagðist hann yfir, hann færðist hiti í líkama drengsins, þínast tóran og gekk einu sinni fram og aftur húsið. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drenginn. Þá hnerraði drengurinn sjö sinnum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehasi og sagði, kallaði á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn upp. En hún kom til hans, fjöldi fóta honum og laut til jarðar, síðan tók hún son sinn og gekk út. Við fjöldlaðum svolítið þetta síðasta hætti og við erum eiginlega komin að þessari spurningu. Hvers vegna vaknaði drengurinn ekki þegar að Gehasi var sendur til hans með staf Elísa. Stafur var mikilvægur í Gamla testamentinu, gamla sáttmálunum var þetta merkjum vald, kraft og kraftaverk og það síðast nefnda sjáum við til dæmis í stafnu sem Mósi notaði og til þess að sína í raun og veru faró það vald sem hann hafði með því að varpa honum niður og hann breyttist í slöngu og tók hann upp og slangan breyttist í staf og Mósi notaði stafinn þegar hann leiddi plágur yfir landið og opnaði hafið og lét vatni spretta fram og fleira. Þetta var allt Guðs verk, Guðs kraftaverk en hann þurfti á mannlegri henda að halda til að leggja staf sinn í. Og stundum koma myndir af leiðtóm í Afríku sem er að halda svona stuttum staf og ég man eftir forsetanum í Keníu, hann var yfirleitt með svona staf sem var ekki langur, sem var svona valdasproti hans og táknum að hann væri í forsetin og hefði valdið. Við höfum ekki þennan staf, en við höfum annað sem við getum haldið okkur í og sem að gefur okkur vald í raun og veru og það er orð Guðs heilög ritning. Þar opinbera Guð vilja sinn og segir okkur hvað hann vill að við gerum. Og þegar við lifum og störfum í samræmi við Guðs orð, þá getur kraftur hans orðið sýnilegur á meðal okkar og

og margt ótrúlegt gerst. En Gehazi hafði ekki aðgangar einu slíku. Hann fekk boðum að flýta sér til Sunem með stafinn sem hann átti að leggja yfir drenginn. Og þá náttúrulega spyr maður sjálfsög hvers vegna ósköpunum gerðist ekki neitt við það. Og það er kannski ekkit svar sem við höfum, en það má velta þessu fyrir sér. Og þarna var Gehazi kominn, hann fylgdi fyrirmælum Elísa. Og það var allt eins og var beðið, hann var ekki neinu rugli með kenningun eða hlutverk sitt. Samt sem áður þarf hann að snúa tilbaka til lærimeistara síns, Elísa, með þessi boð. Drengurinn vaknar ekki. Hvað gerðist eða réttar að sagt hvers vegna gerðist ekkert? Og það náttúrulega eru kannski spekulasjónir, en ef til vill var vandi sá að hann flýtti sér eins og honum var sagt, en flýtti sér hugsanlega og mikið hefur hlaupið inn og upp tröppunar. Honum lá á að gera eins og Elísa hafði beðan og kemur hann að móður og másandi og skellir stafnum yfir andli drengsins. Kannski vantaði hann að staldraði við að hjarta hans væri hjá drottni. Hann væri að þessu í bænti drottins. Í ákalli til hans sigur, þetta voru engir galdrar, heldur var það drottinn sem átti að vinna verkið. Getur verið að þetta sé skýringin, allavega getum við velt því fyrir okkur og hvort að við getum eitthvað lært að því. Og þegar við snúum síðan aftur til frásuguna, sjáum við að spámaðurinn veit vel að drengurinn dáinn. Kannski hélt Gehazi aðeins að hann væri meðvitundarlaus en hefði ekki vaknað, það vitum ekki, en... Við ætlum að skoða hvað gerist þegar Elísa tekur sinn tíma til að vera með drengnum. En áður en að við höldum áfram skulum við heyra eitt lag. Það Lars Mörlitz sem að syngur svo sem hann har elskat.

Góðu hlustendur, þið eru að hlusta þáttinn Persón og Glæðatestamentsins og Ragnar heiti ég. Við erum að fjalla frásögu í lok fjórðakabla annarar konungabókur Elísa og dreng sem hann vakti til lífs. Það sem á undan hafði gerst var það að þarna var kona sem hafði verið barnlaus en fékk fyrir kraftaverk eignast hún dreng sem hún síðan missir að því hann deyr, verður veikur og deyr á skömmum tíma. Og Elísa sendi spámann sinn eða lærisvinn sinn til þess að fara með staf sinn og leggja við drengin en ekkert gerðist. Og síðan sjáum við það að Elísa kemur þarna og hann lokar dyrunum. Hann tekur sig góðan tíma. Og það vert að taka eftir þessu. Hann ekkert að flýta sér. Þetta köllun hans og hlutverk að loka sig af með drottni sínum og sinna því verki sem hann kallaði til að sinna. Og hann læsir sig inn í hjá drengnum sem dáinn til að geta barist í bræninni í friði. Og þannig má segja að sér hver umbreyting eða uppvakning eða trúaleg vakning á sér stað eða byrjar að fólk lokar sig af til þess að geta barist í bæninni í friði. Þannig sigurinn unnin og vel má vera að staða kristninar í dag sé svo báburinn af því að við höfum brugðist svo oft í þessu. Við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja saman, við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja út af fyrir sig, við sjáum ekki mikilvægi þess að loka sig af og einbeita sér og berjast í bæninni. Og þetta er eitt af því sem við getum lært að þessari frásögu Elísa. Þegar við lesum áfram sjáum við að Elísa leggst yfir drenginn og verður eins og hluti af honum, augu við augu, munnu við munn, hönd við hönd. Og það má segja neyð drengsins og móðurinnar, því þetta var sannlega neyð hennar líka, verður hluti af honum. Hann gengur alveg inn í þetta eins náið og hægt ver, eins mikið og hægt er og í raun og veru gefur drengnum af sjálfum sér, af hlýju sinni eða líkams hita. Og erum á að þetta sé góðum mynd af því sem að við getum lært af eða góðum mynd af því að við þurfum að vera hluti af neyð samfélagsins, af neyð samfélagsfólksins sem þekkir ekki ljósið, sem lifir ekki ljósinu, sem veit ekki hver frelsarinn er, fólk sem rekið áfram af sekt, rekið áfram af skömm, af ótta og vonlausi. Og þrátt fyrir alla velmögunni hér á landi þá er nóg til að slíku fólki. Og við getum spurt okkur, verður þetta til þess að knýja okkur til bænar eða hvað gerir þetta við okkur, þessi neyð? Eða er hún okkur eitthvað fjarlæg? Erum við tilbúin til að ganga inn í þessa neyð samfélagsfólksins? Sem ekki áfram að sekt skömm og óta og vonleysi og ýmsu öðru, þekkir ekki ljósið, þekkir ekki fyrirgefninguna, þekkir ekki náðina, þekkir ekki frelsaran Jesú Krist sem með opinn faðm og býður eftir að geti tekið við þessu fólki. Og ef að neyðin leggst inn í hjart okkar, þá knýr hún okkur til bænar og í framhaldinu knýr hún okkur til þess að nota þau tækifæri sem við höfum til þess að vitna og benda á Jesú Krist. Í frásögunni lesum við það að smá saman fær líkami drengsins í sig hita. Og það er svona, þetta er í tveimur áfangum, fyrri áfangurinn er þetta drengunum fær í sig hita. En það er ekki nóg, hann hefur ekki farið að bæra mikið á sér eða sýnt almennlega lífsmerki. Og Elísa gengur og síðan leggst hann yfir drengin aftur og hann hnerra síðan sjö sinnum þegar hann vaknar upp og opnar augun. Það má segja að Elísa hafi lokið verkinu, hann fór alla leið.

Og það var þetta úthald og þetta ákafi og innbytni Elísa sem olli breytingunni. Og það líka eitthvað sem við getum lært af, hvort að við höfum þetta sama úthald, þennan sama ákafa, þessa sömu neyð og þessa sömu innbytningu og Elísa hafði. Og ég talaði á þannum bæna stríð. Og vera má að það skorti á eitthvað hjá okkur. Við höldum ekki kannski alltaf út í bænastríðinu. Við förum ekki alla leið, við látum duga að fara hálfa leið, að upplifa smá hita, smá hreyfingu. Meðan að það vilji Guðs að ganga lengra og vekja upp frá dauðum, að henni andlega dauðu vakni til lífs. Eða henn sjúki verið heill. Eða sá sem á vegi glötununnar snúa sér til Jesu og láti frelsast. Og kannski ég bara gott að biðja drottinum að gefa okkur einurð og einbeittni og úthald og allt sem við þurfum svo að við gerum það verk sem að drottin kallar okkur til. Og áðurum við höldum áfram og förum í fimmtakablan þar sem líka önnur merkileg frásaga um Mart. Naman, hersöðingja, þá skulum við aftur heyra í Lars Mörlit sem að syngur núna fyrir okkur Vilken trúfast hett. Gjörðu svo vel.

Sæl aftur og við erum í þættunum Persona Grand Testamentsins að skoða líf og starf Elisa Spámanns. Við vorum að ljúka við umfjöllunum frásöguna af lækningu eða uppvakningu drengsins sem dó í fjórðakablanum í annari konungubók. Síðan í framhaldinu frásaga af Ila Brauðundri sem að við geymum aðeins en ætlum núna að byrja umfjöllun frásögu sem í fimmtakablanum þar sem segir að lækningu Namans. Við munum ekki ljúka þeirri umfjöllun í dag en sjá hvað við komumst áfram en ég ætla að lesa fyrri hlutana af fimmtakablanum í annari konungabók. Naman, hersauðingi Sýrlandskonungs var í miklum metum hjá herra sínum og í háugum hafður. Því undir forustu hans hafði drottinn veitt sýrlendingum sigur, var maðurinn hinn mesti kappi en líkþrár. Sýrlendingar hafðu farið í herför í smáflokkum og haft burt að Ísraelslandi unga stúlku þjónaði hún konu Namans. Hún sagði við húsmóðu sína, ég vildi óska húsbóndi mín væri komin til spámannsins í Samaríu, hann mundi losa hann við líkþrána. Þá fór Naman og sagði herra sínum frá á þessa leið, svo hefur stúlkan frá Ísraelslandi talað. Þá mælti Sýrlandskonungur, far þú? Ég skal senda Ísraelskonungi bréf, lagði Naman þá að stað og tók með sér 10 talentu silfur, 6000 sikla gulds og 10 alklænaði. Hann færði Ísraelskonungi bréfið er var á þessa leið þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita ég hef sendið því Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraelskonung hafði lesið bréfi reif hann klæði sín og mælti. Er ég þá Guð, er deitt geti og lífgað fyrst hann gjörum með orðum að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir þar sjá og skynja hann leitar saka við mig. En Elísa Guðsmaðurinn frétta Ísraelskonungur hefði rífið klæði sín, senda hann til konungsleitt, segja honum hví rífu þú klæði þín. Komi hann til mín, þá skal hann komast að raunum að til er spámaður í Ísrael. Þá kom Naman með hesta sín og vagna og nam staðar úti fyrir hústýrum Elísa. Þá sendir Elísa mann til hans og lét segja honum farð og lauga þig sjösinum í Jordan. Þá mun holtitt komast í samt lag og þú mun hreinn verða. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti, ég hugði þó að hann myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins. Veifa hendin í áttina til helgistaðanins og koma þannig líkrán í burt. Er ekki Abana og farfar, fljótin hjá Damaskus, betri en allar ári Ísrael? Gæti ekki lauga með þeim orðið hreinn, snýra hann þá við og hélt burt í reiði. Þá gengu þjónur hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, myndi þú þá ekki hafa gjört það. Hvað miklu frekur þá er hann hefur sagt til lauga þig og mynd þú hreinn verða. Hann fór á nofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jordan eins og guðsmaðurinn hafði sagt og var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þangað, gekk hann fyrir hann og mælti, nú veit ég að engin guð er til í neinu landinni með Ísrael og þig nú gefa þín og þjóni þínum. En Elísa mælti, svo sannarlega sem drottinn lifir, þá sjá sem ég þjóna, ég tek ekki við neinu.

og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman ef ekki þá lát þó gefa þjónu þínu mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og slátufórnir neinum guðum öðrum en drottni. Og þetta er merkileg frásaga á margan hátt sem að við ætlum aðeins að skoða. Eða byrja að skoða í þessum þætti og ljúkum svo við í næsta þætti. Það sem er það fyrsta sem við rekum augun í er þessi vandi Namans. Hann er sem sagt veikur og er með líkþrá sem að var ekkit grín, sem var holdsveiki og það er þetta úrræðileysi sem að hann knýr hann til verka. Hann vissi það að þessi sjúkdómur myndi ljúka við hann á endanum og sjálfsagt ekki langt í það að hann færa takmarka það að hann gæti unnið það verk sem hann var að vinna sem hers höfðingi í Sýrlands. Og það er oft þannig að það er vandinn sem knýr okkur til þess að hlusta eftir drottni og að biðja til hans. Og það næsta sem við sjáum síðan er, við getum spurt hvers vegna fór Naman að stað. Jú, það er náttúrulega einföld skýring á því, hann fekk skilaboð. Og þau voru þess eðlis að hann trúði þeim og það varð honum til bjargar. Auðvitað hefði hann geta bara hrist hausinn og sagt hvað er eitthvað að marka einhverja stelpu sem er hérna að hjálpa konunum minni. Hvað ætli hún geti haft vita á þessu en kannski hafði þessi líkþrá undibúið hjarta hans, gert hann auðmjúkan og tilbúin til að hlusta. Því að hann trúir í fyrsta lagi eiginkona Namans, hann sjálfur og sjálfur konungirinn. Allir trúa í raun og veru þessari þessum skilaboðum, þessari frásögu eða þessum vitnisburði þessara ungu stúlku sem þekkti til starfs Elísa í Samaríu. Og það má segja að það sé eins með fagnarindið. Við trúum því að því að við heyrum það. Og trúin kemur af boðuninni og trúin hún nærist líka af boðuninni. Þess vegna þurfum við stöðulega að nærast með því að heyra fagnarindi boðað og með því að lesa í Guðs orði í Biblíunni að það sé okkar næring frá degi til dags. Því að það leiðir okkur alltaf til Jesu aftur og aftur. Og það er svo margt í heiminum sem vill draga okkur frá honum og sem getur orðið til þess smá saman að veikja trú okkar í stað þess að við eigum að styrkjast og eflast og halda fastar og fastar í Jesu eftir því sem tíminn líður. En til þess þurfum við að heyra svo við trúum og það er náttúrulega sama með þann sem langar til að trúa en finnur ekki trúna í hjarta sínu. Hann getur beðið drottinum að gefa sér trú en hann þarf líka að hlusta, hann þarf að heyra. Hann þarf að heyra fagnarendi svo það ljúkist upp úr honum og hann meðtaki það og heilagur andi komi trúni til leiðar í hjörtum viðkomandi. Þannig ef þú ert í þeim hópi að þér finnst þú ekki geta trúað eða eiga trú, þá hveti ég til að lesa, hveti ég til að hlusta, leita þér að góðu efni þar sem er góð boðun, hvort sem það er skriflegt eða á netinu eða hvernig sem það er. Til þess að fagnarindið sé lifandi fyrir þér og þú trúir því. Já, það er nú eiginlega komið að lokum þessa þáttar í dag. Við ætlum að halda áfram með þessa frásögu að Naman í næsta þætti og við erum búin að vera að skoða líf og starf Elísa. Það getur verið holt að blaða í gegnum þessa frásögu Gamla testamentisins sem að við kannski skautum yfir vegna þess að okkur finnst þær fjarlægar eða ótrúlegar en þar eiga erindi til okkar bæði að því að við getum ýmislegt af þeim lært og líka er þar sterku vitnisburður mátt drottins. Og drottin er hinn sami í dag og hann var á tímum Elísa. Og drottinn leitar að verkfærum sínum eins og hann notaði Elísa sem verkfæra á sínum tíma

0: leitar okkar, hann leitar að þeim aðgangi sem við höfum eða sem hann fær hjá okkur. Hann leitar eftir hjarta eins og hjarta Elísa þar sem að líf hans snerist allt í raun og veru samfélagi við drottin og það að þjóna honum. Og Elísa hafði næmt hjarta og eyra, hann heyrði frá drottni og við heyrum meirum það í næsta þætti. Ég þakka ykkur samfélgin í dag og býðu ykkur Guðs blessun.
1: Þetta var þáttur persónur Gamla testamentisins. Þátturinn var í umsjón Ragnars Gunnarssonar.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 26. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sáluminni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán you. Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know. But the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Lindin, lifandi útvarp.
1: Lindin, lifandi útvarp.
2: Kristna lífið samanstendur af trú og kærleika.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Syngið drottni, lofið nafn hans, kunngjörið hjálparað hans dag eftir dag. 97. Davíðssálmur, annað vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífi þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
2: Góðan daginn, góðan hlustendur, ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala frá Hvítasunni kirkjunni Keflavík. Mig langar að byrja þennan pistil á að nefna hérna fjögur orð sem ég verið að hugleiða. Eitt þessara orða er ekki algengt og kannski tvö þeirra eru ekki algeng. Hinn eru kannski svolítið algengari. Fyrsta orðið sem ég ætla að nefna er blygðun eða blygðunarkennd. Síðan annað orðið er ginning sem er, já, kannski veit ekki allir hvað ginning er en það getur verið tengt freistingu eða einhver táldregur einhver. Síðan er orðið kynfræðsla sem allir þekkja í dag. Og síðan er annað orð sem er guðfræðsla og það er kannski bara nýrði frá mér, ég skal ekki það segja. En guðfræðsla og guðhræðsla eru kannski skild orð og mér langar að vitna kannski í ritningarstaði þar sem þessi orð koma fyrir. Guð hræðslan sem að ég vil síðan byggja Guð fræðsluna á, það er minnst á það í Tímóteusabréfinu þar sem segir að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu, ég held að þetta sé fjórði kafli og áttunda vers í fyrra Tímóteusabréfi, að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu en guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit fyrir þetta líf og hið komanda. Þannig að guðhræðslan hefur þetta fram yfir líkamsæfinguna að hún hefur fyrirheit fyrir bæði þetta líf og hið komanda. Líkamleg æfing, hún hefur aðeins fyrirheit fyrir þetta líf. Hún heldur líkama þínum í formi meðan hún lifir hér. Ok, síðan er þetta orð blygðun. Ég minnist þess að fyrir nokkuð mörgum árum, kannski, já, ég man ekki hvað er mörg ára, þá satt ég enn á kaffistofu og á þessari kaffistofu, þetta var á vinnustað, þá var plakat eða já, dagatal með konu sem var berbrjósta og það þykir dygð í dag að hafa þannig myndir uppi en hérna inn kemur lítið stúlka sennilega 10 ára og hún kemur var að leita pappa sínum, hún kemur þarna inn, lítur upp á myndina og ég tek eftir því að hún roðnar og hún síðan gengur út. Og þetta vakti athygli mína vegna þess að ég tók eftir því að blygðunarkennd þessarar ungu stúlku hafði verið særð. Þannig að blygðun er eitthvað sem við að blygðast okkar fyrir. Já, Biblían kennir okkur í Mósebókunum að við eigum ekki að bera

blygðan hvers sem er og það þýðir reyndar að eiga sem sagt kynmök við fólk að þú átt ekki að stunda kynlíf með hverjum sem er kennir Biblían. Ok, og þá er ég komin í kynfræðsluna. Biblían hefur ágætis kynfræðslu. Ég var að ræða þetta við vin minn í gær og við vorum að ræða það sem hefur gerst innan veggja þjóðkirkjunar þar sem að menn töldu að börnin þyrstu á kynfræðslu að halda en notuðu þeir þá kynfræðslu sem er í ritningunni? Nei, þeir kölluðu á Úlf inn í Sauðabyrgið og það sem ég kalla fólk nefni sig kynfræðinga, ég bara kalla þá klámfræðinga vegna þess að Biblían hún er með mjög heilbrigða kynfræðslu og Jesús Kristur hann byrjaði kynfræðslun á þessum orðum að viti þér ekki að í upphafi skapaði Guð karl og konu, tvö kyn, það er góður grundvöllur fyrir kynfræðslu. Síðan var Jesús að tala hjónabandið í framhaldi af því. Og í Þessalonuku bréfinu, þar höfum við þessa fræðslu kynlífið, þar segir að það er í fjórða kafla þriðja versi, það er vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið yður frá frillulífi. Og hvað er frillulífi hér? Jú, það er kynlíf utan hjónabands. Guð, hann skapaði karl og konu fyrir hvert annað og kynlífið var gjöf inn í hjónabandið. Síðan segir að sérhverjar hafi vit á að halda líkama sínum í helgun og heiðri eða láti sér lærast að lifa hjúskapar lífi sínu við konu sína eina í heilaleika og heiðri. Þannig að við sjáum að Biblían segir að kynlífið sé gott en ef það er notað rétt. Síðan heldur hann áfram og segir en ekki í losta eins og heiðingjarnir er þekkja ekki Guð. Og það er einmitt málið að þessir heiðingjar sem þekkja ekki Guð að þeir hafa sína kynfræðslu og hún byggir á losta. Hún byggir á að kenna fólki að ná sem mest og eða svala gildum sínum eins og mögulegt er. Og þess vegna skýtur það mjög skökku við að þeir sem eiga vernda sauðina og börnin og að þeir sem sagt taki öfugan pól í hæðina og kenni það sem óvinur sálar okkar vill gera til þess að eyðileggja, stela, slátra og eyða í stað þess að gera það sem þeir eiga að gera og kenna orð Guðs. Nú, við lifum á tímum þar sem að við getum sagt að mennirnir þeir elska myrkrið meira en ljósið og þetta er, maður má segja að þetta er ávöxtur af því að sem ég hef verið að tala ljósið kom, Jesús var hið sanna ljós og hann kom til þess að við mættum hafa líf og þessi Jesús Kristur hann talaði, það var hann sem talaði ginningar og ég ætla að lesa það vers fyrir okkur í Matteusar Guðspjalli að hann sagði veið þeim, hann endaði á að segja veið þeim sem veldur og þetta er í Matteusar Guðspjalli 18. kafla til að bakka hérna aðeins og finna það 18. kafli það segir en hverjum þeim sem tæli til fals einn af þessum smælingjum sem á mig trúa væri betra að vera sökkt í sjávarstjúp með mylnu stein hengdan háls veið heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist en veið þeim manni sem veldur. Og Jesús segir að sá sem veldur að það væri betra fyrir hann að vera sökkt í sjávar djúp með mylnu stein hengdan háls heldur en að tæla einn af þessum smælingjum til fals. Og í framhald af því þá vil ég segja að það eru fáir sem myndu horfa á einhvern út á götu misþyrma barni á þess að grípa inn í. En hvað með að særa blygðunarkennd barns
og missir

innra manni eða sálalífi þess. Og vitið það tekur svo oft lengri tíma fyrir sár sálarinnar að gróa heldur en sár líkamans. Og þess vegna þurfum við svo mikið þetta ljós sem Jesús kom til þess að gefa okkur. Hann kom til að beina fótum okkar á friðarveg og hann kom með ljósið til þess að við getum haft allt í ljósinu. En svo koma þessi sorglegu orð í Jóhannesar guðspjalli að mennirnir elskuðu myrkrið meira heldur en ljósið. Og það er svo sorglegt að guðfræðslan, hún hefur verið fjarlægð úr skólunum okkar, samt kvöldum okkur kristna þjóð, annarleg samtök koma inn með kynfræðslu í staðinn. Og það snýst allt um hið skapaða í stað skaparans. Og Páll, hann hrópar í Rómverja bréfinu að mennirnir þeir elska hið skapaða í stað skaparans. Og það er tími fyrir okkur Íslendingar að vakna. Að við eigum ekki að tilbyðja líkama okkar eða líkama mannsins, við eigum að tilbyðja hann sem skapaði líkaman, hann sem skapaði lífið. Og ég bið á hverjum degi og ég þakka Guði fyrir það að hann er Guð vors lands og hann er lands vors Guð og ég lofa hans heilaga nafn á hverjum degi og ég trúi því að við þurfum svo innilega á þessu Guðs orði að halda. Við þurfum á Guð fræðslu að halda og við þurfum á réttri kyn fræðslu að halda. Biblían segir okkur að mennirnir séu vondir. Það segir í Tímóteusarbréfinu að þeir muni magnast í vonskuna og þrátt fyrir að þekkingin aukist á öllum sviðum að þá er eins og þessi grunn atriði til að lifa lífinu að þau eru orðin hulin mönnum og fólki almennt. Og við þurfum að gera það sem Jesús sagði okkur að gera, leifa börnunum að koma til hans. Hann sagði leifi börnunum að koma til mín. Við eigum ekki að leifa það að börnum að fólk hneyksli börnin okkar, að sálalíf barnana sé sært og að sálalíf barnana sé skaðað. Við eigum að leyfa börnunum að koma til hans sem að hefur lífið fyrir þau og við eigum að leyfa börnunum líka að vera börn. Það er sá tími það er sá tími í lífum okkar allra við skiljum hluti sem við skildum ekki áður, en það er gott að fá að vera barn og þurfa ekki að takast á við hluti sem að það á ekki að þurfa að takast á við fyrir það hefur þroska og skilning til. Þess vegna segi ég aftur, leifum börnunum að koma til Jesú, ekki ginna þau, ekki særa blygðunar kennd þeirra, ölum þau upp í guðhræðslu og guðs ótta, kennum þeim og höfum fyrir þeim það sem er rétt, satt, elskuvert og gott. Guð blessi þig, hlustandi góður, og ég kveð frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Þér sem óttist drottinn, treysti drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Sálmur 115, 11.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða að föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Komið sæl og blessuð, kæru hlustendur lindarinnar. Þetta þátturinn daglegt brauð og ég heiti Sigríður Nanna og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Með mér maður minn, Ólafur, kallaður Óli.
1: Já, komið sæl, kæru hlustendur.
0: Við hjónin erum búin að draga eitt orð inn í stundina okkar. Og ég dró orðskviðina 21. kafla vers 21. Sá sem ástundar réttlæti og kærleika öðlast líf, velgengni og heiður. Amen.
1: Amen. Dásamlegt. Fallegt orð.
0: Það sem að svona kemur svona fyrst til mín er ástundun. Við leggjum stund á réttlæti og kærleika á hverjum degi og í gegnum allan daginn að allt sem að við hugsum, segjum og gerum sé svona lita af kærleika og við erum réttlætt fyrir Jesú. Í honum erum við réttlætt og þá að

0: Kynnumst við líf, velgengni og heiður, okkur gengur vel. Og já, bara yndislegt orð inn í þessa stund.
1: Algjörlega.
0: Aftan á spjaldinu, þetta er svona úr bæna fjársjónum. Það stendur lítið bæn sem er bara gott að tala núna. Guð. Ég myndi segja góði Guð, almáttugi faðir. Við felum þér þau öll sem hjarta okkar eru kær og dýrmætt og þau sem valda okkur erfileikum og vonbrigðum. Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Já.
1: Einmitt. Já, ég hérna með Matteus að guðspjalli. 28. kafla 20. vers Jesús segir Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar Já, það mikil huggun og von í þessu Hann ávallt með okkur Allt til enda alla daga, allt til enda veraldar
0: Einmitt
1: Og það líka bæn hinn aftan á
0: Já
1: Kristur, þú hefur heitið því að vera með okkur í heiminum, í bænum okkar og tilbeðslu. Þökk fyrir að mega mæta þér þar. Amen.
0: Amen. Jesu nafni, amen.
1: Þú eru fallega orð hjá okkur í dag, eins og alltaf svo sem.
0: Já. Orguðs. Það er besta andlega næringin okkar.
1: Já.
0: Byrjum á því.
1: Já.
0: Við fáum hérna lag með hljómsveitinni For King and Country ásamt Kirk Franklin and Tori Kelly og það á vel við að þetta heitir Together þannig að við förum með Jesú við erum með honum í liði

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Together we are braver, stronger. Hugrekkari, saman eru við hugrekkari, sterkari í einingu. Það ekki? Nú þú ert að hlusta á þáttinn Dali Braukjæri hlustandi. Við erum stöttinni í löðveri lindarinnar, Seiko Óli. Nú við lesum úr lofarði Guðs, God's Promises, dagatalin okkar. Fyrir daginn í dag byrjum hér á Jóhannesi, fyrsta kafla 1-2. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Síðan kemur texti hérna eftir Ann Graham Lotz. Jesús er lifandi tjáning á því sem er á huga Guðs. En hann er meira en það. Hann er lifandi tjáning þess sem er á hjarta Guðs. En hann er jafnvel meira en það. Hann er sjálft hjarta hins almáttuga Guðs fyrir okkur öll að sjá. Vilt þú vita hvað er á huga Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita vilja Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita hvað er á hjarta Guðs? Líttu þá á Jesú. Já, svona er það ekki boðskapurinn í þessu að, til að kynnast Guði í gegnum Jesú. Hvernig Jesú lifði lífinu, hvernig hann hagaði sér, gagnvart öðru fólki og hérna svona framkoma, svona hvað við getum lært af Jesú og við gegnum hann, hann er sannleikurinn og vegurinn og lífið, þannig að Já, það er svona það sem hún er að segja finnst mér í þessu að hérna til þess að kynna Guði þá ég var að líta til Jesú og þá finnum við veginn.
2: Já. Hann er birtingamynd hins lifandi Guðs. Talaði aðeins það sem að Guði sá honum að tala.
1: Já.
2: Og gerði aðeins það sem Guði sá honum að gera.
1: Mm.
2: Hann var með svona alla fyllinguna já, fylltur andanum og já, hann er okkar fyrirmynd hann er okkar þjónandi forresta já, lifandi fyrirmynd og já, við getum lesið hann í Nýja testamentinu
1: Guðspjallanum einmitt
2: en síðan getum við kynst föðurnum líka á öðrum hliðum svona í gamla testamentinu
1: já.
2: Við höfum öll margar hliðar
1: já en þetta eru bók Ann Graham Lotz sem heitir Just Give Me Jesus það sem hann er væntalega að hérna svona áherslan er það sem hann er að ræða Jesú og hans verk og gef ég mér
2: já og líka Jesú sagði sjálfur já, við vorum nú í messa nýlega í Langhólskirkju og þá las presturinn upp úr Jóhannes Guðspjalli þar sem að Jesús er að segja læra sinni sínum að einmitt þetta að ja, hann fari bráðum heim og hann fari að búa þeim stað og svona og veginn þanga þekkiði og þeir voru svona ha
1: Já, þeir áttu þess ekki náttúrulega ekkert á
2: Nei,
1: hvað hann var að tala.
2: Nei, hann er vegurinn og þeir hafa verið með mér þannig tíma og svona þannig að þeir höfðu hann með sér í líkamlegu formi.
1: Mm.
2: Alveg bara í 3 ár allavega.
1: Já.

0: En síðan sagði hann líka já, ef þið einhvern veginn trúið mér ekki vegna orða minna, lítið þá verkin mín
1: mm-hmm.
0: og þannig að verk það hafði stundum sagt að verkin tala hærra heldur en orðin okkar og við þurfum alltaf að hafa þetta samræmi milli orða og verka til þess að fólk svona trú okkur í rauninni
1: Einmitt.
0: Og það var alveg samræmi milli orða Jesú og verka hans
1: algjörlega
0: fullkomi samræmi þannig að hann já, hann sá sem að við tengjumst svona hjartatengingin okkar
1: einmitt
0: þá erum við bara að fara að fá næsta lag
1: já
0: ég hugsa hvort ég að bjóða þér að velja milli tvekja laga
1: já, endilega
0: er það?
1: Já, ég ætla vona að ég þekki því
0: sko, annars vegar ég með hérna Chris Tomlin, Everlasting God og hins vegar ég með svona svolítið hins vegar ég með Gig Gospel Invasion Group og Sebastian Stakstedt Forgive Me
1: ég hef ekki að taka það bara
0: já.
1: Ég svo hrifin að Gig
0: já, gerðu svo vel

0: Já, þótt ég gangi Dimmandal, þá ertu með mér Jesús og þú ert að lusta á lindina FM 102.9 Þetta þátturinn daglegt brauð og við erum Sigganna og Óli og já, við erum saman saman í liði
1: Já, við erum það svo sannlega Nú, ég ætla að lesa hérna úr bókina Sauvin Andersen við uppsprettuna sem við höfum gert áður Þetta alveg ágætiskabli sem hann ræði aðeins hann Hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni beðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin Jóhannes 16:24 Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir guð í nafni Jesú fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá guði. Þegar við komum fram fyrir guð getum við ekki skírskota til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrekni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varandi samband okkar við guð, leiðir okkur bara undir dóm guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart hún. Það bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það nafn guðs sonar, Jesús Kristur. Þetta nafn hefur opnað okkur himinin því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkar, okkur opin í nafni Jesú. Hvað eina sem við þörnumst getum við beðið í þessu nafni. Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur, samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að byðja til þess að fá það sem okkur langar í, kallar Guðs orð að byðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristinn, til að lifa sem kristinn, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í, til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til að lifa réttu lífi í sannleika, allt þetta má ég biðja í Jesú nafni. Það varðar ekki bara þið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Já, þú hefur nú svolítið talað þetta þegar við erum að byðja og svona þá, og ég veit að þú ert að kenna til dæmis barnaböndunum þegar við erum að byðja þá kemur með þetta í Jesú nafni, að það sé mikilvægt.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta nú akkurat bara það.
0: Já, hann segir það sjálfur.
1: Mm.
0: Þetta orð sem skrifuð eftir Jesú.
1: Einmitt.
0: Jóhannesi.
1: Einmitt.
0: Þannig að fyrir mér það alveg kýrskýrst.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Mm.
1: Já, já. Og líka hvað má byðja Þú veist, maður heyrið það stundum. Þú veist, má ég bara byðja eitthvað svona jarðneska hluti?
0: Þú mátt alveg byðja
1: Já.
0: En það hérna... En Guð, hann góði faðir og hann lítur á þetta sem hún berum og þetta gott fyrir hann?
1: Nákvæmlega.
0: Þú veist, já, að því að við, eins og við bara sem foreldrar viljum gefa börnum það.

0: sem er gott fyrir þau þann, mm. þá Guð þannig líka
1: já,
0: já. Og já, þannig að mig alveg byggjum það sem okkur langar í
1: og eins og hann segir, hann en, ekki veit okkur allt
0: nei en, og já, eitthvað sem þú vilt koma framfæri?
1: Já, já, sko eins og hann segir við megum byggjum allt sem að segja ef okkur gott í huga ekki byggjum það sem illt eins og hann segir, hann í kaplanum mm-hmm. og Guð heyrir ekki rangar bænir sem að segja eitthvað sem eru til dæmis brottuð upp af sjálfselsku eða einhverjum illum kvötum þú veist að láta eitthvað illt henda fyrir einhvern óvinn þinn eða eitthvað slíkt hann kemur til mín
0: já, hann heldur hann heyri það ekki
1: Nei, allavega hann að það það sem hann það sem sagði að, hérna,
0: öfind
1: vill meina
0: öfind, hann segir bara hann heyri bara ekki þannig bænir
1: Nei.
0: Það getur verið hann sem er svona filter
1: já, það getur verið
0: já, ég ekki hugsa það þannig ég bara hef alltaf hugsa að hvað heyri allar bænir
1: já, ég ræk mig
0: ég hef alltaf, alltaf, líka, alltaf verið með þann skilning
1: já
0: en hérna
1: hvað átt við með líka með að heyra
0: er, já, svara þeim eftir sínum heilaga vilja
1: einmitt
0: síðan er líka segja líka í orðinu að það sem þið byggjum eftir Guðs vilja að það þetta, veitir hann fúslega
1: einmitt.
0: Skilur
1: einmitt.
0: Hans vilji
1: einmitt.
0: Hans vilji sem ræður
1: já. Og einmitt þetta að Guð svari bænum okkar hann svaraði með ekki endilega nákvæmlega svo við höldum eða við viljum að hann svari
0: mm-hmm.
1: og stundu höldum við kannski hann hafi ekki að vel svara bænum þá hann kannski búin að því
0: já
1: þú bara áttar ekki á því
0: Já, það rétt. Það þessi þrjú mögulegu svör sem að mér finnst svona sem að ég, eins og ég skil þetta, samband okkar við Guð, að það já, nei, bíddu.
1: Já, einmitt. þetta bíddu einmitt. Það tími Guð, sko. Hvað er? Bráðum. Er það ekki?
0: Já.
1: Hvað þýði það? Já, það er svona já, þú veist Jesús er þá í rauninni grundvöllur allra bænana það ekki?
0: Í hans nafni, það hans er líka nafni. Minni mig á svolítið ég var starfaði sem lögmannsritari í 2 ár og ég var auðvitað að nota sem sagt, þegar ég kom var að vinna fyrir hann þá kom ég fram í hans nafni þá var ég sem sagt, þá Tómas Þorvaldsson, ég var að vinna fyrir hann og hér að stómslögmar og þannig að þegar að ég semst var að koma fram í hans nafni á einhvernum stað eða svona koma eða fyrir hönd hans skrifa bréfi eða eitthvað hans nafns það gaf svona djörfung skilur þú veist, ég ekki menntu sem lögmaður
1: Nei.
0: En ég ritari og kom fram fyrir hans hönd það gaf mér djörfung hans nafn þannig að nafni Jesús við erum til erum honum hann okkar drottin okkar guð góði heyrðirinn okkar brúkumi vinur allt þetta undra ráðgjafi pældi því aðganga undra ráðgjafi guð hetja það nafni Jesús
1: gefur haldið mikla vigt
0: gefur mikla vigt já og það líka þá að virða það
1: já
0: og þannig að við þurfum þá líka að ef við erum að koma fram með að tala í hans nafni að byrja í hans nafni þá lítum við til hans og hans fordæmis
1: einmitt
0: hvernig talaði hann hvernig kom hann fram við fólk er það ekki?
1: Jú.
0: Að það væri okkur svona að það þurfum að temja okkur það
1: já, eins og vorum að tala með hann frá henni hérna textanum en hann greið hann lóðs mér þetta, þetta er alveg magnað við tökum daginn sem sagt úr lofaðum guður staðatalinu svo finn ég bara einhver texta sem að mér langar bara eitthvað að lesa og ég ekkert að spá í hvað var í dagatalinu Og svo dró ég, þú veist, til dæmis ég dró hérna Jésús segir, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar, Jésús. Hún að tala um angreihans

0: hlýttu þá Jesú. Og svo nú erum við að lesa textan frá Eyvind að byggja í Jesú nafni. Það svona Jesú svolítið þráðurinn hjá okkur núna og hvað svona Guð leiðir þetta allt saman einhvern veginn í svona heildstæða umræðu ef svo maður segja.
1: Já.
0: Í þættinum hjá okkur núna.
1: Mm-hmm.
0: Sem að við erum ekkert að setja þetta saman að einhverju meðutum þannig sko.
1: Það engar mikla pælingar bak
0: við þetta. Nei. Ekki af okkar hálfu.
1: Ekki af okkar hálfu. Nei. Heila árandi með okkur.
0: Já.
1: Í verki.
0: Já.
1: Og já.
0: Þetta kannski að taka eitt lag og svo getum við þess að tala aðeins meira mynda eftir efa.
1: Já. Lag sem að ég sé hér í lagalistanum með CC Vinans og mér veist titillin passa vel inn í umræðina. Það heitir Never Have to Be Alone.
0: Einmitt.
1: Hlýðum að það.

Já, varandi það sem við vorum að tala með hérna á þann, að Guð heyri ekki, sko, hann auðvind, hann sagði henni í textanum, að byggja til þess að fá það sem okkur langar í, kalla Guðs orð, að byggja í

0: illa og sko segir síðan hérna Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum að illt í hjörtum okkar það skýrt ekki fram í sálmi 66 18 og ég fletti nú bara upp á sálmi 66 18 hefði ég haft illt í huga hefði drottin ekki hlustað
1: Já,
0: það náttúrulega svolítið að hann heldur að heyra ekki sko
1: þetta er alveg skýrt
0: hann hlustar ekki en, já mm-hmm.

0: Já, já, en svona til að kannski því ég var að, hérna undirbúa mig hérna fyrir með textannas auðvind þá hérna kannski draga þetta saman í stuttu máli
1: Já
0: Sko, að Jesús hann svona grundvöldur allra bæna hjálpar okkar og vonar mannsins gagnvart Guði og í hans nafni höfðu aðganga náð fyrirgefning og hjálp í öllum þáttum lífsins Þetta þetta kjarni þetta svolítið svona það sem hann að tala eins og ég skildi það
1: Amen,
0: Amen.
1: Nafni Jesús
0: hmm.
1: Varðandi bænina og hvernig við byggjum þá var ég á ráðstefnu Inspire ráðstefnu þar sem að svo sem að predikaði að talaði til okkar var einmitt að tala þetta hvernig við byggjum erum við að byggjum það sem við þurfum eða erum við að byggjum það sem okkur langar í
0: Já, ok
1: Þannig að og hún talaði svona svolítið út frá þessu en ég bara ekki með glósuna mínar við höndina en ég held að við áttum okkur alveg á því hvað það sem við þurfum hvað það sem okkur langar í
0: einmitt
1: og auðvitað, já, þannig að bara það fyrsta sem okkur dettur í hugur auðvitað við þurfum súrefni svona líkamlega þurfum vatn, reynt vatn ferskt vatn, á hvað við erum þakklátt fyrir það
0: já.
1: Bæði kalt vatn að drekka og heitt vatn til að baða okkur úr
0: Já, ég var bara að lesa einhverja frétti núna daginn sko að það var eitthvað fólk sem lést að vera að berjast barátta einhvern brunn
1: mm-hmm.
0: að því að vatn bara orðið og hefur svo sem alltaf verið mikið dýrmæti en það bara miklu þurkar við á
1: mm-hmm.
0: þetta orðið mikið löðlind sem er ekkit sjálfsögð við þurfum að fara vel með
1: Já, og Guð veit líka bara ennþá betur en við hvers við þörnumst virkilega
0: Já,
1: og hann að við treystum hún
0: Já.
1: Og það segir í orðinu hans að hann mun vel fyrir sjá
0: það
1: veitir okkur líf í fylstugnægð og já hann er fæði klæði húsnæði og síðan líka eitthvað svona aukalega líka
0: já, já.
1: Svona eitthvað við fáum alltaf eitthvað svona smá líka svona sem að meira heldur en
0: brýnustu nöðsynjar
1: já ég held það
0: já.
1: Held að flest ég held að við fáum það flest eitthvað svona til að gera okkur dagamunni þess að þar en eigum að taka já, við setja næsta laga og við förum í loka
0: er það ekki bara?
1: Já
0: það er stutt
1: já þetta er ég var nú búin að með datt nú í huga þetta myndi vera síðasta lagið en bara í framhaldi af því sem við erum að tala þá er þetta líkilatri að Guð með okkur Jesús með okkur og segir verið mér, þá ég yður og við fáum hérna og heilagur andi er í okkur hjálparinn og það eitt líka sem ég langar svo til að koma á framfæri og það þetta með sem ég pikkað upp daginn þegar ég var að hlusta á lindina var að hlusta á þátt sem heitir eitthvað sigrandi líf, að lifa sigrandi lífi sem Karen Kjörúlf var að lesa úr bók sem heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar og það bara þetta alveg situr í mér og bara mjög gott að hafa í huga og það heilagur andi alltaf jákvæður heilagur andi alltaf jákvæður en óvinurinn alltaf neikvæður þannig að vera meðvituð hugsanir okkar og orð og athafnir að það séu bara heilagur andi leið okkur og verum þá í sigurliðinu liðinu með honum en ekki með hinum þannig að ég allavega svolítið meðvituð þetta þessa dagana og bara æfa mig í því For King and Country flytja fyrir okkur lagið For God is with us

0: with us.
1: Já, hann Guð, hann með okkur.
2: Svo sannarlega.
1: Og við þurfum bara að vera meðvitað það. Í rauninni.
2: Mm.
1: Hann alltaf með okkur.
2: Já.
1: Og þú ert að lista á lindina. Kristilegt útvarp, þetta þátturinn daglegt brauð og við erum svona komin á og bara loka skrefin okkar í dag.
2: Já, algjörlega. Hann líður hratt í minn.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega þetta venjulega, best geymdu leyndarmál hjónabandsins sem við skiljum hlustendur eftir með.
1: Sem eru núna ekki lengur leyndarmál, að þið verum búin að útvarpa þeim.
2: Já, einmitt. Já, þetta sant, já, já, einmitt. Eitthvað sem að kannski allir átt að segja ekki á það. Hjónaband snýst ekki að þú sért fullkomin eða mangiðin. Hjónaband sáttmáli sem byggir á fullkomnun Guðs og hans áætlun fyrir ykkur bæði.
1: Amen.
2: Amen. Já, það var eitthvað hægt að vera fullkomin, þú veist náttúrulega annað en Jesú, en að vera í fullkomin maki. Fyrir utan það eitthvað spennandi. Veist, það ekki að vera eitthvað svona, ég veit ekki, þú veist, þú bara alveg eins og hugur minn, þú veist, gerir bara allt nákvæmlega eins og ég vil. Það, þá vantar eitthvað, það ekki?
1: Ég myndi aldrei koma þér óvart þá.
2: Nei, til dæmis, þú veist.
1: Gaman að vera, þetta við erum bara lifandi mannverur og
2: Já.
1: Erum líka að breytast.
2: Já.
1: Að því að Guð að vinna í okkur
2: Já.
1: Og endur nýjan huga farsins og líka hjartalagið okkar
2: Já.
1: Það líka í mótun eins og ég sé það verið með svona opið hjarta gagvart Guði, opin huga gagvart Guði og leiðum Guði að móta huga okkar og hjartað okkar að við líkjum

0: aðeins meira svona eitt skref í einu svona viljum við gjarnan líkjast syni hans Jesú okkar drottni og brúkuma
1: algjörlega
0: þannig að já þannig að það hérna við verkivinnslu og þannig að ef eitthvað fullkomið þá það alveg óbreytanlegt og Guð það ef þess Guð fullkomin hann hann bara hann sá hinn sami alltaf við getum treyst því en við svona verkivinnslu
1: já já ég held líka bara svona ef maður horfir á hjónabanda veist það náttúrulega gefur heil mikið þú veist bara í svona í, þegar fólk á bara samskipti sem hjón og veist þú það þarf málamiðlanir ok ég þetta ekki akkur það sem mig langar að gera en ég tilbúin þú veist að gera þetta með þér veist, þetta eitthvað sem þú vilt og sækist eftir veist, þá ég tilbúin í það og það gefur mér eitthvað líka sjálfsögðu
0: já það þroskandi
1: já,
0: það þroskandi það. Að vera í
1: hjónabandi þannig að svona ég segi kannski þú veist innan gæsalappa átök það sem greinir á og svona veist, þetta bara hluti af lífinu og hjónabandi náttúrulega hluti af lífinu þannig að hérna já að vera svona fullkomin maki ég sé ekki alveg fyrir mér
0: nei, svo eini sem okkar fullkomin maki Jesús hann okkar þann, og þannig að
1: en heyrðu, hvað segir eitthvað með lokum?
0: Já, og lokalagið með Mandísu það lag sem heitir Stronger ég man ekki alveg hvernig það langt sem ég hlusta það en það alveg á reyna að vera sterkari saman, heldur neitt og sér
1: Einmitt.
0: Og með Jesú
1: já. Já, bara kæri hlustendur takk fyrir að hlusta og gangi á Guðs vegum

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Augudrottins hvíla yfir vegum hvers manns og hann sér öll spor hans. Lindin og þú á jákvæðu ferðalagi.
1: Í Matthíus 28:19 stendur Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús heilagt nos, að himni lykill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

0: Að vera eins og Kristur er að vera kristinn.
1: Are you weary?

0: Laugardags morgun. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir allt sem þú gefur mér. Hjálpaði mér að feta í fótspor þín í dag. Hjálpaði mér að leita þín af öllu hjarta. Verði þín vilji í lífi mínu í dag. Viltu hjálpa mér að skilja hvað þú, Jesús, gerðir fyrir mig á Golgata. Þakka þér fyrir að þú dóst á krossinum til þess að ég kæmist til þín þegar þú kallar mig burt úr þessum heimi. Leyfðu mér að finna hinn sanna tilgang lífsins og hjálpaði mér að trúa á þig. Þú ert styrkurinn minn og ég vil fylgja þér. Drottinn, ég bið þig að hjálpa mér að lifa í friði, sátt og samlyndi við alla menn og gefðu mér styrk til að þegja yfir þeim leyndarmálum sem mér er trúað fyrir. Í Jesu nafni. Amen.
1: Ágætu hlustendur Lindarinnar, ég heiti Benny og þetta er þátturinn nýtt skref. Við erum að fletta upp í biblíunni en fáum fyrst eitt lag. Það verður hann Tómas Davíð Ibsen og lagið Þú ert minn Guð.

Sálmur 23 er líklega þekktasti sálmur biblíunnar. Við ætlum að kafa í hann, skoða svolítið. Ég var nefnilega að lesa hann yfir, auðvitað hef maður lesið þennan sál mjög oft og kann hann utan bókar og maður gæti Rómsson mútu sér. En einhvern veginn daginn þá var ég að lesa hann, var sjálf í svona kannski hálfgerri krísu, það var svona ákveðið málefni bara sem lá á hjarta mínu og þegar ég lesa þá, vá, mér fannst þetta einhvern veginn tala svo mikið inn í bara allar kringumstæður. Lesum sálminn, tökum á svona vers fyrir vers, fyrsta versið, drottin er minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Það er mjög skemmtilegt reynda hvernig er að auðvitað hægt að bara þetta, þessi hluti af þessari setningu, drottin er minn hirðir, við getum með áherslum þá getum við breytt meiningunni. Skulum skoða þetta aðeins, ég get sagt drottin er minn hirðir. Það er svo augljóst, það er bara hann og engin annar. Drottin er minn hirðir. Það er ekki bara eitthvað var, hann það núna. Drottin er minn hirðir. Það er bara alveg ljóst, það er bara mitt. Það þýr ekki hann sé ekki þinn heldur, sé ekki þinn líka, en hann minn hirðir. Drottin minn hirðir. Lýsið því hvað hann hann er hirðir okkar og á mörgustöðum í biblíunni verið einmitt að tala hirði og við skulum til dæmis kíkja hérna í Esekiel 34. kafla það segir hérna vers 11 og 12 svo segir drottinn Guð hér ég sjálfur og mun leita sauða minna og annast þá eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann á meðal hinna tvístruðu sauða sinna. Þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þanga sem þeir röktust í þokunni og dimmiðrinu. Og í Jesaja, fertugustakaflanum segir, eins og hirðir, það verið að lýsa Jesú, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Það svo mikill kærleikur í þessu öllu saman og Jesús sjálfur talaði einmitt sig sem góða hirðin. Og við getum lesa henni í 10. kafla Jóhannes og Guðspjalls. Ég ætla að lesa vers 1-5 og svo 7-11. Sannlega, sannlega segi yður. Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annars staðar. Hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Í Ísrael þá það einmitt þannig að kindurnar elta hirðin og mér sér það svo dásamlega mynd og ég man að ég sá á Facebook eitthvað tíman, það var að vera að sýna hvernig það virkaði. Það voru kindur þarna í haga og það kom ýmislegt margt fólk, alls konar fólk

sem var að reyna að kalla á þær og þær hreyfðu sig ekki en síðan kom heyrðirinn og kallaði á hann og þá komu þær allar 1-10 þær þekktu röddin hans og Jesús Kristur þessi heyrðir og við þurfum að þekkja röddin hans sögðunni þekkja örglega líka fótatak heyrðisins jafnvel hljóðið í stafnum hans við þurfum að þekkja þetta og mér gerði það ekki öðruvísi en með því að eiga tíma með Jesús sjálfum, gefa honum af tíma okkar, lesa, byðja og slíkt. Já, svo það vers 7-11. Því segði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýttu sauðnir þeim ekki. Ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófur kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og Jesús sagði með dæmusögu af því þegar hirðir sem með 100 sauði fer með þá út á engi, út úr byrginu, út á engi til þess að hann finnur þetta besta staðin, það sem fullt á grænu grasi, nóg pláss fyrir alla til að hvíla sig og það vatnarna líka. Og síðan í lokdags þá safnar hann saman aftur hjörðinni og leiðir hana heim. Og hann stendur í dýragættinum og hann telur 1, 2, 3, 4 og 97, 98, 99 byndum við bara 99 hvar 100. Sauðurinn og hann skilur þessa 99 eftir til að fara að leita þeim 100. Og hann finnur hann og fagnar óurlega þetta þýðir ekki það að hinn sauðurinn 99 skipti engu máli þessi ekki eins mikilvægir og þessari 100. Það bara hver og einn sem alveg óendalega dýrmætur í augum Guðs. Þannig ef að þú værir 100. Sauðurinn sem viltist af leið, þá myndi hann fara að leita að þér. Og auðvitað allir hinir, hver og einn af hinu 99 hefði geta verið þessi 100. Sauður. Skiptir ekki máli hver það Guð fer að leita að þér og hann að leita að þér í dag. Ætlum að taka smá pásu og fá kóri að spúri til þess að flytja fyrir okkur lagið Reckless Love.

Já, drottinn minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Mig mun ekki skorta neitt. Og svo höldum við áfram í næsta vers. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Mér finnst þetta svo dásamlegt vers. Hann sér alla hluti. Ég fæ hvíld. Ég fæ næði, fæ njóta næðis. Þetta greinilega eitthvað sem mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að hvílast, við þurfum að fá að vera í næði, fá að vera í frið. Við þurfum mat, á grænum grundum, það náttúrulega það sem að kindurnar matast. Þannig að við hann sérum mat fyrir okkur og leiðir mig að vötnum. Við þurfum auðvitað að fá að drekka líka og þar fáum við að njóta næðis og þegar maður einmitt að ganga í gegnum einhverja svona erfileika þá finnum maður alveg fyrir svona líkamlega vanlíðan þreytu, við þurfum að fá hvíld, við þurfum að fá frið, við þurfum að fá næði sumir meira að segja lendi því að þurfa að fara í veikindaleifi að því þeir þurfa reynlega að hvílast Þannig að Guð vill sjá þetta, leitaðu til hans eftir hjálpinni. Höldum að þess áfram, vers 3 og 4, það sko ekki síðra hérna, hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnir þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér,

sprotið þinn og stafur hugga mig. Þetta mér finnst þetta svo dásamleg vers, þú veist að hann hressir sál mína. Sál mín þarf á einhverju uppörfun að halda. Smá hressingu, hann hressir sál mína. Og þó ég gangi gegnum dimman dal, þá þarf ég ekki að óttast neitt. Og lífið nú einu sinni þannig að við lendum í alls konar hlutum og þessi dimmi dalur, það getur verið einmitt bara já, veikindi til dæmis. Þú kannski bara, lífið þetta þannig að þér finnst þú vera bara grænu, engi, sól og rost, ásamlegt bara allt saman svo allt í einu. Kemur eitthvað upp á veikindi eða þú missir eitthvað nákomin og þú ert allt í einu komin í þennan dimma dal. Við ætlum ekki að stoppa þar. Við ætlum ekki að tjálda í þessum dal og því síður að fara að byggja okkur hús þarna. Við ætlum að halda áfram. Enda leika segir það í sálminum. Já, fyrir þótt ég fari dimman dal. Það ekki tala að ég ætla að dvelja þarna. Að þá Guð með okkur, hann leiðir okkur í gegn. Og mér finnst svo gott oft að lýsa þessu líka svona eins og maður sé að fara inn í göng. Og þetta eru löng göng, jafnir með einhverju beygjum og ákveðnu tímapunkti ertu á þessum stað að þú sérð ekki munnan fyrir aftar þig og þú ert ekki farin að sjá gangna munnan fyrir fram að þig, það bara myrkur. En þú ætlar náttúrulega að geta að stoppa þarna. Ef þú stoppar bara og dvelur þarna inni þá verður alltaf í myrkrinu. Þú ætlar bara að halda áfram og fara út í gegn og koma í ljósið aftur hinum megin. Og mér langar að lesa hérna í Mattusi 7. kafla því við vorum líka að tala um áðana að Guð sæi okkur fyrir fæði og klæði og allir því ég líku. Það segir einmitt hérna, ég setur í fjallræðinni svo kallari og það segir hérna í 7. kaflanum, ég ætla að lesa vers 25-32. Og það auðvitað Jesús sjálfur sem að tala. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur líf ykkar, hvað eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þeir eigi að klæðast. Lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví þér áhyggjufullur klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaxa, hvorki vinna þær ný spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitliðir. Segir þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stundaheðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Dásanlegt vers, hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Já, morgundagur mun hafa sínar áhyggjur og hverjum degi nægir sín þjáning. Við skulum bara treysta Guði dvelja, ég svolítið í Davíðssálmi 23. Hann leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta, hann hressir sál mína og leiðir mig rétta vegu. Hann leiðir okkur áfram. Jesús talaði heilagan anda og við þekkjum heilagan anda og í Jóhannesarguðspjalli 16. kafla þá var talað anda sannleikans sem leiðir okkur og fletta hérna upp og finna þetta það 16. kaflinn og 13. versið sem að hljómar einhvern megin svona en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan hann mun leiða okkur áfram Og í Mattus 28, loka kafla Mattus og Guðspjalls, þá hann að tala við lærisveinana, þetta eftir hann rísu frá dauðum, áður hann stígur upp til himna og hann segir við á, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og svo segir annars staðar, ég sleppi aldrei af þér hendinni í yfirgef þig. Þannig að drottin með okkur og ég segja, 41. kaflinn, Það stendur í 10. versinu, óttast þú eigi því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég

styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Hann sem sagt leiðir okkur áfram. Við þurfum ekkert að óttast. Jafnvel þó við förum dimman dal. Þurfum við ekki óttast neitt illt. Af því að hann hjá okkur, sproti hans og stafir huggar okkur. Hann hjálpar okkur, leiðir okkur áfram. Fáum eitt lag áður við klárum sálminn og nú það Cici Vinans Peace from God. Það friður sem okkur við eitt getur gefið, þessi friður sem aðri öllum mannlegum skilningi.

Þú ert að hlusta á Lindina, það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny, við erum að skoða bara Davíðssálm 23, þennan vel þekkt á vinsæla sálm. Og við erum bara að koma inn langleðina, skal ég segja ykkur, við erum komin á 5. versi af 6 versum. 5. versi svona, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Vá, wow. Standa frammi fyrir fjendum mínum. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Minnst það svona, vera merki bara að við getum verið örugg. Jesús sagði einmitt í

Við erum frjáls af því að hann greiddi gjaldið. Út við eitthvað minn, við þurfum ekki að gera neitt. Hann sé, ég fór að hugsa þetta með, maður hefur alveg lesið í biblíunni, þú veist, um konungana sem voru smurðir. Og ég fór bara aðeins að velta fyrir mér einmitt, bitum, hvort að það væri hægt að sjá hérna eitthvað, einhverju nánari lýsingu á þessu öllu saman. Þannig að ég fletti upp í orðaskýringunum hérna í biblíunni. Hún langaði að lesa hérna hvað talað smurningu. Í miðustu löndum var venja að smyrja andlit, hendur og fætur með olíu af olíufutrénu til að vernda húðina gegninu þurra loftslagi. Ok, þetta svona alveg, við skiljum þetta, ég meni við erum að setja á okkur krem og eitthvað svona til þess að vernda húðina okkar líka hér, að vera í köldu loftslagi, það getur líka þurrkað upp húðina. Smurningin tilheyrði líka hátíðarhöldunum og var því sérstakt tákn gleði. Já, já. Olía var og höfðum hönd við víkslu konunga, spámann og presta þarna kemur þetta sem ég var að tala um áðan það var álitið að við smurninguna öðlaðist konungurinn gjöf guðs anda þess vegna var hann kallaður hinn smurði drottins þannig að ef að drottin smyr okkur með olíu þá erum við að fá gjöf guðs anda þetta ekki slæmt þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur við þó við stundum frammi fyrir fjendum okkar eins og segir Rómverjabréfinu líka ef guð með oss hver þá á móti oss það væri raunum verið fásina að fara á móti okkur vegna þess að þá er við komin til líka að fara á móti guði þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur þó við stundum frammi fyrir fjendum okkar og auðvitað fjendur geta líka verið kannski erfileikar því við erum ekkert ána með þetta eða það getur hreinlega verið einstaklingar einhverjir sem að standa í veginum eitthvað en við þurfum ekki að ágjur við þurfum ekki að óttast Jesús hefur unni sigurinn við eigum þennan sigur og hann með okkur og hann hefur smurt okkur hann hefur smurt okkur gleðinar olju það líka talað það í biblíunni og hann hefur gefið okkur þennan anda En við erum ekki alveg búin með sálmin, sálmi 23, að því að síðasta versið já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Já, gæfa og náð, fylgja mér. Bethel Music, John Johnson alltaf flytja fyrir okkur einmitt næsta laga sem heitir Goodness of God og það í laginu að talað bara að gæska Guðs hún hreinlega eldir okkur hann að gæfa og náð fylgja mér hvert sem ég fer þá fylgir þetta mér Vá, því lík gjöf sem að Guð hefur gefið okkur allt þetta, þetta allt í einum sálmi þetta allt eitthvað sem að við þurfum að halda hvort sem það líkam okkar andi eða sál þetta vernd þetta uppörfun, þetta kvatning þetta allt sem við þurfum og við lesum það bara allt saman í þessum eina sálmi fáum Bethel Music með lagi hennar Goodness of God

Já, hefur við eitthvað gert þess að verðskulda þessa ást? Þú hefur verið að hlusta þátti nýtt skref hérna á lindinni. Ég heiti Benny og það einlega bara komið að kveðustund. Mér langar að ljúka með því að lesa Davísan 23 aftur allan í gegn og svo ætlum við að hlusta hún Þorvald Halldórsson syngja sálminn. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég farum dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfu mitt með olíu. Bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Já, og það barmafullu bikar. Þetta ekki tómt glas eða hálft glas, það fullt. Ég þakka kjærlega fyrir samverunni í dag. Bara byggum að blessa þig þegar þú tekur ný skref í þessari andlegu göngu lífsins. En hér

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beði fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Nú heyrum við spjall nokkur að vina yfir kaffibolla í Keflavík, kristnu bræðurnir rýna í valin vers í Biblíunni, lyfta þeim upp og skoða frá öllum hliðum. Notalegt og næs yfir rjúkandi kaffibolla. Gefum þeim nú orðið.
2: Hefst á lefsturinn, það opinberunarbókin, það kaflinu sem láti kjöfusöfnuðin, að sömi sem að líta þannig á að þetta eru þessi söfnuði, Þetta líka ákveðin tímabil. Laodikea, það þýðir aðeins fólk og það svona er aðteklisvert hvað nöfnin þýða, Philadelphia er bræðrakjærleikur og það tala að vera tímabili frá 1735 og ef við förum svona inn í söguna þá var mjög algengar stórar og mikla vatningar sem komu yfir bæði Bretland og Bandaríkin
3: og Wales
2: eftir 1735. Svo þegar koma að Laodikeu þá er sömur sem benda á að það sem söfnur sem að næri við tímabili frá 1917 til endalokana. Og við veitum ekki alveg hvort þetta er endilega sagt og rétt en það má alveg hafa þetta í huga. Og það er merkilegt að lesa þetta bréf til söfnur til Laodikeu Og ef þetta er síðastu söfnuðurinn, áður en að Jesús kemur, þá er þessu söfnuður að lýsa svolítið hvernig ástandi verður hjá okkur. Og lesa þá aðeins saman, ég ætla að byrja á að lesa, svo grípi þín orðið líka á eftir. Og engli safnar sér Laodikeu, skalt þú rita. Þetta segir hann sem er amen, votturinn trú og sanni, upp af sköpunar Guðs, Ég þekki verkin þín, þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, muni skipa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur orðin auðugur og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til þess að skýla þér með að eigi komi ljós vanvirða nektar þinnar og smyrsl að smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Ég ætla að stoppa lesturinn hér og benda ykkur á andstæðurnar sem eru nefndar hérna, kaldur eða heitur og hálfvolgur var til þess að söfnunum var skýrt út af munni. Það var bara eins og hráki og þannig að við getum alveg dregið þá ályktun að það Guði þóknanlegt að við séum annarkort heit eða köld og ég túlka þetta svolítið, það betra að hafa hreina línur heldur en að hafa svona hálfslörað eða eitthvað sem er svona blanda, málum blandið. Söfnuðu Guðs, hann á að hafa hreina línur alveg svo Jesús Kristur hafði alltaf og þegar að segja þetta að ég mun skipa þeir út af munni mínum þá kannski er eðlilegt að við kíkjum aðeins inn í þriðju Mósebók 18:25 það er bara tengja svo við fleiri staði en að fara í Mósebækurnar það þýðir öðrum orðum að við erum alltaf að hverfa til upphafsins og þegar við tökum upphafið sköpunina, þá erum við

0: fyrst og fremst að boða það að við erum sköpuð, við erum gefin eða sett inn í tilveruna samkvæmt áætlun Guðs og það er ekki tilviljun að við skulum vera til. Guð hefur sett þetta svona fram og helstu syndir mannana byrja allar á því að breyta sköpunarverkinu til þess að það bara einn Guð sem skapaði og hann er kallað skaparinn. Við erum að sjá að við viljum breyta og setja aðra Guði inni og við þurftum ekki að fara lengra heldur en bara að útrunast Björgvins Halldórssonar þegar hann Jakob Fríman Magnússon fór að láta alla kyrja sko hindúabæn í útrunni. Aðrir Guðir komnir inn. Þetta er bara hluti af vandamáli mannsins. Kirkjan á að vera með mjög hreina línur í þessu, en svo þau förum í þriðu Mósebókana, bókina, 18. kapítula, og við erum með 25. versið. Þá komum við að þessu þegar sagt er, og landið sörgaðist og fyrir því vítjaði ég misgjörða þess á því og landið spjó íbúum sínum. Þegar verið að tala að ég mun skilpa þér út af munni mínum, þá var þetta myndin sem er verið að taka fyrir okkur þegar gyðingarnir fóru að fara eins að og heiðinu þjóðirna, landið spúði heiðinu þjóðunum í burtu. Það voru ekki alltaf drepnar, það bara yfirgáfu sviði. Það gátti ekki þóra þetta. Þannig nota Guð þetta á söfnuðinn, ég mun spúa ykkur líka út af munni mínum vegna þess að það kom inn í landið, misgjörðið á því og landið það fór að fá yfir sig aðra Guði og hugmyndið aðra sinnfræði og þá spjó landið sem Guð á íbúinum í burtu. Söfnuðurinn í Laodikeu, hann fær sömu trakteringar og við meðum alveg spyrja ef þetta er rétt að við erum á síðasta tíma og Laodikea nær yfir okkur, eigum við þá ekki vona á einhverju að það sé að sækja inn og við eigum vona því að við getum þess vegna farið að hygla að einhverjum öðrum guðum, við viljum ekki styggja neitt þetta, við viljum vera að voru góðir og vinalegir, já þú mátt alveg stunda þitt í jóka ef þú vilt, en það er ekki það sem við erum að bjóða okkur upp á hér. Þetta er mjög ákveðið orð.
1: Er hann ekki, ég les það sem dóm, ekki eitthvað leiðréttingur.
0: Þetta er dómur,
1: sko. Þetta er bara dómur.
0: Já. En sko, þú getur sloppið við dóminn ef þú tekur leiðréttingunni.
1: Já, akkurinn. Þannig er ekki, var þetta með Jakob Hugi, var þetta gert inn í kirkjunni?
0: Já, já.
1: Og hvernig fólk getur sér að kyrja?
0: Já, já.
1: En ég var nú stundum að tala við Björgvin Halldórsson og trúmál og svo var að stundum að hitta þetta í lauginn að það sundöldum í ágætt að tala við það, sko.
0: Já, já.
1: Hann var trúaður, sko, en hann var svona, kannski hallæðis, hvort hann hallæðis meina að, sko, kaþólskunni, sko.
0: Já.
1: En það var ágætt að tala við hann trúmál, sko.
0: Já, já, já. Ég, sko, Þetta var ekkert Björgvin að kenna, sko, þetta fór svona. Nei. Þetta var bara Jakob Fríman, hann bara greip tækifærið, hann er búinn að vera í svona jóka og vera í hinn og þessu. Hann var að gera svolítið merkilegt þetta hýpatímabil, þegar menn voru alltaf á kafið með mussurnar og eiturlyfin og hann náttúrulega er bara fórnarlamb þess, getum við sagt. Og þessna fór hann þessa leik. Íslandir, þeir íttu hindúismannum að okkur, George Harrison, hann var mjög mikill hindúskur í sinni hugsun og lagið My Sweet Lord, og hver hefur ekki hlustað á það og hver hefur ekki bara spilað aftur. Þetta er allstæðu kringum okkur, en leyndardómur við kristnina er að við höfum bara einn guð, skapara, og engin skurgo sem er svo algengt að í þessum brefundu safnaðana þá er að vara okkur við þessum skurgoðum sem eru komin. Amen.
2: Amen.
0: Veit eitthvað lesa frá versi 19 og út kaflan?
3: Já. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga.

0: Er því heilhuga og gjör yðurum. Sjá ég stend við dyrnar og kalla. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum.
1: Þetta er sjöfnum skiptið sem við fáum svona kveðju, hver sem eyra hefur hann heyri, hvað andinn segir söfnuðunum. Bara að skilningarvítin okkar, þau séu opið fyrir því sem að Biblian er að tala. Og er þetta ekki aðdeglisvert að 19. versið, þá segir hann sko alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Hann er búinn að segja dóminn, ykkur verður skipt út, ef þið snúið ekki við. Þannig að það verður alltaf að gefa söfnuðinu tækifæri að snúa við. Leðir þetta.
2: Það er ekki skýrð. Það er ekkert skilur.
1: Nei, það er ekkert skilur. Það er bara sko, nú færðu að vita þetta og snúðu við. Ekki þú hefur þrjá mánuði eða eitthvað þess að bara snúðu við núna. Því að sluta þess að við vitum ekki alveg hvernig að náða tíminn er búin. Við vitum ekki alveg hvað við eigum mikið eftir. Og það er það sem er mikilvægt þess vegna að við snúum við núna. Við höfum bara núið. Þetta er ekki mikil ævi að hafa bara núið, þú veist, gerðdáðun horfinn, morgdáðun ekki kominn, þetta er bara núið.
2: Fyrsti verða síðastu og síðastu fyrsti.
1: Já, já, þegar verður það. En er þetta ekki aðtlisvægt líka, ef við förum að sjá 19. versið, þegar hann segir, verð því heilhuga. Verð því heilhuga og gjör yfir. Sko, ekki bara enga síndamennsku. Og svo kemur í 28. versinu sjá, ég stendur dyrnar og knýja. Og það var listmálari sem tók þetta fyrir, hann teiknaði hús saminu þjóðana og það var Jesús Kristur að banka á dyrnar, eða gluggann. Hann var að byrja inngöngu. En saminu þjóðan, það var engi sem opnaði fyrir Kristur. Og í dag, þá getur við séð að þessi mynd hefur verið notuð nokkur sinnum að Jesús stendur við dyrnar og knýr á og þá eru alltaf myndir þannig að hann stendur við dyr sem eru án þess að hafa hurðar hún og hann knýr á. Það er bara hægt að opna innanfrá. Þannig að hann opnar ekki og kemur sjálfur inn, hann knýr á og við erum opna. Hjartadyrnar okkar, við ráðum yfir því hverju við hlupum inn. Amen.
3: Amen.
1: Svo kemur þetta þannig sigur að mun ég.
2: En maður sko að þeir samstöði, þá getur þú geðra sko.
1: Það er heila máli.
2: Það er denging, þú sko að maður geðra sko.
1: Já, það er heila máli.
2: Það segir já við Jesu, eins og maðurinn á krossinum.
1: Ég þarf að þekktu maður í samgerði.
2: Já.
1: Hann var búinn að segja við dóttur sinni að já, er ekki bara nóg að auðra eftir rétt árum að deyr. Jú, það er kannski alveg nóg. Já, ég ætla bara að gera það og þá var hann að byrja það að doktirinn væri ekki að angra með því að segja, þú þarft að frekja núna.
3: Já, en sko...
1: Svo fór hann á bíla, bensinstöð held ég að verið, og hann er að taka olíu á jeppan og setur í gang og þá fær hann hjartaáfall. Hann er nýbúinn að setja jeppan í gír og hann bara stífnar allur. Stígur olíugjöfinn í botn og bara út af og út í urð, eyðilegur bílinn og hann var heppinn að hafa ekki drepið hann að drengi sem voru rétt sjá og hann hafði engan tíma til þess að gera yðrum. Svo var þetta bjargunum, hann var fluttur á landspítanum og við hittum hann að hjarta til og þá segir doktorinn við hann, pappi, baðstu þegar þetta gerðist? Nei, ég hafði enga tíma til þess. Þetta kom svo snöggt. Og hann var bara dottinn út á hann að við sagði. Það er þetta sem Hafsteinn að segja.
3: Er snerað sér síðan?
1: Já, hann allavega hefði ekki séð að sangum hér.
3: Nei.
1: Og hann býr þó í sangerði.
3: Þetta er oft svona grunn hugsun nefndi að sko, fólk heldur að það geti komið til Guðs á sínum eigin forsendum. Reytingin er mjög skýr. Þú kemur bara, það er bara ein leið, það kemur engin

0: Ekki föðurins nema fyrir mig, segir Jesús.
1: Fyrir mína nafn.
0: Já, og þó, sko, fólk að gera þetta, veist, það ætlar að koma á sínum forsendum. Mm. Það mæti með sinn fána inn í kirkjuna og ætlar að koma á sínum forsendum. Mm. Það ætlar að gera þetta svona, svona, svona.
2: Mm. Er ekki bara að bjóða upp það í, var ekki, núna, í þjóðkirkjur ekki bara á sínum forsendum, var ekki eitthvað svolítið?
3: Jó, sko, þið sjáuð bara hvað að gera tjá okkur.
2: Já.
3: Sko, í dag ekki endilega verið að boða mönnum að gera yðrun og snúið við mm. og látið niðurdífast. Nú eiginlega kirkjan, eins og við getum sagt, hún rettar okkur með barnaskírninni og svo þurfum við ekki þannig að bara gera heldur en að staðfella barnaskírnina sjálf, það kallum við fermingu. Mm-hmm. Það er kirkjuna leið,
2: mm-hmm.
3: en það ekki biblíulega leið.
0: Og svo fallega líkra.
3: Já, svo fallega líkra. Mm-hmm. Það sem að þú eru skemmtilegur og, mm-hmm. og allir voru sammálaðir og allir eru vinir í niður.
4: Þess vegna segi ég, gerir köllunni þar á útfælingu vissa.
3: Já.
4: Mm. Bara leið og þið boðið yfir. Gerðu köllunni á útfælingu vissa.
3: Já.
0: Það akkur í þeim texta að þá kemur næsta vers því það Guð sem verkar í ykkur.
3: Já.
0: Og það svo áhugavert, ég var reyktið að skoða þetta, það svona gríst orð þarna í þessu mm. sem gefur svona mynd og ef ég get sagt það bara stuð, það svo ykkur gefur gullnámu. En þú eru að vinna í henni til þess að fá umbunna. Sko, það búið að gefa þér hjálfbræði, mm. en síðan að vaksa upp til hans.
3: Já.
0: Og í raun og verið að allt það sem við erum að segja hérna, er það sem að laga út yfir kirkjan hjælt og væri. Mm. Þeir bara sá ekki og vissi ekki, þeir voru bara sjálfum glaðir, mm. öryggir hjæltur að vera alveg með þetta. Mm. Þeir bara vissi ekki að þeir voru fátækir, blindir, aumingjar og þeir voru bara af því að Kristur var ekki upp sem brettan, heldur þeirra kerfi.
3: Mm. Tóku við því sem að Bergsteinn Ómar lagði á það, aumingjar.
0: Eimingjar.
3: Sjáðu þér, sjáðu hvað þetta merkilega að Jesús skuli nota þetta á kirkjuna. Þú veist ekki að þú ert fátækur og aumingi. Ef við predikum svona í dag, þeir verður bara vísað út á samlu stundu því að við erum bara ekki tilbúin að taka því að við séum versalningar og aumingjar og fátækin við erum allt annað það sami hugsunátturinn og Hilmar var að nefna varandi
0: segjandi það líka að sko þegar ég lesin að texta þá mér ekki heimilt að segja þetta fyrir aðra en ég þarf að sjá hvar ég
3: Já.
0: Hvar ég í þessu
3: Já.
0: En við notum þessar myndir og við sýnum fram á þetta, en það svo skrítið að hér á Íslandi og annars staðar, leið og nefnir eitthvað ákveðin fána, þá heldur fólk að ég sé að andmæla tilveru réttið þeirra. Nei, ég að segja, það þurfa allir að iðrast. Það skortir alla guðs stíl. Þú kemur í ákveðinu ástandi til hans með þitt syndu og eðli, En hann umbreytir þú verður ný sköpun mm-hmm. og það það sem að vera að benda á.
3: Já.
0: Og oft þetta fólk sem hefur aldrei fengið að heyra fagnaður erindu. Mm. Og það sem er gert, að því að það er búið að siðferði gera fagnaður erindu. Það er bara siðferðisboðskapur. Og þá sérðu sögun eins og miskunn saman samvera. Hún var einn prestur sem að var nú að skrifa ágætis greinum að og flott, þú veist, að vísa í það samverin voru hötuðust á einstaklingandi. En ef þú lest söguna, þá við erum samverin sem að lá liggur hjálpa laus. Og Jesús kemur og hann borgar gjaldið, kemur okkur í skjól og segir, það vantar ykkur upp á og segir um þetta, því ég kem aftur. Það fagnarinn.
2: Er eitthvað dæmi það að fólk hafi losnóndu svona kynnum til við svona mörg dæmi, já.
3: Sko að því að það sem að blindadómur við þetta allt saman
2: já.
3: Og það sem að menn vilja hilma
2: í, já, já.
3: Það það að sko synd leiðir til dauða. Mm-hmm. Og ef við ætlum að taka kynvilluna í burtum frá syndinni, þetta bara mannlegur briskleiki eða við erum fætt svona, þá þetta ekki lengur orðið synd. því að

0: það glatast engin fyrir það að hann fættist blindur. Nei. Hann glatast fyrir það að hann syngar. Og hættan hjá kirkjunni að hætta kalla þetta synd sem Biblían mjög skýr á. Ef ég vil endilega bara geta haldið fram hjá konunni minni og lifa mínu eigin lífi og þá bara hætti ég að kalla hórdómi synd. Því að ég ekki verri syndar heldur þú eða hinn. Leið og það hefur komið inn, þá eru komin stöður átökir. Þá eru orðnar línurnar, orðnar skakkar, við erum ekki lengur heit eða köld. Þá þar með verður okkur varpað út og skýrt út. En þetta er samtíðin, sko.
1: Það er hérna eitt sem ég nokkar að benda á, að sko, í fyrsta lagi þá er hann með boðskap til kirkjuna hérna, hann gefur henni ráð. Öðru lagi þá segir hann, sko, alla þá sem ég elska tiltaði og aga, þannig hann elskar þessa kirkju ennþá. Hann er ekki búinn að skýrpa henni út af munni sér, þannig hann er að segja hvað munni gerast ef hún heldur áfram á sömu braut. En hann segir, sko, ég er rætt þegar að þú kaupir að mig gull skýrst í endi, að nú þarf kirkjan að kaupa, það er ekki, sko, hún er ennþá réttlætt sem sagt fyrir það sem Kristur gerði, en sem sagt hún er komin að vegamótum, ef hún heldur áfram á sömu braut að þá kemur dómurinn. En ráðið sem hann gefur er að þú kaupir, og þetta er svolítið athyglisvert að í Matteus 25 að þá segja vísu meyjarnar við þær fávísu, farið heldur og kaupið. Það var eitthvað sem að vísu meyjarnar gátu ekki gefið hinum fávísu, þær þurftu að kaupa þar sjálfar. Og sko, þessi hérna, hvað ég segja, fylling heilags anda, hann Watchman Nee segir þetta mjög vel, að fylling heilags anda, að hún kemur ekki sem gjöf, við þurfum að kaupa hana. Og sko, við getum verið skýði heilagum anda, við fáum heilagan anda sem gjöf, en fyllingin, það er eitthvað sem við höldum áfram, þú heldur áfram að leita Guðs. Þú heldur áfram, og það er það að eiga olíu á kerinu, að þú heldur áfram að leita Guðs. Þú leitar hans ekki bara fyrst eftir úr tósta mótunum, heldur áfram að leita Guðs allt þitt líf. Þú gengur með honum. Og það þýðir að þá kaupum við, sem sagt Guð skýrst í eldi, og þeir hafa ennþá tækifæri til að gera það, því hann elskar þessa kirkju, og hvít klæði til að skýla, þeir eru naktir, þó svo að þeir séu réttlæti, þá eru naktir, þeir hafa ekkert, þeir hafa enga olíu, ef maður orða þannig, til að skýla með nekt sinni, og smyrst til að smyrja augustin, þeir hafa ekki lengur sem sagt, þennan anda sem að, eins og við talaðum í korintubréfinu, að sem sagt náttúrulega maður skilur ekki þar sem Guð heyrir, þeir eru konur á það stað að þeir eru bara eins og náttúrulegi menn, þeir skilja ekki lengur, eins og Hebreabréfi segir líka, er að við þurfum á að læra á ný undirstöðu atriði Guðs orða, og nú þurfa þeir að koma og kaupa þetta. En það sem að sko, með svo frábært er að hann segir alla þá sem ég elska tifta ég og aga, og það er ennþá tími til að snúa við. Og ef að við erum látið kefu kirkja, þá er ennþá tími fyrir okkur að snúa við. Hann segir við því heilhuga, og það er greinlegt að þeir eru ekki heilhuga, þeir eru hálfhuga. Og sá maður má ekki ætla að fái neitt hjá drottni, segir Jakob. Sjá ég stend við dyrnar og knýja. Ef einhver heyrir raust mína líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum. Og hann með mér. Og þess vegna er svo sorglegt ef að svo stað er komin upp hjá kirkjudeildum eða kirkjum að Jesús er búið að setja hann út fyrir, hann vill ekki vera inni. Þannig að, já.
2: Má ég, hérna, þegar Kitt er að gera þetta svolítið flott, þetta heitir sko að fara í textan, hvað textin er að segja. Þetta þýðir, hvað er bókstæðlega merking textans, og ef ég má skjóta inni, þá er hin hlið fyrir sögulega samhengi. Og það hefur að gera með það að ef að laðdukuminn heyra þetta, þá hefðu þeir skilið strax að því að laðdukuminn var þekkt fyrir þrjú atriði. Hún var þekkt fyrir auð, því að borgin hún var svo rík að hún endurbyrði sig sjálf eftir jarðskjálfta án hjálpar Rómar. Og þess að segja ég er ríkur og þarna seinskis. Þetta gerist í sögunni. Og síðan var hún fræg fyrir svarta ull, svona fatnað.

0: En Jesús segir, kaupi hvítklæði, ekki treyst á ykkar kerfi. Mm. Og síðan auksmyslin og þau eru þekkti fyrir læknisfæði. En Jesús segir, smýr augu þín. Mm. Og síðan í fjórðalegi, þau eru þekktir, borgin var þekkt fyrir vatnskerfi.
1: Ja.
0: Vatn kom úr heitum lindum og köldum fjöllum mm. og þegar það kom til borgana var það hálfvolgt og ógeðslegt. Þannig að hálfvolgur ekki bara sko, tilfinningaorð, mm. þetta líkanleg upplifun sem vekur uppköst.
1: Mm.
0: Og þannig þegar Jesús talar, hann að nota allt þeirra stolt og sjálfsmyndakerfi mm. gegn þeim sjálfu. Mm.
2: Myndin þannig mjög skýr.
0: Já, þetta sögulega samt. Við vorum að tala þetta, sko, Guðfræðin, hún nota verkfæri sem heitir, sko, maður segir á ensku, sko, literal, historical, grammatical, hermeneutic. Hermeneutic þýðir bara túlkunar. Hvernig nálgastu texta, hvað textin að segja, hvað höfundin að meina, hvað sögulega samhengi og hver málfræði uppbyggingi.
1: Já.
0: Þetta bara verkfæri, þetta bara eins og rörtöngi hjá píparáttu.
1: Já.
0: Og þannig að það svo oft þá byrjum við sko í einhverjum líkingamyndum allt í allegóriu fimm steinar Jesús Snorri var að segja já, veist, að því að Davíð tók fimm steinar það þýðir Jesús, það eru fimm stafir í nafninu, sko þá textin ekki að segja þetta
1: Nei.
0: Og þetta er svona grunnatriði að sem hvernig við nálgast rítningur þegar hún hefur sína eigin mælistingu og hann varur okkur við í fyrsta korintubréfi 4:6 þá segir Páll að þið lærið reglum farið ekki lengra en rita vel
1: já, já.
2: Þetta mjög gott það var ekki að vera rosalega kannski nákvæmur með svona slöngubissu og góða steinar sko.
1: Jú, það getur verið það
2: já. Laodikea við heimtænum það á íslensku þjóðkirkjuna þá finnst mér að mjög nærtakt að í dag þá sendir íslenska þjóðkirkjan sína postula sem eru samtökin 78 til þess að fræða sína presta
1: Já,
2: við gerum það
0: Við gerum samning
2: Og þarna sjáum við bara veikleika sem við vil koma inn hjá kristnumönnum. Við viljum sína öllu svo mikið kærleika. Og Laodikea tekin sem dæmi að sína röng viðbrögð, gagnvart sinnt. Þetta var að fara með Laodikea.
3: Á hverju fyrir þetta framsja prestunum sko textinni í reikningu þetta? Við látum við og...
2: Hann fer ekki framsja þeim. Þeir eru búin að setja Biblíuna þann stað
3: Já.
2: Að hún hefur ekki umsögn eða grundvöll fyrir kenningu kirkjuna.
0: Hún fær ekki að leiðri.
2: Það guðfræði sem er æðri í Biblíuna.
3: Hvað
2: er
3: þess?
2: Sem hefur hef velja texta úr Biblíunni til umsögnar. En þið þurfa þess ekki.
0: Það heitir frjálslynd guðfræði, Progressive Já. Theology.
2: Svo þegar við koma að þessu, af hverju enda Jesús alltaf hverna til safnaðanins, hver sem eyða hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Og þegar við förum úr þessu versi, hvað segir andinn? Hvernig talar hann? Fjórði kaflinn sem kemur í framhald að þessu, þetta kaflinn sem leiðir okkur að lofgjörinu á himnu. Hver vill lesa fyrstu versin í fjórða kaflinn?
3: Eftir þetta sá ég sín opnar dyr á himninum og raustin hinn fyrri ég hirði sem lúður gilli. Talaði við mig og sagði, stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var í hrifin í anda og sjá. Hásæti stóð á himni og einhver sat í hásætinu. Sá þar sat sýndist líkur jaspisteini og sardísteini og regnbogi var kringum hásætið á að sjá sem smargarður. Umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýtta hvítum klæðum og höfðu þeirra gullkórunum. Útrá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö

0: eldlis brunnu frammi fyrir ásetinu. Það eru þeir sjö andar Guðs og frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni og önnu veran lík uxa. Þriðja veran hafði ásjónu sem hafði áður sem maður og fjórða veran var lík sem fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver um sig sex vængi og voru allsettar augum allt um kring og að innaverðu og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottin Guð, hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Og þegar verurnar gjalda honum sem í hásætinu situr, dýrð og heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda, þá falla öldungarnir 24 niður fram fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyði hann sem lifir aldir alda og varpa koronu sínu niður fyrir hásætinu og segja verður er þú drottinn, vor og guð, og frá dýrð og að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir.
1: Takk fyrir. Má við segja áru ferði þetta, það er svo mikilvægt átt að segja, ef við ætlum að halda okkur við textan, að við erum að koma úr þriðja kaflanum, það sem allt er mannmiðað, allt sjálfmiðað, og nú ertu að stígin í kafla það sem er allt er guður í miðinni. Maðurinn er ekki í miðinni, guður í miðinni. Þú missir kraftin í orðanum ef þú áttar ekki á hvað er að gera. Sko.
2: Já, mér finnst ég tengi versið í neðsta versið, 22. versið í þriðja kapitúlunum, hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfnunum, það birtist í fjörða kapitúlunum hvað er andinn að segja þegar andinn er á himnum og lofgjörðin er á himnum þá segir andinn þetta sem ég geti lesið í fjórðakaptum og þetta er alveg frábært þegar himnar gott að stinga þessu af okkur að þetta er ekki tekið úr tómarúmi það er ekki verið að fara með hinga og þanga heldur frá jörðu sem á himni er ekki það sem við erum sem í faðurvonum
1: Þegar textin byrjar bara að tala hásæti, ekki eitthvað andlegt eða að bara hásæti.
2: Já. Og það er alveg að má alveg segja sem að kemur þarna inn í þetta hásæti, stíg hingaðu og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Þetta er síðan til söfnurinn, hvað verður eftir það? Og við erum innmitt á því tímabili að við áttum okkur á hvað fer að gerast. Ef að þetta er rétt túlka hjá okkur að við erum í söfnuði Laodikeu og þá er bara stutt í það endurkoman á sér stað og hvernig bregðum við þá við. Og það má alveg segja að við eigum alveg erindi með þetta þegar við erum hrifin í anda í öðru Korintubréfi 12:4 Þá er Páll einmitt að íta þessu að okkur hvað gerist þegar við erum hrifin upp í anda. Og ég held að sé bara ágætt fyrir okkur að skoða hvernig postulatir hafa lítið á þetta. Í 12. kapitlum og 4. versi í öðru Korintubréfi, þá segir þetta við okkur. Og hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni er lyft að mæla. Það var hrifin upp í anda. Hvað gerði þetta? Páll er að vísa til trúlega eigin reynslu.

0: hérna frá þegar við báðum fyrir honum og reistum upp á dauðum, hvað hann hafði séð. Þá hafði hann farið upp í himilinn, hann var hrifin upp í paradís í anda og gerði og sá það sem hann sá þar. Og við erum að tala með sama með í fjórða kapitulunum, tilbyrstun á himlinum, verður okkar og svolítið, við erum hrifinu. Og þegar, ef þetta er rétt túlkun hjá okkur, að við verðum hrifinu með upptrifningunni áður í Jesús kemur á þegar Antikristur fer að vinna sitt verk, þá skynja menn hvað er í gangi hjá okkur. Þetta er alltaf að þyrdan er að koma til okkar og ná
1: þrýf okkur upp.
0: Þrýf okkur upp. Já, það er...
2: Þegar þú ert að segja þetta, að það er eitt af uppáhaldsversum sem ég held í, akkurat úr opinberabókinni, þriðja kafla, tíunda vers. Af því að þú hefur varðveitt orðið fólgeði mitt, þetta er hans fólgeði, sko, mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa.
0: Já.
2: Já, bara svona einskott.
0: Já.
2: En hérna, sko, allir þessi texti, og eins og ég sagði, sko, þetta snýstum bara hver er í miðjunni
0: Já.
2: Á textunum. Og það er líka þetta, sko, þetta er ekkert nýtt. Þá lest, Jóhannes er ekki að búa til ykkur að nýja mynd. Þá myndi lesa Jesaja 6, heilagur, heilagur, heilagur.
0: Já.
2: Myndi lesa Ezekiel fyrsta kafla, verurnar, augun og allt þetta og þessa konunglegu hirð við hásæti Guðs. Þetta er ekki eitthvað svona bara óvart eða random eða eitthvað svona.
0: Nei,
2: þetta er ritningin, er að útskýra ritninguna.
0: Já.
2: Það eru önnur vers sem segja nákvæmlega sama og það er sama merking. Hver ræður?
0: Séð ég framhanda þessu? Þegar við nefnum Ezekiel og við tölum fyrri spámen hvað þið sáu þá komum við að þessu stórkostlega merkilega versi, sjöunda versinu þegar hann segir hásæti og umhverfishásæti voru fjórar verur alsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran var lík uxa, þriðja veran hafði ásjónum sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Hvaða mynd er þetta?
2: Íslenska skjaldamerki.
0: Þetta er íslenska skjaldamerki. Takk fyrir. Við erum með risan, nautið, við erum með drekan og svo erum við með örninn. Eyjafjörður eru búin að tilengja sér örninn. Og af hverju eru þessar verur notaðar í íslenska skjaldamerkinu? Jú, það var allt við þessar verur, það voru verndar verur Íslands þegar Haraldur Blátönn, Danakonungur, ætlaði að gera innrás í landið og flengja Íslendinga rækilega fyrir að við höfum búið til nýðvísur kallinn.
1: Hvernig var þetta?
0: Það var svona 1998,
1: 1997,
0: einhvern tímann þá, rétt fyrir síðanskipti.
1: Já, já.
0: Þetta er mjög skemmtileg mynd, en Haraldur Blátönn, hann var illa séður af víkingum af því að hann gerði Danmörku kristna. Og þeir voru að keppa lönd þarna yfir ráð og hann sendi töframann, þegar hann búin að heyra þetta með Ísland, og sendi hann töframann sem breytti sér í hval, synti frá Danmörku, Hróarskeldu, kom til Íslands og þegar hann kom í Vopnafjörð, þá mætti hann dreki. Og dreki gat þess vegna verið og ormur eða ljón og til þess lagaflótt ormurinn, hann er ná skildur þessari sögur. Og svo var þegar hún fór í Eyjafjörð og það er örn svo mikill að hann náði vængendum yfir fjörðin, milli fjalla. Svo kemur hann í Breiðafjörð og þá er griðungurinn þar sem er nautin, sem klæfir í sjóinn og svo þegar hann kemur að Viðareiði sem er bara fyrir, rétt fyrir austan Þorlákshöfn, þá er risið þar að gæta strandarinnar. Þetta er bara myndin. Og ég hef oft sagt það að þessar myndir sem voru komnar í Íslandssöguna löngu áður en þeir tóku kristna trú, áhrif kristnibóðsins, skiluðu sér til Íslendingana og Snorri Sturluson sem gerir sem

0: bara mjög góð skil. Svo við erum bara bergmála af því tilbyrstun á himnum kemur fram í skjaldamerkjunni í Íslandi. Og það veitum það bara.
1: Það sem ég er líka svolítið mikil að sko, eins og fjórði kaflinn, hann er beint svar við þriðja kaflann. Þriðja kaflinn er allt maðurinn í miðjunni. Sett þú bara þín tákn inn í, Já. Þín gildi inn í, þetta er allt mannmiða.
0: Já.
1: Og yfir í það að Guð er miðja. Þannig að vandamál lagartykju er ekki hegðuna vandamál. Það röng staðsetning á hásetti. Hvert segja menni vera.
0: Já.
1: Og þetta minnir við oft á, sko, þegar þeir eru á Emmausveginum. Þeir þekkt hann ekki, þeir vonuðu, labbað frá Jerusalem, Jesús slæst í för með þeim og þeir verið að útskýra allt það sem gerðist fyrir Jesú. Þeir eru að útskýra upprisuna fyrir upprisum Jesú. Og síðan segir þeir, akkur eru þið svona sljóður að trú ekki ritningunum? Akkur trúið ekki spámennunum sem sögðu þetta, síðan opnar að ritningarna og fer með þeim í gegnum alla ritninguna, Móse, Sálmanna og allt spámennina, en þeir þekki henni ennþá, allt ykkur af því, auðvitað voru haldið, það var ekki fyrir hann fer heim með þeim og hann brýtur brauðið, leið á að sjá brauðið rifna, þá sjáðu þeir, hold hans rifnað á krossinu. Fortjaldi rifnaði frá toppi og niður og það sem að hafi og þetta var eitthvað sem við búið að endurtaka í þeirra sögu í þeirra kultúr, brauðsbrotning þetta er alveg alla páska alltaf, það alltaf verið að brjóta brauð og brauð táknum nærveru Guðs það heitir bara lechem penín penín þýðir andlit þetta bara andlit Guðs bara ásjóna drottins vera að lýsa yfir þér og þegar þeir sjá þetta Það var allt í einu, það sem er alltaf verið, var allt í einu beint fyrir frá hann. Hann yfirgefur þér aldrei, hann mun aldrei fara frá þér, hann mun alltaf halda þér.
0: Amen. Og mér er mjög flott kveðja í fjórða kapitulunum, síðasta versið. Verður ert þú drottinn vor Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti.
1: Já.
0: Og svo segir hann, fyrir þinn vilja eru þeir til og voru skapaðir. Það þrisasinnum lögð áherslu í þessu eina versi á sköpunarverki. Ekki þróun, bara sköpun. Þetta við erum hannaðir og skapaðir og gerðir samkvæmt Guðs vilja. Og það ekkert til í heiminum sem hefur sýnt annað eins sköpunarverk Guðs eins og maðurinn. Við getum farið til tungsins, við getum sem tækja á Mars, það eiginlega allir vegir okkur færir. Það ekkert annað innan sköpunarinnar sem getur endurtekið sköpunarverkið eins og við. Þann þessum erum við skapaðir í Guðs mynd. Amen.
1: Amen. Það ég benda þeirna eitt partur sem ég er búin að vera að lesa þessa kafla annað þriðja fjórða.
0: Já.
1: Að þú sér allt í hennu að Jesús, hann talar að nefnir þrjár persónur. Hann Bílian, Jezebel og Nikolítan. Og það ákveðið munstur. Hvernig sendur það því að maður sem nefndur fyrst í fjórðu Mósebók skýtur upp kollunum í opnunarbókinni og líka annars það Nýja testamentið. Að því að það verið að sýna fram á sko, að hann fær áhrif fyrir eigin ávinning. Sko. Hver situr á hásetur, það hans eigin hag. Jezebel, hún verndar og stjórnar að þetta sér bara allt í lagi. Svo koma Nikolítanir og þeir gera svona stigveldis kenningu að þetta bara normal. Þetta bara allt í lagi. Og Jesús segir, ég hata þá. Þegar það allt í lagi að kristið þjónusta sé orðin sko, að einhverju markasvöru, Veist, að þessi að fara, sko, Jésús sagði frjálslega fenguð, eða ókeypis fenguð, ókeypis eða ekki á. En svo þetta eruð markaðsvara og þá það leiðrétt með að já, verður verka með launa sinna. Já, vinna fyrst og síðan launin. Ekki rukka fyrst og síðan á að vera eitthvað sjó. Amen.
0: Amen. Takk fyrir, þetta er virkilega gott. Kveðjum að sinni.

gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. annar Davíðssálmur, annað vers.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know. But the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
1: Komið sæli kæri hlustendur. Velkomin þáttinn Köllun og kraftaverk. Svo segir hér í uppafstefinu þá fjalla ég í þessum þáttum aðalega kristniboð og já og stöðu kirkjunar víða veröld bæði hér heima á landin okkar og út víða veröld. Það hafa farið kristniboðar hérðan frá Íslandi og eru kristniboðar hérðan frá Íslandi í öðrum löndum. Það eru kristniboðar á Íslandi frá að erlendis frá sem að fólk sem hefur fengið köllun til að koma hingað og þannig hefur Guð sent fólk þvert á landamæri í gegnum aldirnar. En nefnilega þannig að það oft já, ég ætla kannski ekki að segja endilega auðveldara að boða trúna þar sem þú ert gestur en það er eitthvað sem er öðruvísi við það. Þú ert, mann leyfist ýmislegt þegar maður gestur og auðvitað þarf maður að bera virðingu fyrir menningu og siðum þeirra þjóðar sem maður heimsækir og þar sem maður gestur og ætlar að boða trúna. En oft er auðveldara að ná til fólks þegar maður kemur svona utanakomandi. En við erum öll kölluð, við sem að höfum valið að fylgja Jesú og gera hann að leiðtoga lífs okkar. Hann hefur kallað okkur öll til þess að taka þátt í kristniboði með einum eða öðrum hætti. Sumir eru kallaðir til þess að fara þvert á landamæri eins og mikið fjallaðum hér í þessum þáttum. Aðrir eru kallaðir til að biðja, til að gefa, til að leggja hönd og pló með sjálfboðavinnu. Það svo margt hægt að gera og það skiptir ekki máli á hvað aldrei við erum. Í lok

Matteusarguðspjalls er kristniboðsskipunin þar sem að segir farið því og gerir allar þjóðir að læri sveinum og þetta ekki bara orð sem að Jesús skildi fylgjendu sína eftir sem að hann gekk á meðal heldur hann eru orð til okkar líka og við eittum öll ef þú hefur tekið á móti Jesú þá þetta þessi skipun, kristniboð skipun þessi köllin til þín einnig og mér langar svona í, með þessum þáttum svolítið að hvetja hlustendur til þess að taka þátt ég fæ oft til mín gesti hér í viðtöl, fólk sem hefur starfað á ýmsum vettvangi bæði hér heima og erlendis og ég hefur svo blessað að fá líka mikið af gestum að utan fólk sem hefur fengið að njóta ávaxta kristnumbóðstarfs um víða veröld fólk sem hefur tekuð þátt í alls konar starfi meðal barna, fullorðina fólk sem að stendur höllum fæti og ef að þú hefur ekki ef þú ert að hlusta í fyrsta skipti á þennan hátt að þá eru eldri þættir inn á appi Lindarinnar sem heitir Lindin mín sem þetta hlaða niður í síman og það líka eftir að hlusta bara á lindin.is og þar eru fjöldi þátta með viðtölum og ýmsu efni sem ég hef verið með hér í gegnum árin En í þátturinn í dag, hann verður að miklu leiti helgaður útgáfu, blað og bókaútgáfu, hlaðins að fara yfir þar sem að er, þar sem að SALT EHF, sem að er útgáfu, bókaútgáfa kristniboðsambandsins og er með í boði. Það er ýmislegt að koma út á hverju einasta ári, mætti segja, og oft fleiri en ein bók og það er, og SALT gefur einnig út kristilega tímaritið Bjarma og Bjarmi hefur núna fengið dágáðu andlitsliftingu, einstaklega skemmtilegt að skoða Bjarma núna aðeins búiða svona endurnýja svolítið útlitið, en innihaldið er alltaf, já, gott við ætlum að fara aðeins yfir það hérna eftir það sem er í nýjasta tölupa laði Bjarma en Bjarmi búin að koma út í 120 ár og auðvitað hefur tekið breytingum á þessum tíma en við reynum að höfða til fólks höfða tala það sem er efst á baugi og tengja það við trúna og við hvað Biblían segir og þema nýjasta blaðsins er einmitt Biblían og mögulegur aukin áhugi fólks og þá sérstaklega ungsfólks á Biblíunni og margar skemmtilegar greinar og fróðlegar og viðtöl sem að ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur ef að þú ert ekki áskrifandi að Bjarma þá er það bara tilvalið að gerast áskrifandi þetta er að Bjarmi kemur út þrisvar ári blaðið þykkt og veglegt og það hægt að gerast bæði áskrifandi með rafrænni áskrift og fá þá blaðið sent bara í tölvupósti á rafrænni formi eða þá fá það bara svona á gamla mátan heim í gegnum bréfalúna og það allar upplýsingar hægt að fá hjá kristniboðsambandinu í gegnum netfangið sik@sik.is eða bara hafa samband við skrifstofuna og heimasíða kristniboðsambandsins er sik.is og það eru allar upplýsingar. Ég ætla líka aðeins að flytja fréttamóla hérðan og þaðan. Fyrst og fremst frá Pakistan. Kristniboðsambandið er aðili að starfi sem að kallast PAK7 sem er fjölmiðlega kristniboð sem að starfar gegnum samfélagsmiðla og núna sjónvarp. Ég hef sagt oft frá þessu áður, ég ætla aðeins svona að segja frá því sem helst sem er á döfinni hjá þeim eða það sem er í gangi og hvernig þau er að ná til fólks og svo ætla ég að vera með fréttamóla líka hérna og þaðan úr heiminum. Áður erum við höldum lengra með þáttinn og þá ætla ég að spila hérna eitt lag með Kangakvartettinum en það er smá geta til gamans að þessa myndir bara núna að þá eru með 25 ár síðan að diskurinn að sandi eða þakkir kom út með Kangakvartettinu. Þetta var mikið ævintýri á sínu tíma en á disknum eru lög frá Kenju og Eþjópíu og svo tengingin við kristnibóðið og íslensku kristnibóðana í gegnum sálma sem eru einnig á disknum. En við ætlum að hlusta hér á lag sem heitir Bona Jesu og

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, eins og ég sagði hér í kynningu af þættinum að þá ætla ég svolítið að fjalla blaða og bókaútgáfu í þessum þætti í dag. Og Bjarmi, kristilega tímaritið sem hefur komið út núna í 120 ár, þetta 120. Árgangur, fyrsta tölblað sem kom út núna í apríl 2026. Og þema blaðsins að þessu sinni Biblían og já, svolítið verið að fjalla aukin áhuga fólks og ekki þó síst ungsfólks á Biblíunum. Ég lang bara að lesa hér leiðara blaðsins eftir Ritstjóran Ragnar Gunnarsson sem að ber yfirskriftina Bókin góða. Bjarmi að þessu sinni meðal annars helgaður Biblíunni en vaxandi áhugi á efni hennar ekki síst meðal ungsfólks gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör. Svör sem eru þessi verði að byggja á því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvarfs mannsins og útvalinnar þjóðar, en umfram allt sagan af Jesú. Guði sem var maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu vald hins illa. Þar með snerust þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smá saman þurft að víkja þar sem fagnaðarendir hefur verið boðað og fólk komist til trúar. Fólk þyrstir í orð Biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endalegu uppgjöri og sigri þegar að sigur hetjan Jesús snýr aftur. Eins og segir í Kristniboðssálminum og drottinn ég vil aðeins eitt, ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðs þitt frelsi nær. Þessu fögnum við á leiðinum páskum ásamt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók. Hún var til á löngum tíma.

en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar og hjálpræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi, lífgar, gerir fólk brennandi, lætur elskuna til Jesu vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesu sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð. Það lesin og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningarstefnu hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sig frá henni og þar með að halda Jesu hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það sorgleg niðurstaða því það breytir engu það að hvergi annars staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur og okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von eilíft líf. Þetta sjáum við sterklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á, okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Stiðum gjarnan starf hins íslenska biblíufélags sem hefur það markmiði að þýða biblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana á lesi. Fram til kirkjunar og komandi árum ræðist af því hvernig til tekst. Þetta var leiðari apríl tölublaðs Bjarma 2026 eftir Ragnar Gunnarsson, ritstjóra. Og já, þemað í Bjarma þessu sinni Biblían og hér eru ýmsar skemmtilegar, áhugaverðar og fræðandi greinar og viðtöl og vitnisburðir og ég hveti hlustandi góður að þú ert ekki áskrafandi að Bjarma að athuga hvort það sé ekki eitthvað fyrir þig. Ég alltaf spennt þegar að nýr Bjarmi kemur út. Hér meðal annars viðtal, stórt viðtal við Kolbrúnu Berglindi og það hvernig Guð hvernig Guð með okkur í líf okkar og hvernig köllun hans í líf okkar. Það líka viðtal við tvo unga færeyinga sem eru hér staddir á Íslandi og búin að vera hér síðustu mánuði á vegum heimamissjónunar í Færeyjum og þeir eru hér sem kristinboðar á Íslandi aðstoða við ungmennastarf og ýmislegt fleira. Svo Bjarma brosfastur leiður, það eru svona kristilegir brandarar eða skopsugur sem alltaf gaman að lesa. Það eru líka greinar, svona guðfræðilegar greinar og svo eru vitnisburðir frá fólki á öllum aldri og að þessu sinni það hvernig fólk les biblíuna og hvernig biblían hefur talað til fólks. Hér til dæmis áhugaverð grein eftir Helga Guðnason biblían og stjórnmál. Og svo grein hér eftir Björningi Árdal hvernig á að lesa biblíuna, hvernig kemur í gang. Það eru hérna fróðleiksmólar það, hvernig hægt að lesa biblíuna í hóp eða lesa saman. Það eru leiðbeiningar fyrir biblíulestrarhópa sem að Snæfríðina Brjánsdóttir tók saman. Og ýmislegt fleira. Og ég ætla að lesa hér á eftir grein svolítið skemmtilega heimasíðu sem ég hef sjálf nýtt mjög mikið við að lesa biblíuna sem heitir bibleproject.com og er líka aðgengileg á YouTube. Þetta eru myndbönda sem er útskýrt svona eins og teiknum þetta svo. Ég ætla að lesa það hér á eftir en við ætla fyrst að hlusta hér á lag. Við ætlum að heyra Sálm 23, drottinn minn heyrðir fluttan hér að Páli Rósinkrans. Og þetta eru bara Sálmi 23 eins og hann stendur í íslensku biblíu þýðingunni.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ég hérna aðeins að fjalla bjarma, kristilega tímaritið sem að hefur komið út núna í 120 ár, þetta 120. Árgangurinn og fyrsta tölublaði kom út í apríl síðastliðnum 2026 og þema bjarma að þessu sinni Biblían. Mér langar að lesa hér grein sem síðasta greinin í bjarma sem að Ragnar Gunnarsson tók saman og fjallar skemmtilega heimasíðu með fróðleikum biblíuna sem að heitir biblíuverkefnið að bibleproject.com. Ég hef sjálf nýtt mér þetta heil mikið, þetta er mjög svona já, aðgengilegt og gaman að bæði að lesa, það eru góðar útskýringar ef maður vill kynna sér betur hvað bakgrunn bókana til dæmis sem maður að lesa og

eru myndbönd þar sem eru svona sett upp eins og teiknumyndasögur og ég ætla bara að lesa hérna eins um þetta og hvernig það tilur þessa verkefnis. Hugsjón aðstandenda verkefnisins BibleProject.com að útbúa fræðsluefni sem hjálpar fólki að skilja biblíuna og sjá hvernig allt leiðir til Jesú. Starfið á vegum samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Heimavöllur þess í Portland í Oregon fylki í Bandaríkjunum en það hófst árið 2014 og var stofnað af Tim Mackey og John Collins. Biblíuverkefnið framleiði meðal annars myndbönd, teiknimyndir sem útskýra ýmislegt, svo sem uppbyggingu textans, þemu, sögulegt samhengi, einstakra rita og myndbönd sem að útskýra líkil hugtök og megin áherslu biblíunar. Nálgast má þessi myndskeið á heimasíðunni BibleProject.com, YouTube eða á ýmsum samfélagsmiðlum. Auk þess að framleiða samtökin hlaðvörp, biblíulestrar áallanir og leiðbeiningar. Þau bjóða upp á fræðslu á netinu og smá forrit fyrir síma. Aðgengi og notkun eru notendum að kostnaðalausu en samtökin eru fjármögnuð með fjölda fjármögnun. Þess að geta allir gefið til starfsins. Þegar starfið fór að stað var ætlunin að framleiða myndbönd til að hafa á netinu þar sem þeir Timothy Mackey og Jonathan Collins sameinuðu hæfileika sín og þekkingu. Timothy er biblíufræðingur með sér þekkingu á fornum tungumálum, gyðinglegum fræðum og ritskýringu innan guðfræðinar. Jonathan með grunnmenntun í guðfræði, aukmenntunar á sviði fjölmiðlunar og samskipta. Guðfræði þekkingin og skýrleiki í framsetningu sameina þar krafta sína. Eftir 5 ára starf voru 130 myndbönd komin út og 200 hlaðvörp. Árið 2022 settu samtökin smá forrita markaðinn en það var þá búið að horfa á myndböndin frá þeim rúmlega 100 milljón sinnum og hinum ýmsu samfélagsmiðlum. Árið 2014 voru myndböndin orðin rúmlega 180, hlaðvörpunum 350 og fjöldi áhorfenda 620 milljónir frá 200 löndum. Hugmyndafræðin einföld og henni mikið haldið á loftinni. Biblían geymir samstæða sögu sem leiðir okkur til Jesú. Öflug fræðsla og framsetning taka mið af því og hvernig fólk umgengst biblíuna. Biblían myndar eina heild þar sem ákveðin framvinda á sér stað á löngum tíma og lykil hugtökur og ráðandi svo sem sköpun, fall mannsins, endurlausn og endurreist. Saga biblíunar og megin þemu rætast í lífi, dauða og upprisu Jesú og gjöf heilags anda. Orð biblíunar eru tekin alvarlega og lögð áhersla á að að ræða fornrit skrifuð á ákveðnu tungumáli og tímaskeiði í sögulegu og menningarlegu samhengi sem að lesandinn þarf að kynna sér til að skilja hvað að vera. Eins áhersla á gerð og uppbyggingu textans, endurtekningar, mismunandi frásagnarvenjur, ljóð og dæmisögur. Biblían bæði mannlegt og guðlegt bókmenntaverk, skrifuð af raunverulegu fólki á tilgreindum stöðum og tímum, en jafnframt mótuð af anda guðs. Með því að rannsaka hið mannlega uppgötvuð við hið guðlega. Með því að beygja okkur undir hið guðlega, umbreytir hún hinu mannlega. Rit biblíunar voru skrifuð til að vera lesin í samfélagi þar sem innihaldið var rætt, íhugað og spurningar settar fram í sameiningu. Biblían býður okkur mönnunum meira en ákveðnar hugmyndir. Hún kallar okkur til að ganga veg umbreytingar sem leiðir af sér líf í visku. Hún listilega samsett til að opinberast lesandanum í áföngum við endurlestur því oftar og meira sem lesið Góð þekking á hebresku og trúarhefð gyðinga og annara gyðinglera rita setja mark sitt á framsetninguna. Allt þetta sameinast í guðfræðilegri fagmennsku og fræðsluhefni sem einstaklega aðgengilegt og ekki skemma frásagnarhefni og myndræn framsetning fyrir. Allir sem kunni eitthvað í ensku og vilja kynnast biblíunni betur eða eflast í biblíulestri ættu hiklaust að nýta sér fræðsluefnið á BibleProject.com. Það gerir lesturinn skemmtilegri, áhugaverðari, persónulegri og okkur sjálf móttækilegri fyrir verki andagvöðs í líf okkar en við erum kannski vön. Nú ef biblían hefur verið einhver tíma upp í hillu eða ofan í kassa, þá má endurnýja kynnin og sjá hvort að ekki verið spennandi lestur með hjálp biblíuverkefnisins. Og þessa grein skrifa Ragnar Gunnarsson ritstjóri Bjarma þegar síðasta greinin í nýjasta tölublaðinu og já ég svona aðeins að fara í gegnum það hvað í þessu nýja blaði mjög mikið áhugaverðum greinum og vitnisburðum fólks á ýmsum aldri og eins og

þessi grein bar með sér að þá er þema blaðsins Biblían og já, talaðum að það sé mögulega kannski aukin áhugi á Biblíu, lestri Biblíunar á Íslandi ekki síst meðal ungs fólks síðustu bjarmar hafa svolítið verið að fjalla einmitt ungt fólk og aukin trúar áhuga ungs fólks og þar þetta kemur Biblían við sögu aðal viðtalið í blaðinu við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur og með langar svona aðeins að grípa niður í því að svona gefa ykkur smá kýtli þeir sem að og ef þú ert ekki áskrænda bjarma eða langar að kynna þér blaði betur þá má hafa samband við skrifstofu kristnum og sambandsins og þar hægt að kaupa stök blöð eða gerast áskrifandi og ég hveti ykkur til þess þetta er alltaf gaman að fá nýjan bjarma en Kolbrún Berglind Grétarsdóttir tómynd og píanókennari með meistaragráðu í söng og hljóðfara kennsli og starfa sem píanókennari á Selfossi Hún einnig gestakennari í Listaháskóla Íslands. Hún gift Ágústi Valgarði Ólafssyni sem í fullu starfi sem kristinboði hér á landi. Blaðamaður Bjarma settist niður með Kolbrún og fékk hana til að segja frá lífi sínu og trúagöngu. Og hér heillangt viðtal við Kolbrúnu, mjög gott að lesa vitnisburður hennar og hvernig Guð hefur kallað hana og talað til hennar í daglegu lífi. Ég ætla að lesa hérna stutt brot úr þessu viðtali og kaflinn ber yfirskriftina sjónvarpið sem breytti lífinu en hvað var svo til þess að þið hjónin komist við trúar? Það vildi þannig til að þegar við vorum búin að vera saman í 2 ár fórum við að búa saman í Reykjavík þar sem við vorum að læra Eitt af því sem kom upp úr kössunum mínum var pínulítið sjónvarp Skjárin var varla stærri en símaskjár Við hugsuðum okkur gott í glóðarinnar og sáum fram á kósi sjónvarskvöld þegar við værum ekki að sinna lærdómi. En hvað sem við reyndum náðum við aldrei neittni annari stöð en Omega, kristilegu sjónvarsstöðinni. Það voru nú kannski ekki kósi kvöld eins og við höfum síðu fyrir okkur, svo við settum sjónvarpið upp í skáp. Einhverju setna leittist Ágústi eitthvað og fór að reyna að eiga við loftneti á sjónvarpinu til að ná öðrum stöðum, en allt komið fyrir ekki, það náðist ekkert annað þetta sjónvarp en Omega. Ágúst hafði tekið þátt í Morfís og dæmt ræðukeppnir og hafði því auga og eira fyrir góðu ræðufólki. Hann fór að hlusta og það fór að áhrif á hann. Eitt kvöldi þegar ég var sofnuð, sat hann á rúmstokknum og velti fyrir sér hvort þessi trú gæti verið sönn. Honum fannst líklegt að á bakvið alla fegurðina sem hann sá í kringum sig hlyti að vera einhver persóna eða skapari. Á sama tíma áttaði hann sig á því að illskan í heiminum væri ekki aðeins til staðar í kringum hann, heldur einnig í hans eigin hjarta. Hann áttaði sig á því að hann sjálfur væri syndugur maður. Út frá þessu dró hann það ályktun að illskan gæti ekki verið verk Guðs. Hann gat ekki kennt Guði það sem hann sjálfur gerði rangt. Illskan væri því til staðar á margvíslegan hátt en ætti ekki upptök sín í Guði. Þar með var hann kominn að ákveðinni niðurstöðu. Ef Guð væri góður eins og fegurðin í heiminum benti til, þar á meðal ástin sem hann upplifði til kærustunar sinnar, þá hliti Guð einnig að vilja nálgast mannin. Góður Guð myndi ekki halda sig frá fólki, heldur opna faðm sinn og bjóða því til sín, því hliti að vera einhver leið fyrir mannin að nálgast Guð. Að hans mati var þá leið að finna Biblíunni og þar hliti að vera nóg til að manneskja með einlægt hjarta geti fundið Guð. Ágúst fór síðan mér einfalda bæn. Guð, ég hef heyrt að þú hefur sent son þinn Jesú til að deyja fyrir syndir mínar. Ef þú ert þarna og vilt eitthvað með mig hafa, þá ég hér. Hann var varla búin að sleppa setningunni þegar hann upplifði yfirmáta kærleika Guðs. Hann man eftir að hafa hugsað, vá, Guð að faðma mig? Þetta kom hann algjörlega í opnu skjöldu. Þarna upplifði hann opbóðslegan kærleika frá Guði. Hann komst til trúar að þessi augnabliki og vissi að þeir ekki aftur snúið. Ég náttúrulega var bara svolítið hrædd við þetta. Ég vildi ekki verða eitthvað ofsatrúar. Mín trú bara var nóg fyrir mig. En ég vissi samt einhvern veginn innst inni að Ágúst hafði fundið það sem var rétt. Hann fór að lesa biblíuna mín í gríð og erg og mér fannst það hálf óþægilegt. Biblía mín var spareleg bók með viðkvæmum blaðsíum sem getur rifnað. En Ágúst hélt áfram að lesa og lesa til að svala þessu nývaknaða hungri í orð Guðs. Ég á enga svona frelsisögu eins og Ágúst að það gerðist á einu bretti að ég kæmist til trúar. Hins vegar vissi ég bara að þetta væri rétt. Reyndar var eitt atvik sem ég man eftir þar sem ég tók

Ákvörðunum að fylgja Kristi. Ég var á leiðinu með rútu, austur og Selfoss að heimsækja mamma og pappa. Rútan var á leiðinu við kampana og ég var að lesa í bók sem heitir Bók lífsins. Þetta voru guðspjöllin í samfelldri sögu. Ég var að lesa kaflan sem fjallar tvo menn sem voru að vinna á Akri þegar Jesús kemur aftur. Annar þeirra var hrifin brott með Jesú en hinn skilin eftir. Þarna var einhver umsnúningur í hjarta mín.

nýútkomnum Bjarma og enn á eftir þá hvet ég þig hlustandi góður ef þú ert ekki áskrifandi að gerast mögulega áskrifandi að Bjarma það allavega hægt að kynna sér blaðið það margt áhugavert hér og vonandi var þetta þessar greinar sem ég búin að lesa hér og úr til að vekja áhuga þinn á blaðinu þetta ég þora að fullera þetta höfði til bara nokkuð breiðis aldurshóps og nú Bjarmi komið með nýtt útlit og sem einstaklega gaman að sjá og vonandi bara á þessi útgáfa eftir að vaksa ég ætla segja aðeins meira frá útgáfu Salt EHF sem er bókaútgáfa Kristnabóðsambandsins sem mitt gefur út Bjarma en það eru einnig gefnar út bækur og ég ætla að fara aðeins yfir nokkrar tiltölulega nýútkomna bækur hér og eftir og líka einhverja sem eru aðeins lengra síðan komu út en á geta minna á en ég ætla líka að flytja ykkur fréttir hérna og þaðan, við ætlaum aðeins að heyra hvað að gerast hjá Paksjö fjölmiðla kristinbóðinu í Pakistan og svo erum við nokkra fréttamóla hérna þaðan úr heiminum en áður en við fáum að heyra þessa fréttamóla þá skulum við hlusta hér á hann Samuel Jungblad Íslands vinin, hann hefur komið hérna nokkrum sinnum og haldið tónleika en við ætlum að hlusta lag með honum sem heitir In My Soul

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Samband íslenskra kristniboðsfélaga aðili að starfi sem heitir, kallast Paksjö og starfar í Pakistan að því að útbreiðslu fagnaðarerindisins í gegnum miðla, markmiðlun má eiginlega segja, gegnum fyrst og fremst samfélagsmiðla það byrjaði þannig í gegnum Facebook og aðalega og fleiri samfélagsmiðla, YouTube þar sem að er svona gagnvirt starf, þetta ekki bara efni sem sett út á netið heldur getur fólk haft samband og fengið meiri fræðslu, fengið handleiðslu fyrir bæn og fyrir það byrjum tveimur árum þá senduð þið að settuð í loftið sjónvarsrás líka og í rauninni má segja þetta sé bara kraftaverk að þetta gangi í Pakistan Það trúfrelsi á svona pappírunum þar en Íslam mikill meiri hluti Pakistana eru múslimar og það Íslam sem að ræður ríkjum þar og kristni minnihlutin já, undir, hvað maður að segja, þau hafa ekki sömu réttindi og aðrir. Fólk er allir með nafnspjöld, nafnskýrtinni og nafnskýrtinni stendur hverra trúar þú ert. Og ef það stendur að þú sért kristin að þá færðu mögulega ekki hefur ekki sömu atvinnutækifæri ef að það þarf einhverja aðstoð að þá hún síður í boði fyrir kristi fólk það erfiðara fyrir þau að fá læknisjónustu og þar fram eftir götunum þess vegna þetta starf einstaklega mikilvægt þetta fyrst og fremst já, var hugsað sem að eða yfirvöld líta á þetta sem svo þeir séu þarna að þjónusta þennan kristnaminni hluta með því að leifa þetta á þessari sjónvarsrás sem að næst á öllu landinu en þau sem starfa meðal Paksjöfin vita sem að þetta líka nær til annara með fagnarendur og margir sem hafa komist til trúar í gegnum þetta starf með því að horfa á þetta sjónvarsefni og ekki síður það sem á netinu og það alls konar efni, þau ekki bara með sjónarheldur þau með skóla, þar sem að ungt fólk getur komið og lært að búa til sjónvarp taka upp, búa til handrit að framleiða leika og svo framvegis þannig að og margir sem að koma í þennan skóla ekki endilega kristni þau koma en það eru biblíulestrar og það búðin í skólanum þar sem að margir hafa komist til trúar og núna páskan á þessu ári að þá var heilmikið prógram þar sem að þau bjuggu til efni fyrir unglinga það svona 12-14 ára þar sem að verða að segja frá hvers vegna Jesús dó fyrir syndir okkar og hvers vegna hann reis aftur frá dauðum og að þess vegna getur þau eignast eilíf líf og þau byrða hér fyrirbæna að þessi boðskapur sem þetta unga fólk hefur fengið að heyra í gegnum sjónvarpinu og ná síðustu vikum að það náu til hjartna þeirra og þau voru líka með svona heimildamynd kristna Pakistana hvernig þeir fagna páskunum til dæmis og hvernig þeir lifa og starfa og það meðal annars sýnir þessi heimildamynd hvernig fólkið mætir náunga sínum í kærleika tekur þátt í ýmis konar hjálparstarfi og sjálfboðavinnu og þannig að kristnir Pakistanar verði aðeins sýnilegri í landinu og fólk skilji fyrir hvað þið standa því það ekkit allir

vita það og þetta sérstaklega hugsa til þess að ná til svona ung fullorðina eða fólks svona milli tvítugs og fertugs en starfið hjá Paxefin að mestu leiti rekið af einmitt ungu fólki og það mikilvægt að biðja fyrir þessu starfi biðja fyrir vernd að þau fá að halda áfram að því sem þau eru að gera og að þetta megi vera til þess að fagnarindi megi breiðast út í Pakistan og ég hvet þig þegar þú vilt fylgjast með þetta sérlega áhugavert starf þau eru með meðal annars Facebook síðu sem heitir PAK7 PAK7 supporters á ensku og þar eru fréttir, birtar fréttir og myndir frá starfinu þeirra og þar inn á þessari síðu líka hægt að eru leiðir til þess að gera, fá fréttabréf og gera stuðningsaðili og það líka að styðja þetta starf í gegnum kristinbóðsambandi hafa bara samband við kristinbóðsambandi Andrew Hart sem framkvæmdastjóri starfsins hann hefur komið hingað til lands var hér meðal annars hér á Lindinni með fræðslu hvernig við getum haft svona gagnvirt fjölmiðlastarf og nú einmitt Lindin farin að stað með starf sem svona gagnvirt trúborð sem að heitir undir yfirskriftinni góðar fréttir og við fáum vonandi að heyra meira það hér á komandi vikum og mánuðum En við fáum reglulega vitnisburði frá fólki í Pakistan og hér til dæmis stuttur vitnisburðir frá ungri konu sem heitir Farista. Hún sagði að ég hef efnið frá Paksjö, það hef mynd mig á hver ég raunverulega að ég ekki gleymd, ég hef gett haft áhrif og ég útvalin og ég elskuð. Og ég hef köllun og ég hef tilgang í Jesu. Og það eru margir vitnisburðir sem að það sem að fólk hefur komist í trúar og fyrir að styrkjast í trúsinni og upplifa því að fólkið dreift þessi hinni kristni og þarna fá þau líka svona styrk til þess að halda áfram því starfi sem að þau eru að vinna. Ég ætla líka að hér eru örstuttir svona fréttamólar Það eru ýmsar síður á netinu og það eru kristinbóðs hreyfingar sem eru með allmest ein hérna svona kristinbóðs fréttastöð sem heitir Mission Network News. Tíma þá voru spilaðar fréttir frá þeim á ensku hér á Lindinni en því miður þá var ekki hægt að halda því áfram. En hér allmest frétt frá þeim frá Sútan þar sem að borgarastyrjöldin heldur stöðut áfram og fleiri mannslíf hafa orðið fyrir barðinu það miklar þrengingar það hungur og hagkerfið hrunið en samt sem áður að þá fáum við fréttir frá starfi Unfolding World sem kristinbóð starf þar að það fleiri og fleiri sem eru opnari fyrir fagnaðarendunni og fleiri nokkur sinni fyrir segja þeir þeir eru að skipuleggja námskeið fyrir fólk sem að vill byrja kirkjustarf og þetta fólk tilheyrir mörgum mismunandi þjóðflokkum og sama tíma verið að þýða biblíuna yfir á tungumál landsins þrátt fyrir þetta stríðsástand þannig að þarna sjáum við hvernig heilagur andi vinnur í þrengingum líka og kannski ekki síður það fólki leitar í biblíuna og leitar í huggun Guðs í þessum aðstæðum en ég hveti ykkur til að byggja fyrir Sútan og byggja fyrir hinum kristnu þar og þessum vexti sem er þar og hér frá Ekvador frétt og þar segir að í Amazon að þá starfa kristnir meðal Suhar og Saraguro þjóðflokkana sem aðhyllast svona þjóðtrú sem mjög ríkjandi bæði í Asíu og Afríku og Suður Ameríku og það eru mismunandi svona trúarhreyfingar sem hafa verið dominærandi
En þar

berast fréttað að berast fréttir það að fagnaðarindið smátt og smátt að ná betri fótfestu. Þrátt fyrir mótstöðu sem kristinbúðar og predikarar mæta, þá eru alltaf stöðugt fleiri sem að taka móti sannleikanum í predikun og kennslu. Og það virðist vera aukin áhugi á kristinni trú sem að bendi til þess að þarna einhver breyting í landslaginu þegar að kemur á trúmálum. Byggjum líka fyrir trúsískinum okkar í Ekvador. Og í Nepal hafa nýlega verið kosningar og þar var flokkur sem komst óvænt til valda sem að margir ungir kjósendur kusu og þeir hafa svona sett von sína á það að þetta verði til breytingar í landinu og það verði svona opnara og það verði meiri ábyrgð og það verði minna spillingu. Og þetta vekur einnig von hjá kristna minnhlutanum sem að hafa upp á síkastið upplifar miklar þrengingar þegar kemur á trúfrelsi. Og þrátt fyrir að Nepal sé opinberlega trúlaus lýðveldi að þá hafa hindúískir þjóðnisinnar verið valdið mikilli mótstöðu gegn þessari kristna minnihlutanum þar. Þannig að þetta fyrirbænar efni að þessi von og þessi breyting, pólitíska breyting sem hefur orðið í Nepal að mætti vera til þess að fleiri fá að kynnast fagnaðarindinu Jesú Krist. Ég ætla í lokþáttarins aðeins að segja frá nokkrum bókum sem eru, bæði bókum sem eru tiltölulega nýútkomnar hjá Salt forlagi og líka eldri bókum sem er gott að minna á. En við skulum hlusta hér fyrst á eitt lag með gospelkór 4.4 sem heitir Náðar faðmurinn frelsarans.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Mér langar hérna í lokþáttarins til að minna á bókaútgáfu kristnibóðsambandsins saltforlag.is á netinu. Þar hægt að kaupa bækur á í netverslun. Bækurnar eru einni til hjá Kristnibóðssambandinu á skrifstofunni á Háleitsbraut 58-60, annari hæð og á basarnum í Austurveri, nýtjamarkanum. Það eru ýmsar bækur til. Mér langar svona rétt að minnast á nokkrar bækur sem eru tildurlega nýkomnar út og aðrar sem mér langar líka að minna á sem er aðeins lengra komnar út og ég vil langar líka bæta við hér að Bjarmi sem að ég búin að vera að tala mér í þættinum og lesa úr það hægt að kaupa áskrift inn á þessari vefsíðu saltforlag.is það að kaupa áskrift annarkvort rafræna eða pappír eða kaupa stakt blað nýjasta tölublaðið og það ýmsa barnabækur það reyndar ekki verið gefið út mikið af barnabókum svona síðustu ár en það eru margar góðar klassískar bækur inn á síðunni sem að verður að skoða það eru ekki dýrar þannig að þetta tilvalið að gefa og það svona barnabóka pakki til dæmis mér langar að minna sérstaklega á að núna fyrir jólin síðast 2025 þá kom út ævintýra heimur Narníu allar Narníu bækurnar í einu bindi og það inn á saltforlag.is bæði til rafræn hættu að kaupa rafræna útgáfu og svo eru líka í allar bækurnar sjö í einni kilju á einstaklega góðu verði aðeins 6.000 krónur og svo langar mig líka minna á bókina Það alveg satt sem að fjallar lífsleif kristnibóðanna Skúla Svavarssonar Kjellunar Langdal í Keníu og það svona fléttið inn í saga kristnibóðsins í Keníu. Skúli hefur alveg einstaka frásagnargáfu og Kjellun skrifar svo skemmtilega og lifandi texta þetta mikið byggt á hennar dagbókaskrifum og bókin heiti fjæri nafnið af því að Skúli hefði gjarnan sagt frásögur sem eru svo ótrúlegar að falla nokkuð maður trúið þeim en hann bætir alltaf við þetta alveg satt því að svo sannarlega þetta satt og mikið að kraftaverkum og ævintýrum sem að þau upplifði á sínum starfsárum í Keníu hér fyrir stuttu síðan að það ekki mjög langt síðan að það kom út hugveikibók salt hefur gefið út nokkrar hugveikibókur og nýjasta höfugbókin sem var gefin út eða nýjasta, hún er nú kannski ekki ný það langt síðan hún kom út en hún nýlega þýtt á íslensku og það bók sem heitir við uppsprettuna og ég hef heyrt marga dagskrágerðar menn hér á Lindinni lesa úr henni þetta eru hugveiki fyrir hvern dag ársins og þetta eru hugveikir eftir guðfræðingin kennaran og predikaran Auvin Andersen sem var kennari við fjallega og biblíu og kristnabóðskólan í Oslo í 50 ár og þar af skólastjóri í 15 ár og jafnframt var hann vinsæll predikari sem hafði mikil áhrif margir Íslendingar hafa sótt nám við skólan og flesti þeirra sem á árum áður fóru þangað nutu kennslu hans og þessi bók líka til hjá Salti forlagi og einnig vil ég líka benda á bókina Orðið sem einnig hugveikjubók það svona stuttar hugveikjur fyrir hvert dag stuttur biblíutexti sem gott að lesa í mótni dags til dæmis eða á kvöldi áður maður fyrir að sofa það sem eru hugveikjur þetta þessa bók þýtti Gunnar Sigurjónsson og hún kom fyrst út árið 1949 en svo var hún endur útgefin alveg bara óbreytt árið 2019 og þessi bók var svona hluta mínum uppvexti og þykir mér mjög væntum hún skrifið á auðvitað á svolítið máli þess tíma sem hún gefin út sem líka samt svo dýrmætt og það eru fleiri svona hugveikjubækur, ýmsar bækur kristna trú, trúarlífið og svo vil ég segja frá því að það væntarleg endur útgáfa á bók sem að heitir með kveði frá Kölska heitir hún í íslenskri þýðingu það verið að skoða þýðinguna fara yfir hana og hún verður gefin út aftur vonandi fljótlega og þessi bók eftir C.S. Lewis

sem að skrifaði mitt Narníu bækurnar og mér langar að ljúka þættinum á að segja ykkur frá bók sem að líka nýlega komin út í íslenskri þýðingu hjá Salti Þetta bók sem að heitir Ekkert að óttast að vera salt og ljós jafnvel þótt að kosti sitt og eftir John C. Lennox og þessi bók hún svona, þetta ekki þykk bók, hún bara stutt en þetta hvatning til kristens fólks og svona svolítið leiðbeining hvernig við getum verið salt og ljós og hvernig við getum boðað öðrum trú okkar og við þurfum ekki að óttast neitt og langar að lesa bara aðeins hérna úr innganginum það segir, Jesús sagði að fylgjendur hans væri saltjarðarinnar og ljós heimsins, þetta segir í Matteusi 5:13-14 þeir áttu að hafa djúpstæð áhrif á það samfélag sem þið lifðu í vera salt sem varveitir fyrir skemmdum og lýsaðurum leið líf þeir áttu að vera virt en ekki óvirt Þeir áttu að vera vitnisburður Jesú hér í heimi með lífi sínu orðum. Þetta tvennt heyrði saman. Þar sem þeir segðu myndi aðeins vera trúverðugt ef líf þeirra endurspeglaði það og fólk myndi aðeins skilja líf þeirra og hvatana baki því ef þeir tjáðu sig og útskýri þetta. Lærisvenar Jesú áttu að einkennast af því að lifa í samræmi við trú sína svo allir sæju í stað þess að halda trú sinni fyrir sig. Kristni menn átti að sýna að þeir væru heilsteftir með því að synda fúsum og frjálsum vilja á móti straumnum. Það þýðir ekki að þeir hafa aldrei verið hræddir. Satt að segja afneitaði Pétur því að hann þekkti Jesú því að stúlka skoraði á hann meðan rétta bara við Jesú. Hann var svo hræddur að hann sór og sárt við lagði, hann tengdist Jesú ekkert. Samt sagði sami Pétur nokkru viku síðar þegar óvinnveitt trúar yfirvöld reynda að takmarka tjáningafrelsi postuluna. Við getum ekki annað en talað það sem við höfum séð og heyrt. Þeir ætliðu ekki að láta þakka niður í sér og síðar skrifaði Pétur til Kristina félaga sinna allstaða og þar með til okkar verið ætti reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þeigið. Fyrsta Pétursbréf 3:15 Samt finnst mörgum okkar við ekki vera ætti reiðubúin. Ef við erum hreinskilin, finnst sumum okkar við alls ekki vera reiðbúin. Við óttumst viðbrögð fólks. Þrýstingurinn á það að þakka niður í vitnisburði kristinna manna á opinberu vettvangi hefur ekki horfið. Hann mjög raunverulegur. Reyndar hefur veraldleg og trúarleg andstaða í mörgum heimshlutum orðið svo áköf, sérstaklega á Vesturlöndum, að ríkjandi viðhorf að trúabrögð séu einkamál og að vera það áfram. Og þess vegna hefur tekist afbragðsvel að þakka niður í mörgum kristnum mönnum. Það kann vel að vera að þeir sæki hann kirkju en vitnisburði þeirra hefur fyrir löngu hljóðnað vegna ótta og þrýstings frá jafningum. Ég fann mjög snemma fyrir þessum þrýstingi sem nemandi. Við hátíðlegan kvöldverð í háskólanum sat ég við hlið Nóbelsverðlauna hafa. Ég hafði aldrei hitt slíkan áður og til að fá sem mest út úr samtalinu reyndi ég að spyrja hann spurninga, til dæmis hvernig vísindin sem hann stundaði hefði mótað heimsinn hans og hvernig hann skildi stöðu og tilganga alheimsins. Sérstaklega var ég áhuga samur hvort víðtaka rannsóknir hans eða leitt hann til að íhuga tilvist Guðs. Það var augljóst að honum leið ekki vel með þá spurningu svo ég dró hana strax tilbaka. Hins vegar bauða mér að koma á skrifstofi sína í lok máltegarinnar. Hann hafði einnig boðið tveimur eða þremur öðrum háttsettum fræðimönnum en engum öðrum nemendum. Ég var beðin að setjast og eftir því sem ég best man þá stóðu þeir. Hann hóf mál sitt. Lennox, vilt þú starfa innan vísindageirans? Já, herra, svaraði ég. Þá, sagði hann, verður þú að viðstöddum vitnum hér í kvöld að leggja af þessa barnalegu trú á Guð. Ef þú gerir það ekki, mynd það lama þig vitsmunalega og þú mynd líða fyrir það í samanburði við jafningja þína. Þú mynd einfaldlega ekki ná árangri. Engin smáræðis þrýstingur. Ég hafði aldrei orðið fyrir einu í líkingu við þetta áður. Hvað gerir maður þegar maður stendur frammi fyrir svona aðstæðum? En það þarf ekki snildari vísindamann til að skapa þessa tegund af þrýstingi og ógnun. Kaldhæðnisleg athugasemd trú okkar og guð frá kennari í skóla getur verið nóg til að koma okkur í vandræði frammi fyrir bekkjafélögum okkar. En verður eru færslur á samfélagsmiðlum sem gera grína því hverju við trúum. Þær geta kallað fram skömm og gert okkur hikandi eða hrætt við að stíga fram og standa með Jesú. Það erfitt að synda gegn straumnum. Hvað getur hjálpað okkur til þess? Tilgangur þessara litlu bókar að sýna fram á að þú, já þú, getur í raun verið trúfastur vitnisburður Jesú. En fremur þetta ekki eitthvað leiðilegt verkefni sem þú framkvæmir af sektakjönd. Þess í stað mynd að færa þér mikla gleði og styrkja trúalíf þitt og reyna

reynslu ómetanlega mikið. Þetta var sérst inngangurinn að bókinni ekkert óttast að vera salt og ljós jafnvel þó að kosti sitt eftir John C. Lennox sem að tildurlega nýkomin út í íslenskri þýðingu og fæst hjá salt í forlægi. Já, endilega bara kíkið inn á saltforlag.is, saltforlag.is, þar mikið af efni, bókum, kristilegum bókum, barnabókum, fræðibókum, skáldsögum og já, alls konar bækur kristna trú sem að ég hveti hvað til þess að skoða. Og bara það gott að lesa svona kristilegt efni til þess að já, styrkja mann í trúnni og eins og þessi bók ekki eftir að óta sig, svona hvatning og stöðningur við kristið fólk sem vill bera vitni í sinni daglega lífi. En já, nú ég meira að komin aðeins fram yfir tíman hérna og þátturinn köllun og kraftaverk komin að lokum. Ég búin að fara yfir víðan völl hér, skoða bjarma og fjalla bókaútgáfu og með fréttamóla frá hinum ýmsu löndum, Pakistan, Nepal, Ekvador, svo á eitthvað sé minnst. Það á nógu að taka, það mikið að gerast í ríki Guðs, bæði hér á landinu okkar og út allan heim. Það eru margir sem eru kallaðir til þess að fara. Ég vil líka enn og aftur minna á kristin sískin okkar sem verða fyrir ofsóknum, fangelsunum og jafnvel dauða vegna trúarsinnar á Jesú. Þau þurfa á stuðningi okkar og fyrirbæni halda. Það eru samtök eins og Open Doors sem að styðja sérstaklega við bakið á þessu fólki og það þetta að leita finna fréttir og vitnisburði og fleira það starf á netinu og já, það mikilvægt að við sem erum sískinni í Kristi að við biðjum hvert fyrir öðru og að við hvetjum hvert annað en ég ætla að láta þetta gott heita í dag, þakka þér fyrir að hlusta á köllin og kraftaverk í dag ég verð vonandi hér aftur að viku liðinni ég ætla að enda á að spila hér lag með henni Charity Gale sem í miklu uppuhaldi hjá mér hún lofgjörulegt við bandaríkjunum hefur samið mikið ásamt sínu teimi af tónlist sem bara eru svona mjög biblulegir og góði texta sem eru svona svolítið samtir í sálma hefðinni og góði bóskapur og góður góði textar og góð lög hún heitir sérst, Charity Gale og þetta lag heitir Living in the Overflow að lifa í já, allsnægtum við lifum í allsnægtum Guðs en ég Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og bygg við að blessa þig

Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk. Þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld. Umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beði fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næst á dagskrá

0: Þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, komið, sæl kæru sískinni. Það mjög mikið atriði að hérna að komið fram að þetta viskan sem að úr orðskviðunum sem að tala. Svo sannlega ekki viskan mín, en það komið að orðskvið nummer 24. Kafla, og það kafli sem eins og safn af spegilmyndum af mannlegu lífi. Þeir sýn okkur hvernig fólk hugsar, hvernig það bregst við og hvað gerist þegar við veljum annarkvort visku eða heimsku. Þetta ekki bara trúarlegu texti, þetta raunverulegu leiðavísir lífið. Og það nú gaman að segja frá því að þannig eru nú allir þessir dásamlegu orðskviðir. Byrjum á fyrstu versunum, öfunda ekki vonda menn og láti ekki langa til að vera með þeim. Hver hefur ekki verið þarna að horfa á alla þessa flottu kalla með alla peningana og öll völdin og maður hugsa bara þess að menn eru mátturinn og dýrðinn og hérna. Ég hef svo sannlega verið þarna á mínum yngri árum. Og ég man að ungu maður þá var ég alveg að drepast og minnimáttakend og mér langaði svo að vera lögfræðingur og eignast bens og vera kallinn og komast á pallinn. Þetta snertir eitthvað mjög djúft í okkur, öfund ekki bara tilvínarkend tilfinning. Hún kemur oft í að við sjáum aðra hafa eitthvað sem við teljum okkur eiga skilið. Ef að lesa þetta aftur, öfund ekki bara tilvínarkend tilfinning, hún kemur oft í að við sjáum aðra hafa eitthvað sem við teljum okkur eiga skilið. Það getur verið peningur, vinsældur, áhrif eða einfaldlega auðveldara líf. Eru fleiri með bingo en ég? Halleluja, það svo gott að segja hlutina bara eins og þeir eru. En orðskviðni segja ekki bara öfunda þá ekki, ekki einu sinni langa til að vera eins og þeir. Af hverju þetta svona sterkt orðað? Vegna þess að það þarf löngun í, vegna þess að það sem við höfum löngun í mótar okkur. Ef við byrjum að dásta ranglæti þá byrjum við hægt og rólega að réttlæta það, fyrst í hugsun, síðan í litlum gjörðum og áður við vitum af erum við farin að ganga sömu leið og þá erum við komin í kóngulóavefinn sem verður fyrst eins og vefur en svo verður hann bara eins og hengingaról sem að maður festist í. Svo kemur skýringin því að hjarta þeirra býr yfir ofríkisverkum. Þetta lykil atriði það sem við sjáum ekki allt, við sjáum árangurinn en ekki hjartað á bak við hann. Við sjáum ytri myndina en ekki innri brotalamirnar, sjáum ekki að þarna fer hljóð og mynd ekki alveg saman. Þetta tengist mjög sterkt samfélagin í dag, við sjáum fólk í samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum, í frægð og það lítur allt út fyrir að vera fullkomið en orðskviðni segja horfðu dýbra, spyrðu hvað býr að baki. Síðan breytist tónninn og við fáum eina fallegustu myndin í biblíunni. Fyrir speki verður hús reist og fyrir hygni verður það staðfest. Og við þekkjum söguna um mannin sem var hygginn og byggði á bjargi. Og svo merkilegt að sá sem byggði á sandi, hann var ekki hygginn, hann var heimskur. Og þegar húsið hans féll þá var fall þess mikið. Og þannig þetta svolítið að þegar við byggjum á sandi að þegar sleggjan kemur þá slær hún okkur fast. Hér lífinu líkt við hús, þetta svo öflug myndlíking, hún ekki byggt á einum degi, það byggt hægt með ásetningi og með réttu efni. Spekin grunnurinn, hún ákveður hvernig við tökum ákvarðanir. Hverju við treystum, hvernig við bregðumst við og hvað við setjum í forgang. Og mér umhugsað í dag er ég meira þreytandi á því hvernig ég bregst við eða hegðun annarra. Æðruleysisbænin hún segir svo flott frá því að gefa okkur vit til að, þú veist, vit að greina þar á milli. sætt

það sem við fáum ekki breytt og við til að greina þar á milli og það svo ótrúlega oft einhvern veginn hérna, sem að það hefur vantað upp á þessa greiningu hjá mér Hygnin stöðuleikinn, hún heldur húsinu uppi þegar vindurinn blæs og svo kemur fyrir þekkingu fyllast forðabúrin alls konar dýrum og yndislegum fjármunum Þetta ekki bara efnislegt, þetta líka sambönd, traust, innri friður og gleði. Lífbyggt á visku verður ríkulegt, ekki einfalli í peningum, heldur í gæðum. Vess 5 segir vitur maður betri en sterkur. Þetta snýr við hugmyndum okkar styrk, við hugsum oft styrk sem eitthvað líkanlegt eða sýnilegt. En raunverulegu styrkur að halda rósin í erfileikum, að velja rétt þegar það erfitt, að hugsa áður maður bregst við. Og lífið svolítið þannig að þegar lífið setur okkur fyrir vegg að þá komist við að því hver við erum. Þetta styrkur sem endist. Svo kemur mjög persónleg áskorinn. Látir þú hugfallast á neyðarinnar degi þá máttur þinn lítill. Og ég hef svo sannarlega látið hugfallast aftur og aftur og aftur en það stórkostlegast að við þetta gangar með Guði, þetta ganga, við erum að ganga upp fjallið og ég fengið að upplifa hvernig ég svona að hugfallast minna og minna og máttur minnan verður aðeins meiri og aðeins meiri og aðeins meiri. Þarna ekki verið að dæma heldur afhjúpa, neyðin sýnir hvað býr innra með okkur Þegar allt gengur vel auðvelt að vera sterkur, en þegar allt fer úrskeiðis, þá kemur í ljós. Hversu djúpur grunnurinn? Hversu sterk trúin? Hversu mikil þrautseigjan? Þetta vers kallar okkur til að byggja styrk áður en stormurinn kemur. Síðan kemur vonin. Finnur þú spekina framtíð fyrir hendi? Og það þetta sem gerist þegar þú tjaldar í orskviðunum. Þá finnurðu spekina og þú færð skemmtilegri og framtíð með betra útsýni. Þetta svo kraftmikið, speki ekki bara fyrir núið, heldur mótar hún framtíðina, hún opnar dýr og hún lokar dýrum sem eiga lokast, þeim skiptir oft meira máli. Hún skapar tækifæri og svo von þín mun eigi að engu verða. Ó, Jesús, bara ég byggði fyrir fólkinu sem að hlusta núna að þú fyllir þá að nýri von drottinn, minnir þá draumana sem það dreymdi drottinn, draumana sem þú gafst þeim drottinn í Jesú nafni, halleluja. Vonin ekki tilviljun, hún afleiðing þess hvernig við lifum. Loks kemur eitt af sterkustu siðferðislegu boðunum. Seg þú ekki eins og hann gjörði mér, ætla ég að gera honum. Þetta náttúrulegt viðbragð. Við viljum réttlæti, við viljum jafnvægi, en vandamálið hefndin stoppar ekki hringrásina, hún heldur henni áfram. Spekin segir brjóttu munstrið. Þessi kafli kennir okkur að lífi byggist innanfrá, ekki utanfrá. Það sem við okkur langar í mótar okkur, styrkur innri eiginleiki, þrautseigjan skiptir öllu og fyrirgefningin kraftur það held ég nú þá ætlum við að hlusta næst hérna á Pál Rósinkrans mamma svo hrifin á honum segðu mér sögun af Jesú

Segðu mér aftur og aftur. Segðu mér aftur og aftur. Sál mín tindrandri kraftur. Halleluja. Herri, þá erum við komin hérna í þátt 2 í Orskvið 24 og það er svona skemmtileg predikun eða hugleðing. Við lifum á tímum þar sem samanburður orðin sjálfvirkur. Við berum okkur saman við aðra án þess að taka eftir því. Við sjáum líf annara og spyrjum af hverju ekki ég. En orðskveðni segja hættu, staldraðu við, hugsaðu. Það sem þú sérð ekki allt, þú sérð bara coverið. Ekki dæma bókina af coverinu. Þú sérð árangur en ekki fórnakostnaðin, þú sérð bros en ekki sársaukan. Þú sérð toppin en ekki grunnin. Ef að lesa þetta aftur. Það sem þú sérð ekki allt, þú sérð árangur en ekki fórnakostnaðin, þú sérð bros en ekki sársaukan. Þú sérð toppin en ekki grunnin. Guð kallar okkur ekki til að keppa, heldur til að lifa rétt. Fyrir speki verður hús reist. Líf þitt hús. Og ég man að því ég kom í Philadelphia að þá heyrði ég að hús sem stendur gegn sjálfu sér fær ekki staðist. Og ég þurfti að segja öllum frá þessu, út af mér fannst þetta svo merkilegt, en ég hafði ekki hugmynd um að þarna var að vera að tala um mig og mitt líf þangað til, hingað til, hýðan í frá. Líf þitt hús á hverjum degi ertu að byggja það. Spurningin ertu að byggja með flýti eða með visku. Ertu að byggja fyrir útliti eða ertu að byggja fyrir endingu? Þetta nú svolítið gott hérna. Ertu að byggja fyrir lukkið eða fyrir endinguna? Margir byggja líf sitt á því sem aðrir sjá en það sem skiptir máli það sem heldur þegar allt hrynur. Stormarnir koma, það getur verið missir, mistök, áföll, ótti. Og þá kemur spurningin hvað heldur þér uppi? Ef grunnurinn veikur þá hrynur allt. Ef grunnurinn sterkur að þá stendur þú áfram. Jafnvel

brotin en samt standandi. Látir þú hugfallast. Þetta er köllun til þrautseigju. Ekki að vera fullkomin heldur, að gefast ekki upp. Guð er ekki að leita fullkomnu fólki, heldur fólki sem heldur áfram. Og svo kemur stærsta áskorunin, ekki hefna þín. Þetta gengur gegn öllu í okkur, við viljum svara, við viljum jafna leikinn, en sannleikurinn er hefnd, bindur þig við þann sem særði þig. Fyrirgefning sleppir þér. Herði, við erum að lesa þetta aftur. Og svo kemur stærsta áskorunin, ekki hefna þín. Þetta gengur gegn öllu innra með okkur, við viljum svara, við viljum jafna leikinn, en sannleikurinn er hefnd bindu þig við þann sem er særði þig, fyrirgefning sleppir þér. Þannig kallar þessi texti okkur til að lifa lífi sem er dýpra en yfirborðið, sterkari en aðstæður, frjálsara en reiði. Herðu hlustum næstinn á Will Regan og United Pursuit Set a Fire. Bara kveikjum í þessu öllu saman hérna.

No place I'd rather be. Ég spurði hérna góðan bróðir sem var búin að ganga með Guði lengi og spurði svona hvað svona skemmtilegustu tímarnir sem þú átt með Guði og það var akkurat þarna þegar hann var að ganga í miðjum vilja Guðs og lífið ekki beinn vegur, það völundarhús, við göngum inn og svo erum við allt inni fann að ganga eitthvað gang og bara hvað ég að gera hérna, þetta var ekki planað, þetta var ekki á dagskrá og svo hérna finnum við réttu leiðina og þetta svo sannarlega uppáldi mitt að hérna, finna fyrir fingraförum Guð. Svo nú bara byrð ég fyrir öllu sem að hlusta drottin minn í Jesús, bara fylltu þá af kærleika þínum drottin, lýsir upp sálasjónu þennar og fyllir þá af dýrðarmætti þínum drottin. Og þakkaði fyrir ríki þitt, drottin, sem réttlæti friður og fögnuður í heilu og manda. Og þakkaði fyrir drottin að okkar vegna sendur út englana þeirna og við byrðum fyrir fólkin okkar drottin. Sendum út englana til þeirra og byrðum sérstaklega fyrir sem hafa fallið frá drottin. Og mér langar að byrða fyrir henni örnu drottin, að þú gefur henni líf drottin. Alveg svo Hiskia konungur sagði, sjáðu hvað ég búin að gera fyrir þig. Ég vil fá að lifa lengur og þú gafst henni lengra líf og þannig byrðum við fyrir örnu í Jesu nafni. Halleluja. Það næski með dæmisaga og það svo merkilegt að fyrirmyndin mín og fyrirmyndin ykkar Jesús Kristu frá Nazaret, steinninn sem smiðirnir höfnuðu sem orðin að hyrningarsteini sem frumgróði upprisunnar, hann var alltaf að segja dæmisögur og ég hveti ykkur bara til að hlusta, bara hlusta á eins og tónlist, þetta ekki flókin dæmisaga. Það var einu sinni samfélaga sem allir vildu ná árangri. Í því samfélagi bjöggu tveir menn, Aron og Jón. Aron lærði snemma að það væri hægt að vinna kerfið. Hann sá fólk sem braut reglurnar komst hraðar áfram. Hann ákvað að gera það sama. Hann byrjaði smátt, litlar lygar, smásvindl, smáhagræðing, bókari sem kunni að fiffa kerfið en smátt varð að venju. Hann var ríkur, áhrifamikill og dáður. Jón fór aðra leið. Hann ákvað að gera hlutina rétt. Það tók lengri tíma. Hann tapaði stundum, hann fór hægt yfir, hann var ekki alltaf á topnum, hann byggði traust, vináttu og heiðarleika. Árin liðu, Aron átti allt nema frið og Hjörtur vinn minn Steindórsson, hann vill meina það að menn sem eigi ekki frið eigi ekki neitt. Hann treysti engum, hann óttaðist að missa allt. Jón átti ekki allt en hann átti nóg og hann svaf rólegur. Svo komu stormarnir, Aron fjall, fólk snýri sér frá honum, Jón fjall líka en fólk stóð með honum, munurinn ekki hæfileikar, ekki tækifæri heldur grunnurinn. Þarna var maður sem var búin að byggja á klettinum Jesú Kristi. Og það svo ótrúlega gott að hérna byggja Guð, ég byggði hann oft.

Loka hurðin sem ég að lokast og opna hurðin sem ég að opnast. Og það svo dásanlegt að Guði með áallin okkur til heilla en ekki óhamingi að veita okkur vonaríka framtíð og svo svolítið gott að lesa, þú lest þarna. Ég erum í 11.29 en svo eða heldur áfram að, hérna, að þeir sem að halda fast í drottin, lesi orðinu hans, lifa eftir lögmálum hans, þeir halda velli. Og mér finnst ótrúlega gaman að lesa sögunum hann Jósú, hann hafði gildi. Hann hélt fast í drottinn og hann sagði fólkinu að vera hugrakur og djarfur, vertu hugrakur og djarfur. Og það talað að koma með Guði með djörfung, ekki hérna að vera svona eitthvað að væla og Guði viltu hjálpa mig með þetta og viltu laga þetta, bara heldur bara að þakka þið drottinn að þú gefa mig lífi fullri gnægð. Þakkaði fyrir drottin og þú gefur mig það að sigra drottin og nú klæðum okkur í herklæðin, belti sannleikans, skófúsleikans, brynjur réttlætisins og ég trúi því að það einhverjir hérna sem þurfa að hlusta núna að Guð þitt réttlæti og þegar óvinurinn kemur, þegar fólk að benda á því, þegar fólk að tala niður til þín og tala illum þig að þá það Jesús sem fetti dyra. Þú þarft ekki að svara fyrir neitt eða þú veist hver þú ert í Kristi. Svo setjum okkur hjálm hjálpræðisins og við meðtökum krossin, við meðtökum upprisuna, við meðtökum fagnaðarerindið að Guð búin að deyja fyrir syndir okkar. Hann búin að afmá skuldabréfið. Svo tökum við sverð andan sem beittar að hverju tvíekju sverði og þú voru að muna það að sverðið stór hættur, það getur bæði skada þig og þann sem þú tala við að það var að vel með orðið. Líf og dauði á tungunar valdi. Og sá sem beitir henni mun einnig öðlast ávexti hennar, en umfram allt, það einherklæði sem hann segir okkur að taka umfram allt og það skjöldtrúarinnar til að verjast öll eldlegu skeiti óvinarins. Og við minnum okkur á að baráttan ekki við menn af holdi og blóð, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, tignirnar og völdin. Og ef þú áttar þig á þessu í Jesu nafni að þá fattar að þú ert ekki að berjast við menn og þú ert aldrei að fara í fílu við menn. Oft það bara andinn sem við stuðum og við viljum stuða andan ef hann ekki í Kristi. Halleluja. Þökkum við fyrir hann dag drottinn. Þakkaði fyrir drottinn að við fáum að sjá fingra fyrir þín í dag í Jesu nafni. Halleluja drottinn. Og við þökkum fyrir manninn sem að hugleðir orðið í dag og nótt. Hann eins og trí gróðsett við læk sem ber ávist að réttum tíma. Halleluja og allt sem hann gerir lánast honum í Jesu nafni og Jesús Kristur hann talaði við læri sunna bara um að vaka, vakið og byðið, við þurfum að vera vakandi, við þurfum að vera hér og það er oft stærsta áskorun að vera hér og hlustu núna á hljómsveitina tilviljun og það er lag sem heitir Ég er hér.

Já, þetta svo mikið að skemmtilegum kristnum lögum og það magna hvað þetta nota tónlist til þess að fylla á tankinn og ég með fólki í markþjálfun og það hérna markmiði hjá þeim ótrúlega fallegt að gefa það sem að fólk þarf mæta fólki meta aðra meira heldur en sjálfan sig og það gott að nota tónlist til að fylla á tankinn en við erum að hérna, fara yfir orðskurum með 24 og ég þreytist ekki á því að tala það að það 20 árumlega síðan ég byrjaði að lesa orðskviðin eftir mánaðardegi og það hefur verið mín stærsta blessun að, hérna, að gera það og ég man því var ungur maður að það var ég í Verslunarskólanum og við áttum að velja okkur svona máltæki fyrir árbókin okkar og ég valdi máltækið freistingar eru til að falla fyrir þeim og ég gerði það einstaklega lasin, einstaklingur í miklu ójafnvægi og svo 11 árum seinna fór ég að lesa í orðskviðunum og það hefur blessað mig endalaust. En við erum komin hérna í þátt 4 og það eru spurningar, umræður og verkefni. Í þessum þætti ekki markmiði bara að hlusta, heldur að hugsa, spegla sig og jafnvel breytast. Þessi þáttu geti verið mjög lífandi þar sem þið getið rætt, gert hlé, spila tónlist á milli. Og hérna, og þið fá þessa tónlist og hérna kemur fyrsti hlutin, hérna fá við djúpar umræðu spurningar. Og það ágætt að hérna, gera þetta svona bara meðan hlustið og, hérna, og það númer 1, hérna, öfund og samanburður. Hvena finnst þér þú helst öfund aðra? Er það fólk sem vinnur meira en þú eða fólk sem virðist komast upp með allt? Hefur einhvern tímann hugsað, ég gæti gert þetta líka ef ég sleppi reglunum? Öfund alltaf slæm eða getur hún sagt okkur eitthvað það sem við þráum, sýnt okkur inn í djúp hjarta okkar? Og svo hérna hjarta þeirra býr yfir ofríkisverkum. Hvað heldur þú að þetta þýði í dag? Getur eitthvað litið út fyrir að vera góður en samt verið slæmur í grunninn? Og við tengjum þetta við nútímann, samfélagsmiðlarnir, frægð, áhrifavaldar. Hversu mikið af því sem við sjáum raunverulegt? Og svo hérna húsi sem þú ert að byggja. Ef líf þitt væri hús, hvernig lítur það út? Grunnurinn sterkur eða veikur? Ertu að byggja fyrir aðra að sjá? Eða fyrir sjálfan þig til að lifa í? Og hverju eru steinarnir í lífi þínu? Venjurnar, hugsanirnar og ákvarðirnar? Styrkur? Hvað það? Hver sterkasti einstaklingur sem þú þekkir? Hann líkamlega sterkur eða andlega? Af hverju segir textin að vitur maður sé sterkari en sá sterki? Og svo hérna þraut segja sem endalaus áskorun fyrir mig og eflaust einhverja fleiri. Segðu frá tíma þegar þú vildi gefast upp. Hvað gerðist, gafstu upp eða hélstu áfram? Þraut segja eitthvað sem við fæðumst með eða lærum? Hefnd á móti fyrirgefningu. Hefur eitthvað gert þér rangt til? Hvernig brástu við? Hvað gerist innra með þér þegar maður heldur í reiði? Hvað gerist þegar maður sleppir henni? Hverju öfunda ég mest í lífi annara? Hvernig ég að byggja líf mitt á sannleika eða útliti? Hvenær gefst ég oftast

upp. Hver er sá einstaklingur sem ég þarf að fyrirgefa? Kannski jafnvel ég sjálfur. Og hérna, þetta mjög merkilegt. Hver er sá einstaklingur sem ég þarf að fyrirgefa? Og það oft ég að biðja fyrir fólki og það bara svona veggur. Ég finn bara, ég ekkert að komast áfram. Og þá býði ég oft fólk bara, kottu með eitt nafn og það segi bara hérna Júli og það þá einhver maður sem að brauta á þeim og það fast innra með þeim. Og svo þetta með að fyrirgefa sjálfum okkur, hvernig talarðu og við sjálfan þig? Hvað gerist þegar þú til dæmis bara missir bolla og brotnar í gólfið? Talarðu niður til þín eða segir bara þetta má? Hús lífsins... Og ef þú hérna nærðir í blað og penna og skrifar hérna grunnurinn, hvaða gildi ráða þín, ríkjum í þínu lífi? Er það heiðarleiki, kærleikur og trú? Veggir, daglega venjur, hvernig þú talar, hvernig þú hugsar og hvernig þú vinnur? Og svo það glugginn sem þú horfir út hvernig sér þú heiminn? Og það svolítið gott að hérna, að þú horfir á, hérna, að þú ert í bílnum þínum, að þá framrúðan, hún svo miklu stærri heldur baksýnispeglandir. Ertu mikið að horfa í gegnum þá og hugsa ó, ég þetta hefði bara verið svona og ég vildi ég hefði laga þetta fyrr og svo það hurðin, hverju ertu að hleypa inn í líf þitt? Og svo það þakið, markmið og draumarnir. Og svo spyrjum við okkur, eitthvað sem ég þarf að laga? Svo það hérna speki í verki. Ef þú skoða bara á hverjum degi, Veldu eina aðstæð þar sem þú getur valið visku og skrifaðu niður hvað gerðist og hvernig þú brást við og hvað þú lærðir og þetta svo ótrúlega gott, hvað þú lærðir og það svo ótrúlega oft sem ég fólk í Marþjálun og ég spyr hérna hvað breytist og hver ertu þá og það svo gott að skoða þú veist, það sem áunnið þú veist, stundum þetta þannig að þú skoða líf þitt og Þú skoðar hvernig þú brást við fyrir 5 árum, 1 ári, 1/2 ári og þú finnur að viðbröðnir eru mýkri og mildari og dýpri. Fyrirgefning, hugsaðu um eitthvað sem hefur sært þig. Skrifaðu niður hvað gerðist, hvernig þið leið og skrifaðu síðan ég vel að sleppa þessu. Þú þarft ekki að segja við manneskjuna að þetta fyrir þig. Og fyrirgefningin snýst alltaf að þú setir sjálfan þig lausan. Það snýst ekki að þú segir að þetta var allt í lagi, þetta má, þú vilt bara sleppa þér. Og oft þetta þannig að það eru gömul forrit, gamlar sögur sem þú ert fastur í. Þraut segja, veldu að læra eitthvað nýtt, klára verkefni sem þú er frestað. Breyta einni slæmri venju og ég man að ég fó mikið á GLS námskeiðin og það voru alls konar kallar að tala hvað þið voru flottir og hvernig þið gerði allt svo vel en svo kom einn og sagði hverju ertu til í að sleppa og það breytti meiru fyrir mig heldur en margt af hinu þannig að hverju ertu til í að sleppa og svo það hérna svo það rödd freistingarinnar þú veist, það getur verið að öfunda að vilja hefna sín, fara auðveldari leið og svo það með rödd viskunnar Og hvernig hljómar hún? Þessi þáttur snýst ekki rétt svör, heldur heiðarleg svör. Spekin byrjar þegar maður þorir að horfa inn á við. Og ef þú átt erfitt með það, þá bara byður Guð að hjálpa þér að hérna, hjálpaðu mér að þora að horfa inn á við. Og það svo gott að vera, það talað að sá sem að leita sér skilning vinnur sér mest gagn og þá spyrjum við skilning hvað. Og það náttúrulega Guðs ríki og orðið hans og svo líka bara þetta hegðuna minnstur, þetta bara, þetta forrit sem þú búin að innleiða og hvað hægt að hérna hnika til þar. En við ætlum að hlusta næst á hann Eika Einars og hann með alveg einstaklega flotta markþjálfunna texta. Og ég hveti til að hlusta á þetta lag og svona virkilega bara skoða eftir hverju ég að bíða.

Ákveð alltaf að bíða og ég hérna búin að vera mikið að vinna í sjálfu mér og ég fór svona að skoða svona mitt hegðuna minnstur og við skoðum þetta bara þegar við vorum ung og hérna hvernig var hegðuna minnstrið og þá var ég svolítið mikið að setja í hlutlausan bara auðvitað gat ég ekkit brugðist við þegar ég var 4 ára, 5 ára, 6 ára, 7 ára en svo fann ég það þegar ég vorin eldri að þetta var svolítið fast í mér að setja bara í hlutlausan komir í einhverjar aðstæður og sem ég átti erfitt með að halda á mér í og einhvern veginn rendi mig bara niður fjallið og ég man að ég fór á kótafundi, ég var svo meðvirkur og það var svona einkenni meðvirkni og eitt af því var að hérna, ég ofurtrúr öðrum og ég í skaðlegum aðstæðum og lengi og þetta var svona bara alveg svo sleggja fyrir mig. Og svo hérna allt og mörgum árum seinna þá fattaði ég að þess að skaðlegu aðstæður það voru sárin í mínu hjarta, það var ekki annað fólk. En við erum hérna að enda á orðskvinnum með 24 og það svona samantekt í lokin. Nú erum við komin að kjarna alls þessa, ef við horfum á allt sem við höfum rætt, þá sjáum við að þessi texti ekki bara safngóðra ráða. Hann eins og kort fyrir lífið, ekki láta blekkjast. Heimurinn segir, vertu hraður, vertu bestur, náðu árangri, sama hvað. En orðskviðinni segja okkur horfðu á hjartað ekki bara árangurinn. Það sem lítur vel út er ekki alltaf gott. Og svo hérna lífið byggingarverk. Þú ert alltaf að byggja hvort sem þú gerir grein fyrir því eða ekki. Hver hugsun steinn, hver ákvörðun nagli, hver venja veggur. Spurningin ekki hvort þú sést að byggja heldur hvernig. Og svo það hérna raunverulegu styrkur. Styrkur ekki að verða aldrei veikur. Að vera alltaf sigurveri. Styrkur að standa upp aftur, að halda áfram. Að velja rétt aftur og aftur. Hlustum hérna, lesum þetta aftur. Styrkur að standa upp aftur. Að halda

halda áfram að velja rétt aftur og aftur. Og neyðin hún afhjúpar okkur. Stormarnir í lífinu ekki bara vandamál, þeir eru próf, þeir sýna hvað býr í þér. Hversu sterkur grunnurinn? Þess vegna skiptir undirbúningu máli. Og Brian Tracy sagði preparation is the master key to riches. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur. Og svo það vonin. Vonin ekki bara tilfinning. Hún ákveðin, hún segir þótt þetta sé erfitt núna, þá framtíð. Og það oft gott að segja þegar við stöndum frammi fyrir storminum að þetta mun líka líða hjá. Svo það fyrirgefningin, þetta líklega erfiðasti hlutin, en líka sá mikilvægasti. Hefnd heldur þér föngnum. Hún endur tekur sársauka. Og það oft þannig að hérna, við hugsum dýrin, að þau löndi í einhverjum árekstrum og að slást og einhver býtur í rassinn og tígristýri það hleypur upp í tré og jafnar sig og svo heldur það áfram. En hvað gerum við? Þú veist, það eitthvað sem býtur í okkur og við hittum við nokkar og við segjum honum frá því og svo fyrir við vinnuna og segjum frá því og svo segjum við frá því og upplifum það aftur og aftur. Fyrirgefning hún sleppir þér, hún gefur þér frelsi. Ekki öfunda því það sem virðist gott ekki alltaf gott. Byggðu líf þitt á visku því hún endis. Vertu þrautseig því að stormarnir munu koma. Haltu í vonina því að hún leiðir þig. Fyrirgefðu því það frelsar þig. Kannski stærsta spurningin ekki hvað fæ ég út úr lífinu. Heldur hvers konar líf ég að byggja. Ég var að lesa þetta aftur. Kannski stærsta spurningin ekki hvað fæ ég út úr lífinu. Heldur hvers konar líf ég að byggja. Þá stendur ekki það sem var hraðast byggt, heldur það sem var byggt rétt. Herru, hlustum þetta næst og ég þakka fyrir þetta í bili og það hérna Amanda Lindsay Cook Awakening og nú bara komin tími til að við vöknum.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salomonsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salomonsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
1: Já, komið sæl, Elín heiti ég, Steingrímsen. Ég var að spurja Guð í gærkvöldi og í dag, í morgun, hvað ég ætti að segja við ykkur. Og það voru nokkru atriði sem að hann benti mér á. Byrja á því að lesa hérna í Lúkas, vegna sem hann sagði mér að lesa í Lúkas fyrir ykkur. Og hann er nefnilega að tala sáðmanninn í 8. kafla í Lúkas að Guðspjalli, frá og með 5. versi. Og ég spurði Guð af hverju ég segja þetta. Og það var af því að í Jesaja 6, Jesaja, hann er annað fyrir fram að Guð. Guð byrtist honum og hann er bara ungu maður. Og þegar hann sér hann, þá segir hann, þetta er í Jesaja 6, frá og með 3. Og þetta voru kerúbarnir og englarnir og þeir kölluðu hver til lands og sögðu heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Hugsið ykkur, jörðin er full af dýrð hans. Stundum þá sjáum við bara þetta neikvæða, stríðin og allt þetta sem er í gangi. En Guð hann er við stjórnvöldin. Og þá segir hann hérna í 5. versi. Vei mér, það er út um mig því að ég er maður með óreina varir og bý með fólks með óreina varir en samt hafa augum mín séð konunginn, drottinn allsherjar. Og í gamla daga þá var það svoleiðis í gamla testamentinu að ef þú varst ekki nógu hreinn þá bara dóstu. Og þess vegna er það að þegar að æðsti presturinn, hann fór inn í hið allra heilaga einu sinni ári og þá þurfti hann að vera búin að hreinsa sig og hafa svona samveru vegna þess að enginn gat komið fram fyrir Guð að því hann var svo heilagur. Og þessum segir hann hérna að það er út um mig. Þá flaug einn englana til mín og hann hélt á glóandi kol sem að hann hafði tekið altan með töng. Hann snerti munn með kolnum og sagði, þetta hefur snorti varið þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt er fyrir syndir þínar. Og þá heyrði ég rödd drottin sem spurði, hvern á ég að senda, hver vill reka erindi vor? Og þá sagði ég, sagði, hér er ég, sendu mig. Og þá sagði drottin, farðu og segðu þessu fólki. Og þess vegna á ég að segja þér að Jesús, hann kom til þess að láta okkur vita það að Guð elskar okkur, alveg sama hvað. Og þess vegna kom hann inga á jörðina til þess að opna okkur leið að hásættinu. Og ég ætla að fara aðeins dýpra inn í það á eftir. En þetta sendu mig. Það eru svo margir að núti sem vita ekki að þekki ekki Guð. Og þess vegna er svo mikilvægt að þú og ég segjum þeim frá hver Guð er. Að hann elskar þau, hann þráir eiga samfélag. Jesús sagði þessa dæmisögu í 8. kafla Lúkas, sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði, fjall sumt í götuna og var fótum troðið og fuglar himinsins átu það upp. Sumt fjall í klöpp og það spratt upp en skrælnaði af því að það hafði ekki raka og sumt fjall með þyrna og þyslinga og spruttu upp en þyrnanir kæfðu þau. En sumt fjall í góða jörð. Óx og baru margfaldan, jafnvel hundrafaldan ávöxt. Svo að Jesús hrópaði, hver sem eyru hefur hann heyri. Og þetta er kannski sama og Guð var að segja, hvernig á ég að senda? Hver vill vera erindreki vor? Og þetta er það sem er svo mikilvægt, kæri vinur minn og vina mín. Að ef að þú heyrir orð Guðs, hvað ætlarðu að gera við það? Ætlarðu að láta áhyggjur kæfa það? Að því að hann segir útskýri þessa dæmi svo fyrir lærisveinunum hérna í 11. versi. En dæmi sagan þýðir þetta, sæðið er Guðs orð. Það sem fjall í götuna merkir þá sem heyra orðið en síðan

En kemur djöfullin og tekur það burtu. Það voru fuglarnir sem voru tekur það burtu og hjarta þeirra til þess að þeir trú ekki verð ekki hólpin. Ætla þú að vera einn af þeim? Æi, ekki gera það. Það er ekki gott, það er ekki blessun í því. En svo segir það sem fjalla klöppina merkið þá sem tóku við orðinu fagnandi er þeir heyrðu það en höfðinga rótfestu þeir trúðu stund en falla frá á reynslu tímanum. Já, kannski erum við það líka en þá er bara spurningin hvað ætlum við að gera? Ætlum við að vera þarna eða ætlum við að segja nei, ég tek ekki við þessu, ég ætla að halda fast í Jesú því að Jesús, hann er alltaf með okkur, hann lætur aldrei, aldrei neitt eyðileggja okkur ef við virkilega viljum ganga hans veg. Svo lýs að ég hveti til þess að leyfa honum að leiða þig áfram. Svo segir hann, en það sem fjalla á milli þyrna merkir þá sem heyra en kapna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og ber ekki þroskaðan ávöxt. En það sem fjalla í góða jörð merkir þá sem heyra orðið geyma það í góðum og göfugum hjörtum og bera ávöxt með stöðulindi. Það er ekki okkar að dæma hver geri hvað og hvernig fólk tekur á móti orðinu. Það er Guð og það er heilar andi. En það sem við getum gert, við getum sagt þeim frá Guði, við getum spila kannski lög sem að segja frá Guði. Við getum sendt kort, við getum sendt á Facebook eða Messenger að Jesús elskar þig eða það sem að þér finnst þú að skrifa viðkomandi. Og svo getum við beðið. Drottinn, hjálpa þessum viðtakanda að taka við orðið þínu. Opnaðu augu hans fyrir hver þú ert. Og þetta er mín bæn til þín. Drottinn minn, opnaðu augu þeirra sem er að hlusta fyrir hver þú ert og gefðu þeim náð þess að taka við orðið þínu og virkilega blómstra. Virkilega festa rætur í þér og halda áfram. Drottinn, í Jesu nafni bið ég. Já, það er sko ekkit annað nafn enn Jesú sem að hjálpar okkur áfram og leiðir okkur og hann getur gefið okkur kraft þess að standast freistingar. Að því að við lifum í þessum heimi þó svo við tökum við móti Jesú að þá lifum við í þessum heimi og við tökum á móti öllu þeir góða og slæma sem heimurinn hefur upp á bjóða. Hvort sem það er góðu matur, gott húsnæði eða veikindi. Við erum í þessum heimi. Spurningin er hvað ætlar að gera þegar þú verður veikur? Hvað ætlar að gera þegar freistingar reyna að tæla því ef þú gerir þetta þá getur fengið meiri pening eða og alls konar svona freistingar sem að mér segi Jesús var fyrir. Við skulum halda okkur við Jesú því að Jesús er sá sem getur hjálpað okkur og það er einmitt það sem að Pétur Ellens ætlar að syngja fyrir okkur.

engin annar sem að elskar eins og Jesús og það svo satt. Að því að hann var tilbúin að koma hingað á jörðina til þess að segja þér að því að hann elskar þig og mig. Til þess að segja okkur að við eigum möguleika á að eignast eilíft líf. Nú ég orðin, ég verð bráðum 74 ára og ég finn hvernig aldurinn breytir svo miklu. Ég til dæmis get ekki gert það sama og ég gerði því var tvítug eða þrítug eða fertug. Ég meina, ég bretti bara bermarnar og bara réðist á verkefnin og bara sjúp, sjam, sjúm og þau voru búin. En þegar maður eldist þá maður ekki svo hress. Og þessum er svo óbúrslega gott að vita það. Bæði þegar maður gamall og líka þegar maður ungur og kannski óvinnurinn að koma að reyna að freist okkar til þess að segja nei, þetta ekkert gaman að vera kristinn eða eitthvað svo leis og reynir að fá þig til þess að gera eitthvað sem að þú veist að þú átt ekki að gera. En sko, þegar að við gefumst Jesú þá og bjóðum honum að koma inn í hjarta okkar og vera drottin okkar Guð, þá verðum við að ríkisborgurum í Guðs ríki. Hugsaði þetta, við erum svo mikið að tala innflytjendunum sem að flóttamennir sem að flýja frá heimili sínum vegna þess að svo mikið stríðar. Sko, þeir get ekki verið hérna nema þeir hafi ríkis

ríkisborgararétt. Það getur verið hægt að henda þeim út úr landi bara sí svona. Og það er allstar í heiminu, þá er þetta henda fólki út úr landinu ef það er ekki með réttindilis að vera í landinu. Og þannig er þetta með þig og mig að þegar að við gefumst Jesú þá verðum við ríkisborgarar í Guðs ríki og það er ekki hægt að henda okkur út. Hugsið ykkur það og í sambandi það þá langar mér að segja næstu sögu sem að mér fannst ég að segja ykkur. Engin kveikir ljós, þetta er eina dæmi sögnum að sé svo, þarna í 7.8. kaplanum í Lukas. Engin kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk. Heldur láta menn það á ljósastriku og þeir sem inn koma sjá ljósið. Því að ekkert er hulið sem eigi verðu opinbert, né leynt að það verði ekki kunnugt og komi ljós. Gæti því að hvað þið heyrið, því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur, jafnvel tekið það sem þeir halda sig hafa. Þetta er svona sterk orð en við sjáum þetta í lífinu að þeir sem að eiga, þeir fá jafnvel meira. En þeir sem eiga ekkert, það jafnvel tekið frá þeim það sem þeir eiga. En þegar þú er Guðs barn, þegar þú ríkisborgar í Guðs ríki, þó svo missir allt og eigir ekkert eftir, þó svo sért atvinnulaus, þó svo sért á götunni, að þá sér Guð um þig bara eða treystur honum og leyfir honum að koma stað og leyfir honum að leiða þig. Stundu þegar að við lendum í því að allt hrynur hjá okkur, að þá er eins og Guð sé kannski hann sé að leiða okkur inn í eitthvað nýtt. Og stærsta dæmi sem ég hef þetta að þegar maður missir allt og er bara götunni er ég sjálf. Því að 2005 þá mistum við allt. Við mistum húsu okkar, Níls misti vinnuna, við mistum allt. Og þá hrópuðum við til Guðs og Guð kom og mætt okkur. Hann leitt okkur burtu frá Akureyri. Maðurinn minn fekk vinnu á Hvolsvelli, við fengum íbúðahúsnæði þar og í gegnum það var til þess að við fluttum til Reykjavíkur x mörgum mánu síðar, eitthvað 4 mánu síðar og ég byrja á Lindinni. Þannig að stundum þá leifir Guð okkur að fara í gegnum erfileika til þess að leiða okkur inn á þá braut sem hann hefur ætlað okkur af því að við erum að fara út af brautinni. Þannig að ef að þú ert í þeirri aðstöðu í dag að þú veist ekki hvað er að gerast, afhendu Guði málið þín öll sem er og segðu bara takk Jesús. Takk Jesús, ekki fara og reyna að streða og púla sjálf, bara afhendu Guði málin og leiðu honum að leiða þig inn í það sem er. Það, og veistu það, þetta var það besta sem gat gerst fyrir mig. Vegna þess að þarna þegar ég kom til Kolsvallar, ég var komin eins og inn í gróðrús og við vorum komin eins og gróðrús og það var hlúð að okkur og við vorum byggð upp í orðinu og þegar við fórum út, þetta var eins og bara hálfgerðu biblíuskóli fyrir mig og þegar við fórum frá Kolsvelli til Keflavíkur að þá leittan mig inn í kortagerð fyrir ABC og á Lindina. Þannig að hvað er Guð með fyrir þig? Treystu honum, hann mun virkilega leiða því. En hann segir eins og ég var að lesa, engin kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk. Leif þú ljósinu þínu að lýsa skert fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Chris Rice, Go Light Your World.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Ég hef verið að fjalla svona Jesú að þá langa mig til þess að því að mér fannst ég átt að gera það. Það var eitt af því sem að kom til mín núna í morgun þegar ég var að tala við Jesú. Að segja frá því hvaða var sem að hann Jesús gerði fyrir okkur. Þegar krossfestan og ég ætla bara að fara yfir það sem að var á krossinu núna. Þeir krossfestu hann og þegar hann var á krossinu þá sagði hann sjö orð en ég ætla að nefna þrjú að því mér finnst þessu

merkileg þetta, að því að ég átt að tala Lúkasa guðspjál, sagði drottinn. Þá segir hann þegar búið er að setja hann á krossin, eða bara ég lesi bara frá

á þessu. Þarna bað Jesú fyrir þeim. Og það það sem er svo mikilvægt að þegar að við einhver gerir eitthvað okkur þá að við getum fyrirgefið þeim, það er svo mikill leyndardómur í þessari fyrirgefningu að geta fyrirgefið öðrum. Og eitt stærsta dæmi er þegar að maður sem hafði framið mikil afbrot og var í fíknefna heiminum og hann var hann hafði framið flest allar glæpi sem að við teljum vera glæpir. Og hann hafði drepið mann. Og í kotinu á kotmóti einu sinni þá kom kona mamma drengsir sem var drepin og hún opinberlega fyrirgaf honum þessa synd. Og það sem gerðist á eftir, það er það sem ég vil leggja áslá og þú munir. Þegar að hún var búin að fyrirgefa honum opinberlega að þá fór hlutir aldeilis að gerast í andaheiminum. Og þessi maður, hann Baldur Einars, var aldeilis mikill trúboði eftir þetta. Þannig að ef að þú hefur einhvað á móti einhverjum, fyrirgefa honum þá og leistu úr læðingi kraftguð sem að vill vinna í þeim aðila sem að þú ert að fyrirgefa. Það er svo merkilegt með það þegar við fyrirgefum. Það er einhver óbóðslegur leyndadómur sem er bara virkilega þess virði að bara fá að sjá og fylgjast með. En Jesús sagði fyrirgef þeim því þeir viti ekki hvað þeir geru. Og þeir kostu hlutum kirtil hans og skiptu með sér. Og svo segir hann, hérna annað orði hérna í Lúkas, þá segir hann 39, annar illyrkjana sem að krossastu með Jesú hætti hann og sagði, ert þú þá ekki Kristur, bjargaði sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú ekki eins og Guð og þó erum við undir sama dómi, við erum það með réttu og fáum maklið í málagjöld fyrir það sem við gerðum, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Svo sagði hann með Jesú, Jesús, minnstu mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús svaraði honum og sagði, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Vá, æðislegt. Þetta var hádegi því að þið voru krossvestur eitthvað nýju, held ég, morgunin, eitthvað kringu það. En hádegi þá var myrkur allt land til nóns því sóli misti birtu sína en fortjald mustrisins rifnaði sundur í miðju. Og þá kallaði Jesú hári röddu, þetta var þrjúleitið. Faðir, í þína hendu fel í anda minn og en hann hafði þetta mælt, þá gaf hann upp andan. Og þegar hundraðshöfðingin og hermennið sem voru með hann sá það sem við bar, vegsamaði hann Guð og sagði, sannarlega var þessi maður réttlátur. Mér langa til þess að spila lag sem að lýsir kvöl Jesú á krossinum. Hún er svo öflugt lagi sem Julius Rindberg og Jón sungu sem heiti Golgata. Við skulum hlusta á þetta og leyfðu þér að sjá fyrir þér það sem er að gerast og leyfðu þér að sjá hvað Jesús gerði fyrir þig.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þetta var hann Július Reinberg og Jón sem að voru að syngja Golgata. Og þetta er svo öflugt lag og þegar við hugsum hvað það var sem að Jesús gerði fyrir okkur krossinum og hvað hann elskar okkur mikið. Það stendur nefnilega í Rómverjabréfinu 8:28. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Og þegar við hugsum þetta, Guð hann þekkti þig áður en að þú þekktir hann. Og hann hafði skapað þig til þess að eiga samfélag við þig. Því hann segir í 30. versi, þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað og þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann hefur réttlætt hefur hann einnig vegsamlega gert. Og svo kemur þetta stórkostlega vessema ég, þetta hjálpa mér svo óbóðslega mikið. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Og í Kristur Jesús er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisin og hann er við hægri hönd Guðs föður almáttu og hann biður fyrir okkur. Finnst þið þetta ekki stórkostlegt? Jesús hann er að biðja fyrir þér og mér. Minnst það alveg yndislegt. Hver getur gert okkur viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning geta það eða þrenging? Ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Stundum hef ég hugsað, hvað getur tekið mig frá Guði? Að ég sé óhlýðin, ég sé ekki að gera það sem að ég átt að gera eða sagði eitthvað sem að særði einhvern. Í 37. versi þá kemur þetta stórkostlegu vers sem að ég er akkeri mitt og ég vona það verði akkeri þitt líka. Því að hvað getur tekið okkur frá Guð og kærleika hans? Er það þetta þitt? Nei. Í öllu þessu vinnu fylstan sigur, segir hann í 37. versi. Í krafti hann sem elskað okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né djöflar, hvorki hefur standandi það sem hefum gert, eða hið ókomna það sem á eftir að gerast, kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað sem skapað er, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Alveg æðislegt. Þetta er mér alveg óbóðslega dýrmætt og svo þegar hann segir hérna í fyrsta Jóhannesarbréfi, Það er líka akkri mitt. Börni mín, þetta skrifa ég til þess að þið skuli ekki syninga. Ef einhver syngar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum. Jesú Kristi réttláta. Hann er friðþæng fyrir syndir okkar og ekki bara okkar, heldur syndir alls heimsins. Takk Jesús. Eftir þetta þá skulum við hlusta á Megan Wood segja the truth, að því að við förum alltaf í gegnum svona upp og niður tíma. Við förum í gegnum freistingar og stundum þá verðum við svo bundin í þeim freistingum að við sjáum ekki sannleikan og þá er svo mikilvægt að við tökum þeir orðið, að við þekkjum það, við lesum það, við þekkjum það og stöndum á því og þá flýr freistarinn frá okkur. Alveg eins og hann gerði hjá Jesú þegar hann var að freista hans. En Megan Wood, hún ætlar að syngja fyrir okkur the truth. Og það er alveg sama hvað við göngum í gegnum. Jesús er alltaf sannleikurinn.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Mér langar til þess að spila eitt lag hérna fyrir ykkur að endinum að því að Jesús segir við okkur og að við erum að elska hvort annað og við erum að segja frá. Og í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7 þá stendur elskum hvort annað því að kærleikurinn er frá Guði kominn. Og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir því ekki Guð því að Guð er kærleikur. Heyrðu þetta? Guð er kærleikur. Og Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð heldur að hann elskaði okkur að fyrrabræði. Og sendi son sinn til þess að vera friðþæng fyrir syndir okkar. Og hann þráir að við segjum frá að því að hann vill eiga samfélag við okkur í eilíðinni. Og Reybolds, hann söng lag sem heitir Thank You. Og það er svona draumur sem hann fekk eða einhver fekk sem bjó til lagið eða textan. Og það segir að hann hafi verið í heimninum og þá sá að fólk kom.

koma til vinar síns sem hann var með og þökku honum fyrir það sem hann hafði sagt vegna þess að það var komið þeirra orða vegna sem að aðilinn komst inn í himinin. Og það sem þú gerir, elsku vinur minn og vina mín, það er skráð í himinin og þegar þú kemur inn í himinum, kannski færð þú svona móttökur. Ég segi drottinn bless ykkur og þakka ykkur fyrir samveruna og endilega verið duglega að leiða fólk til Krists.

0: Í amsi dagsins er nöðsinn að geta hlusta á góða útastöð sem að flytur jákvæða tónlist og uppbyggjandi boðskap. Ég hlusta mikið á lindina þegar ég að keyra í og úr vinnu. Það ekki spurning að lindin, hún breytir andurslottinu. Árni Þórðarson heiti ég og ég stara sem úrari.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Ykkur hjálpa ég, nú verði þið til blessunar. Guð hughreistir okkur í sérhverri þrenging, svo að við getum hughreist alla aðra í þrengingum þeirra. Á sama hátt og hann hughreistir okkur. Guð horfir á þig með mildum augum, sérhvers sem mætir þér með skilningi. Hann er nálægur í hverju hlýju orði sem huggar þig og styður. Hann er í hendinni sem hvílir á öxl þinni, sem gefur þér kjark og vísar þér ástúðlega rétta leið þegar þú villist inn á hina dimmu. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 9. maí úr Sakaría 8. kafla vers 13 úr síðara Korintubréfi 1. kafla vers 4 og þriðji textin er hér safður sá sami og er í upprunalegri útgáfu lykilorða fyrir þennan dag Losungen í Þýskalandi.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Kæru hlustendur, Lindin farin af stað með nýtt verkefni sem gaman að segja frá. Það snýst kristniboð á samfélagsmiðlum sem hugsað til langs tíma. Ekki bara að pósta versum úr biblíunni heldur að varpa fram áleitnum spurningum lífið og tilveruna, tengjast fólki og taka spjalli við það til lengri tíma og gera það að lærisveinum. Verkefnið hefur verið kallað MTM sem stendur fyrir miðlun til margföldunar. Kostaðar auglýsingar eru settar í loftið til að ná til þeirra sem eru andlega leitandi og leita lausna og svara við áskorunum daglegs lífs. Því fólki sem bregst við þessum auglýsingum býðist að taka spjallið við okkur. Þannig náum við að kynna fyrir því hvað Guðs orð segir þau og lausnina á vandamálinu.

0: Hver auglýsing byggir á ákveðnu þema? Til dæmis, hver tilgangur minn hér á jörðu? Glímir þú við einmanaleika? Hver þín sjálfsmynd? Áhugasamir geta þannig smelt á Call to Action hnappin í auglýsingunni og forvitnast hvað við höfum að bjóða. Við höfum kallað til samstarfs við okkur kristna einstaklinga sem eru tilbúnir að taka spjallið við þetta fólk í gegnum spjallþráð á Facebook, Instagram og TikTok. Þannig náum við að kynna fyrir þessu leitandi fólki hvað Biblían hefur að segja vandamáli sem viðkomandi glímir við. Og þegar traust hefur verið byggt upp og fólk hefur áhuga á að vita meira, þá bjóðum við fólki upp á spjalli gegnum síma, á kaffihúsi eða í heimahópi, svo dæmi sé tekið. Einnig hægt að bjóða fólki á alfanámskeið og eða samkomu. En markmið MTM fyrst og fremst að leiða fólk til Jesú. Og í ferlinu þarf trúbúðan að meta á hverjum tíma hvað hentugt að segja, hvernig það sagt og hvenar viðkomandi tilbúin í næsta skref. Við ætlum að setja 50.000 krónur á mánuði í svona auglýsingar á samfélagsmiðlunum. Það gerir 600.000 krónur á ári í auglýsingakostnað. Og ef þú, kæri hlustandi, vilt steyðja þetta verkefni sérstaklega, þá geturðu haft samband við Lindina í síma 567-1818 eða í gegnum netfangið lindin@lindin.is og við eyrnarmerkjum stuðningi þinn þessu verkefni. Nánari upplýsingar MTM má finna á vefsíðu Lindarinnar. Takk fyrir að hlusta, Guð blessi þig og þína og Hafsteinn útvarpsstjóri kveður að sinni.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 45 minnútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða. Þetta nú sem búin að hljóma hann, hún Karin Kjærhúl með þætti hann á Lindinni sem heitir með Valdins trúaða og að við en bók sem heitir Valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og við ætlum að kíkja hvað það felur í sér að ganga í Valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínu mati við erum að við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau þurfa að hafa til að fara í stríðið það var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klæddur og ekki víst að hann fengi því framgengt og sama með trúna á Guð og sama með okkar göngum með Guði og auðvitað elska á Guð okkur og hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki það snýst ekki það snýst ekki elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju eru með Guði þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefið okkur og við ætlum að fjallum það og í Efesbréfinu 7. kafla þá talar Páll við kirkjunni í Efesus sem Tímóteus var prestur fóstumaður yfir og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað þá voru ýmsu hluti sem var að gera stað sem voru mjög góðir en hann brýnir kirkjuna í 7. kafla minnir þau á hvaða mál snýst og það má alveg geta leiða líka með því að það hafi verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem ég má segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það svolítið mikið miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur, kirkjan bara fólki sem mætir samfélag fólksins og við erum ekki fullkomur, við erum brisk en við erum fullkomur Guð það segir hérna í 7. kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvatni

Nú Guðs til þess að þið geti staðist í vélabrjóð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum við í ekki við menn að holdu blóði. Heldur við tigninar og hana völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda veru vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd fyrir réttlætinu sem brynju, skóuð á fótum með fúsleik til að flytja fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið getur slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálmbræðis og grípið sverð andans guðsorð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilugum. Svo segir hann að byði fyrir mér að mér verið gefin orða að mæla þá í lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins. Og hann hann að minna kirkjuna í Efesus á því að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk. Eldur baráttan við tignin og völdin og líka þurfum að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélabrjóð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá sigurinn alltaf í Guði. En hann getur verið með vélabrauð, hann getur blekt okkur, en það líka er hann kallað faðir lýjunar. Og þess vegna svo mikilvægt að vera allsgáð og klæðast alvæpni Guðs svo við getum staðist í vélabrauð djöfulsins. Og það sem að gera stundum að þegar fólk allan að framgengur ekki í valdins trúaða, þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann eða hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta og þitt til að Guð getur nú elska þau og sem er reynar að draga þau frá því hvað Jesús gerði að krossan og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur hennu vonskusins og við ferum að kýtast og við ferum að tala illum aðra kristna og að tala illum annað fólk og þetta er svona alls konan hluti sem kom inn um bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólki í staðins að berjast við illa skortur á því að stíga inn í það vald sem Guð hefur gefið okkur skapar óöryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði, missum sjónar af sjálfsmynd okkar. Við förum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuða Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn. Til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma. Allt þetta er frábært nema að þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þig innan gæsa alveg meira. Það er bara hann elskaði 100% eins og er það er ekki að bæta neinu við það. En auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú byður til hans þá er að til að þú elskir hann meira. Og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð vera að minna mig á að tala í dag. En við ætlum að taka smá pásu og heyra hérna lag með hljómsveitinni Reykjavík Revival. Og þetta er ung hljómsveit sem búin að gera mikla og góða hluti hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum og hér lag sem heitir ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúaða er að trúa því sem Guð segir mig sama hvað maður nýður sama hvað kringustæðanir eru að reyna að segja okkur

af því að ég hef nú upplifað það að minni ekki trú að göngu að það er svo að kringustofan hafa bara rödd og þá frásan um hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat við veginn hann hafi teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við veginn hann blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala um Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesu koma trúlega ekki gat hann séð hann því hann var blindur að þá, og hann byrjaði að hrópa sonur Davíðs miskunnáttu mér og hvað gerði fólkið? Fólkið hastaði á hann og saman þegja en Bartimeus hrópaði bara þimmun herra og Jesús bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóði fyrir framan Jesú og þá spurði Jesú hann daldi undanlega spurningar Bartimeus, hvað viltu ég geri fyrir þig? Og Bartimeus svaraði herra í fáttu sjón og hann læknaði Bartimeus blinda og þarna voru fólk hann hast á hann og segja hann að þegja og ég allan upplifa í mín lífi og ég veit að fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beða til Guðs verði ekki að leita Guðs með þetta bara hafa hljóknum þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við erum ekki að taka við, og þegar við upplifum svona þessi að vera ráðst á okkur andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonur Davíðs miskunnáttu þú mér og það einmitt mjög gott ef þú þakir fyrir til þess að hrópa til drottins tala við hann ekki bara í hljóði þetta líka að segja bara drottin í þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friðu Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og muna bara að við þjónum hinum hæsta það, Guð er ekkit megn og þegar við trúum því þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur

Þetta var hljómsveitin Reykjavík hérna Revival að syngja lagið Ég trúi því. Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menna hafa stundum verið pínu hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhverju ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían Jesús segir í Matteusar guðspjalli 28:18 ég ætla nú bara og ég flettist upp eftir en það segir allt valdi með gefa himna og jörðu farið því. Þannig við erum ekki að fara í eigin krafti, eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefið okkur. Og það bókin sem hann kenni heikan skrifaði á sínum tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta. Og hann segir, gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöðva bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöða bílin með líkamlegum aflýsinu heldur er nóg að hann rétt út hönd sína og þá stöða bílin af því að lögreglu þjónnin hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og einstir okkur að við eigum nafni Jesús sem er öllum öðrum nöfnum aðra

og í gegnum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara að trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala mjög margir hátt þegar þið gerir það en þær valdið ekki þar valdið nafninu Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt atvik sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu og bara óskup eðlileg kona og bara þau vissi ekki síðan áður en hún var logandi kvöð og allt innu byrja hann bara að blóta og svona, öskara og garga og við nokkur bara komið til hennar mjög blíðilega og lögum hendur og báðum fyrir henni og hérna og varum að reka út hennar í landa og svo vatnanum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hefði vaknað upp og hugsaði með þessi hvar er ég og þá fór hann að segja frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að vera fikt í einhverju sem áttu ekki að fikt í og þar að hafði þessi illi andi kom inn þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika inn lífandann en líka tölmað í því að valdi sem Guð hafi gefa okkur en að þannig virka valdið og líka valdið strúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast því að Biblían talar það að við ákjæranda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásvætti Guðs og alltaf að ákjæra okkur og ef við viljum ekki framganga í því að valdið sem Guð er gefið þá hættu að því að við förum að trúa þeim lygum sem hann þeim ákærum og þeim lygum sem hann er að hinn óvindurinn að segja okkur og við tökum og þegar við missum sjónur að því hverju verum í Guði þá förum við að byggja sjálfsmynd okkar á öðru fólki hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áðun að langt og líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vandan stað því að við erum mist fótana við erum mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir beðra tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir verðan að við störðum í óta að við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annara og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hverju okkar himneski faðir þannig þetta svona margir hluti sem geta komi út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í Guði og þess vegna þurfum við að bara reglulega minna okkur á hverju verum í Guði og náttúrulega með því að lesa í Biblíunni daglega og með því að biðja og ég að samfélaga við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur sé að kannski að, ekki að góðum stað við erum stödd í erfum kringumstæðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erum og margir meðlans ég bara byði reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara bara að stoppa allt andavald sem að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafni, ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottin og þannig

tekið stöðu mína sem á heimilinu og þetta allt partur af því að starfa í því valdi sem við guði ekki okkur og við erum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa guði heilsugar og lifa fyrir hann og það ekki ástóð lausu að Páll skrifa til kirkjunar í eða Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafli fyrsta vers annað vers fylgi ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með þínu nýja hugafari og hann læri svo að skilja hvers ég vilji guðsið góða fagra og fullkomna svo segir hann fyrir það náð sem mér hefur gefin segi ykkur öllum engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa beri í réttu hófi og hver og einn haldið sem við það mæli trúar sem Guð hefur útlita honum og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala með framgangi því valdi sem Guði gefið þeim að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi, það er ekki að starfa undir anda Guðs það er andi hins vonda má segja að þegar menn komin í hrókan og stolti þá hafa menn aðeins vilsta leið og þess vegna svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfansipi að kvima sína sér eins og Davíð sér í salmi 139 prófa mig drottin og rannsaka mig sjá hvað því geng á glötun vegi og leið minn eilífa veg þetta góð bæna að byðja af því að það er stutt hjá okkur mörgum það er allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur á því að lifa hvið heilsugar og ennast líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggða því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur og við erum ekki höfum ekki áhyggjur hvað aðeir halda en við erum eins og í stundum sagt áður við erum opið bréf lesið af mörgum lesið að fólkinu í ringum okkur og þegar við lifum Guði heilsugar þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum metingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að kannski kirkja Krist út malla heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guð vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tálbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú veit að þessum staði daga því að kirkjan hafa komið illa fram við þig eða kirkjan sem þú varst partur af að þá vil ég og þú ert reiður og býtur út í kirkjuna og er kannski ennþá mæta en ert svona bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náða að losna út úr þessu þá bara vil ég skora á því að segja drottin ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgef þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bitulika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætti þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem er að framganga í nafni Jesú nafninu sem er jú, öllum öðrum nafnum aðra

Þetta var Charity Gale að syngja nafni sem öllum öðrum nafna öðrum aðra Name Above All Names en þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég að það tala með svona milli laga hvernig við getum framgengi í valdi hins trúa það því valdi sem Guð hefur gefið okkur og það svo mikilvægt að gera það og margir hafa ranga mynd að þessu hugtaki að framganga í valdi sem Guð hefur gefið okkur menn tengja það við einhvern einstaklingi sem búin að vera frekur og leiðilegur og einhvern hrókafullan en það má segja að valdið sem Guð hefur gefið okkur virkar ekki þegar við framgöngum í eigin vilja og eigin krafti það bara þá verður við bara ég svo vopplaus má segja, það svo mikilvægt og Guð lofa okkur aldrei að lífi verði án erfileika en það lofar okkur því að Guð lofa okkur því að vera með í erfileikunum og þegar maður les sögunar eða frásögunu í Gamla testamentinu um hann Davíð þá var að sjá að hann var bara ágætlega sáttu við sér hlutskipti að vera að gæta sauða föður síns og þó að faðir hans hafi ekki kannski mikla mætur á honum og ég bara gleymt að tala hann upp þegar Samuel bað hann að koma með sína þá gleymt hann Davíð út á engjum þá held ég að allan mín skoðun svo að og við getum alltaf að lesa sálmana sem að skrifa hann Davíð og hann bara vissi hver hann var og eitt af því að framganga í valdi strúað er að vita hver erum og veri ekki að reyna að flýta Guði, veri ekki að reyna að setja pressu á Guða því þú vilt að eitthvað hlug gerist núna að þá er ekki þannig að sagt að Guð vil í það og það þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum að fá að treysta honum og að vita það að hann með vel fyrir sjá og kannski eftir að hlusta í dag og þú veit að þið finnst Guður að kalla því í ákveðna þjónustu í ákveðu verkefni eða hefur ákveðna köllun yfir þínu lífi og þið finnst ekki þetta vera að gerast og þú kannski skynjar ákveðinu svona ákveðin pyrring yfir þessu ákveðu ég heyrði því svo skýrt frá Guði séru en okkur ekkert að gerast en þá geturðu bara valið, þá geturðu tekið fær stefnur í þessum málum og þú geturðu valið annarkot að vera pyrra út í Guð og þá mjög líklegt að ég verði aldrei neitt af þessu af því að þú ekki einfall ekki tilbúin til að gera það sem Guð sagt að gera eða þú geturðu valið hinaleina sem mun betri og það að vera þólumur og bíða og treysta því að þetta frá Guði komið það mun þetta gerast ef þessi hugsun sem þú hefur eða köllun sem að Guði gefur er í raun að vera frá honum þá mun það gerast og í staðis að vera pirraður og óþólumóður eftir að sjá það gerast þá mun ég nota hana tíma vel til að uppbyggja mig í orði Guðs til að dýfka mitt samfélag við Guð, dýfka mína þekkingu af Biblíunni og þannig að þú sért hæfur þegar að kalli kemur það mín reynsla og ég hef alveg verið á hinu stanum líka en svo hef bara sagt Guð eða þetta sem ég er að upplifa er frá þér ekki frá mér að þá mun það gerast og það er mikið friður þegar maður sleppir tökunum þegar maður leifir Guð að stýra og leiða mann sína vegu og það er einmitt það eitt af mörgum atrum einmitt að ganga í valdi hins trúaða það er hlýðnin og hlýðnin kemur það og til að geta líka framgengið í valdi hins trúaða það er líka við þurfum að samfélagi við hann við þurfum að treysta honum

við erum að treysta því sem hann segir þannig að það eru svona margir punktar sem koma saman allir á eitt punkt að við getum framgengið því valdi sem Guð gefa okkur við þurfum að þekkja Guð og vita hvað hann að segja við okkur og muna líka að beðja fyrir okkur og okkar fjölskyldu beðja fyrir okkar vinum og beðja fyrir því starfi sem að, og beðja fyrir starfinu sem við erum að reyður út í hann og sagði bara við hann nú ætlum við að drepa þig og þitt fólk og ég heyrði söguna þannig allan að David Livingstone hann hefur verið bara með sér æja ég get ekki flúið hérðan ég get ekki farið þegar munu finnum okkur upp geta rakið spórakar og ég ætla þannig að þau voru bara búin að sætta sig við sitt hlutskipti og þeir fóru að beða fyrir því að Guð myndi senda annan hóp þegar þessi hópur eru myrtur en svo kom þessi dagur sem að þessi hópur ætla að koma og dagurinn kom og dagurinn fór og nokkrum árum síða þá frelsaðist þetta fólk og eignast trú á Guð og nokkrum setna þá þegar Þorsöðingin og David Livingstone sáta saman þá fór David Livingstone að spyrja út í þetta sem akkur hann ekki komið þarna þannig að það ætla hann að drepa David, já, hann og fólki hans og þá svo ekki sagði jú, við komum við vorum staðrarnir því að drepa okkur en þegar komum til einhver þá sáum við 47 stóra risa með sverðum og spjótum og við hugsum með okkur við hefum ekki séns í þetta þannig að þeir snýru við tilbaka aftur og David Livingstone hann þetta var aðeins tíman alltaf sem að fólk sendi bara venjulega post og það sem gat liðið langur tími á milli sendibrifa en hann skrifar þetta bréfinu til kirkjuna sem var að byggja fyrir honum í Englandi minni mig og segir hvað hafði gerst og síðan fæði hann að byrja þetta baki aftur og spyrir hvernig þetta hafði gerst og hann svaraði því og sendi aftur sendi bréf og það sem kom að það kom í ljósa að fólki var að byrja akkvart að þeim augnabliki þar sem að þessi innfæti hópur alltaf að drepa David Livingstone og fólki hans það var þessi 47 manns á bænastundinni og mér finnst þetta svo sterkt dæmi það hvað bænin öflug og bænin mikilvæg og það mitt eitt af þeim sem atrum að ganga í því að valdi sem Guði gefa okkur að byrja fyrir taka stöðun í bæn og byrja í nafni Jesu Krist frá Nazaret og vera tilbúin að standa í bæn og láta ekki hugfallast og að engin niðurstað verði ekki sýnileg þó veist ég ekki hvað að gera spakku tjöldin en með þessum orðum þá kveði í dag og mér langar að enda þetta á lagi sem ég hef bara búin að hlusta á svolítið mikið undarfarið þetta er lag sem er með Bethel Music og Josh Baldwin og ég man bara ég var hlustandi í bílnum og ég fór bara að gráta textin í þessu lagi er alveg sorgastlegur og segir svo mikið hvað við erum blessuð og ríka eiga Guð sem okkur himneska föður þegar hlutinir eru erfiðir þegar hlutinir eru bara áskorun að þá sé maður hlutina í nýju ljósi þegar við stöndum og böðuð í þínum kjærleika einhvern veginn þannig hljóma þessu texti en takk fyrir mig í dag og við heyrum síðar

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beði fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næst á dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjallaði hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, komið sæl. Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég. Þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf á Lindinni FM 102.9 eða á öllum hlaðvarpsveitum. Allavega aðal hlaðvarpsveitum, veitum. Kannski ertu að horfa á YouTube, kannski á Facebook. En allavega, hvar sem þú ert að hlusta, þá heiður að hana að fá að vera með þér. Og ég þakla þú fyrir að þú skildir eða nokkur myndum hérna með mér í dag, því miður konum mín ekki hér í dag. Allt sem... Já, á að geta farið úskeiðis hefur farið úskeiðis í dag. Þannig að fyrsta dagurinn í vetrafrí og krökkunum okkar og við vorum að reyna að taka þetta á tímaramma það sem að yngsta dóttir okkar var sofandi og hennan það gekk ekki upp, það var bara fullt af tækni vandamálum hérna í dag en þetta er búið að reddast vonandi og hennan, já og þess reyndar svolítið umulugur þáttur til þess að vera að gera þetta einn út af því að ég vildi halda áfram að tala aðeins það sem við byrjum á að tala í seinustu viku sem hvernig best að hjónabandast

og hérna þannig að við erum að tala hjónabönd frá biblíu sjónarmiði, ástæðan fyrir við erum að tala hjónabönd út að við fengum eitthvað spurningum inn það var ein spurning sem beindist bara hjónaböndum yfir höfuð sem var alls ekki nákvæm spurning það var bara hey, getið þið talað hjónabönd og þannig að við ákveðum svona að fara yfir eitthvað af þeim hlutum sem við höfum lært á okkar mistökum tókum það fram að við erum búin að læra mjög mikið á okkar mistökum gerum mjög mikið rangt og vonum stættið því að ef þú ert að hlusta og ert kannski undirbúið fyrir hjónaband eða eitthvað svoleiðis að þá hefur þú alltaf að tækifæri til þess að læra á okkar mistökum og hérna mögulega þetta eitthvað blessun fyrir þig En hérna, það sem við gerum í senastu viku, mér langaði að fara í sumvess í fyrsta korintabréfi 7. kafla, við fórum ekkert því það í senastu viku, við lásum aðeins yfir Efesusbréf 5. kafla og kannski að mér langaði bara að byrja á því að lesa aðeins yfir þann kafla og það var svona nokkra pælingar sem mér langaði að fara yfir áður en að við kláruðum það dæmi allt saman. Það er að horfa á netinu, þá ætlaði ég bara að henda þessu hér upp á skjáin og ég ætla að lesa hvað, vers 21 ef mann rétt, já, niður að 33 og hér segir verið hver öðrum undirgefin í ótta Krist konunnar eiginmönnum sínum eins og þá verið drottinn því að maðurinn höfuð konunnar eins og Kristur höfuð kirkjunnar hann frelsari líkamasins en eins og kirkjan undirgefin Kristi þannig séu konunnar mönnum sínum undirgefnar þér menn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í söluna fyrir hana til þess að helga hana á hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða rukkun í neitt þess háttar, heilu skildi hún og lítalaust, þannig skulu eigin menni elska eigin konu sínar eins og eigin líkami sá sem elskar konu sína elska sjálfan sig enginn hefur nokkuð sinni hatað eigið hold heldur elur hann það á annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum limir á hans líkama. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö vera einn maður. Þetta mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig. En konan beri lotningu fyrir manni sínum. Nú þetta eru nokkuð svona, ég veit ekki hvað að segja. Þetta eru old school orð. Hér, þetta ekki beint eitthvað svona vinsælt í nútíma samingi en við viljum samt taka biblíuna okkar álulega þannig að við erum að tala þetta og hérna og eitt af því sem ég langaði að nefna og út af því að ég reyni mitt mesta út af því að ég var að glímaði mjög mikið efasemdum um trúna áður en ég var kristinn ég var meira svona efasemdur með mikla efasemdir um trú yfir höfuð en ég var nokkuð viss að kristin trú væri bara algjör þvæla og bull á einhverjum tímapunkti og ég að pæla svona ok, hvers konar spurningar hefði ég verið með eftir að hafa lesa henni texta og hérna, eitt af því sem að mér langar að undirstrika það sem ég hef tekið úr þessum versum er þessi hugmynd að leitast eftir því hvað ég get gert þess að betra bæta sjálfa mig til að gera betra hjónabönd að við séum sammála að hafa sömu sín fyrir hjónaband við tölum aðeins það í senastu viku af hverju það mikilvægt, af hverju segir biblun okkur að giftast öðrum kristnum nú fyrir það fyrsta þá að við erum á leiðin á sama staðin markmið okkar í lífinu eins að þú veist þú ert ekki að leita bara að einhverjum aðala sem með sama hobby og þú eða eitthvað svoleiðis, eða fílar fótbolta eða Manchester United eða Liverpool eða eitthvað svoleiðis heldur náttúrulega ef þú stígur inn í kristna trú að þá er þetta að fara að mála allt eitt heimsviðhorf, hvað hefur forgang hvað við gerum með tíma okkar, hvað við gerum með peningan okkar og annað eins þannig að mikilvægi þess að báðir aðilar komi inn í hjónaband með sama markmið í huga nú eins og við vorum að lesa í Efesusbréfinu 5. kafla að þá er það svolítið þannig að þannig skýra hann samlíkingu að hjónaband eigi að vera mynd upp á samband Jesu Krist við kirkju sína og hann segir hey, þú veist, þetta á að sína hvernig Kristur elskaði kirkjuna og hvað gerði Kristur? Jú, hann er höfuðið við kirkjunni hvernig notaði hann vald sitt, hann lagði niður sitt líf sín þægindi, sinn rétt til þess að deyja fyrir sína kirkju. Og sömuleiðis og þegar hann er að mála hana mála mynd að hjónaband eigi að líkjast kirkjunni að þá er að kirkjan með glöðu geði segir hey, ég ætla að fylgja Jesu Kristi af því að hann elskar okkur það mikið hann lagði líf sitt í sölunar fyrir okkur hann lagði rétt sinn til hliðar og kom og þjónaði okkur og náttúrulega við getum farið í líf Jesu Krista sem hann er bókstallega að þjóna fólki hann er bókstallega að þrýfa á lærisönunum sínum lappinar á lærisönunum sínum en þessi mynd sem við sjáum í Efesus 5 er að

Báðir aðilar í hjónabandinu eru ekki að leitast eftir sínu eigin heldur frekar að hvernig á að þjóna hvort öðru og eitt af því sem að hefur betrun bætt hjónaband mitt til muna að í staðin fyrir að vera fókusa á hvað mér finnst að hinn aðilin að svafa þarf að laga að þá spyrja sjálf mig ok, hvað það sem ég þarf að laga? Hvað það sem ég get gert, sem ég get sagt, sem ég get breytt til þess að henni líði vel og það eiginlega alltaf hefur það gest að það hefur betur bætt hjónabætt okkur til muna og sama Svava hefur líka gert þetta þú veist þannig að þau eru komið tvo aðla sem eru ekki endilega að benda fingrum á hinn og segja hei þú þarft að gera þetta og hitt og breytast á þennan hátt og allt það heldur frekar að segja hei ég ætla að leggja það á mig að þjóna þér á betri hátt Og þá það ótrúlega fallegt út af því að þannig að ertu komin með myndum á kirkjuna sem Kristur kom, læði lífsittin niður fyrir kirkjuna og hvað gerir kirkjan? Jú, hún kemur og segir, hei, við viljum lifa fyrir þig. Þú gafst okkur eilíft líf, okkur langar að lifa fyrir þig. Og eitt af því sem að hann að, eins og ég sagði, við sagðum í senastu viku, við erum búin að læra ótrúlega mikið að mistökum okkar. Fyrsta árið var brútal hjá okkur í okkar hjónabandi. Næstu fjögur árin voru mjög erfið líka og mikið af því kom út frá ótöluðum eftirvæntingum sem við bæði höfðum gagnvart hvort öðrum og eru þær fyrst og fremst drifnar af því, þær voru drifnar af því að ég var að segja Svefu eða þú veist, ég var að hugsa hvað hún ætti að geta gert fyrir mig og sömuleiðis var hún að hugsa hvað ég ætti að geta gert fyrir hana og við vorum ekki að segja hvort þau eru frá þessu við vorum bara svona búast við því að hinn gat lesið huga hvort eða þú veist, að Svala geti lesið hugsanir mínar og hún var að hugsa að hún geti að ég geti lesið hennar hugsanir já, það hefur svo sannlega gest á hvað við erum komin í 13 ár núna, búin að vera gift og það er svo sannlega að maður byrjar að þekkja hvort annað og maður byrjar að skilja hvort annað, maður byrjar að sjá hvernig aðlinn bregst við eða hvað hann segir og maður byrjar að skilja betur okkur hvað er í gangi og okkur svona, en hann að ég myndi að segja, meðan tölum eftirvæntingar okkar og leggjum áherslu á að eftirvæntingar sé ekki bara beinast að hinum makunum að segja, hey, hvað getur þú gert fyrir mig? Heldur, hey, þetta það sem mig langar að gera svona langar mig að hjónaband okkar líti út, nota Efesus 5 sem dæmi og hann að, já, leggja niður línunar og muna þetta, þú veist, í maka þá ertu að leita þrennu, eins og ég sagði eins og við tölum í senastu þætti þú ert að leita elskuhuga en þú ert líka að leita samstarfsfélaga þú ert líka að leita vin og passa sig að segja, ok, Guð, hvað þú að kalla mig í að vaksa í hvernig get ég þjónað konunum minni eða manninum minnum með því að vera betri elskuhugi, að vera betri samstarfsfélagi, að vera betri vinur nú ég veit að þegar ég les Efesus 5 að þá var eina spurningunum mínum sem að ég var með þegar ég var yngri og ég man ekki hvort ég var komin í trúna eða nýr í trúna eða eitthvað en þannig að ég las þessi vers og eina spurningunum sem ég var með var ok, þannig að leikillinn á góðu hjónabandi eru kúaðar eiginkonur ég las bara hann að konur verið undirgefna mönnum ykkar eins og, veist, og ég fókusaði mikið á það og bara fák þetta hljómar karlrempulegt að segja Nú, ég fókusaði að voru lítið á, ok, hvernig höfuð á kallin að vera að leggja líf sitt í sölunar fyrir konuna og annað eins og ég pældi voru lítið í hvernig hlustendur á þeir sem hefðu fengið þetta bref, þú veist það að segja Efesusmenn á fyrstu öldinni, hvernig þeir hefðu lesið þetta og hvað hefðu verið sjokkarandi fyrir þeim. En þannig að mér langar að díla við þessa spurningu aðeins, er það þannig virkilega að Biblan sé að kenna það að líkillinn að góðu hjónabandi sé kúaðar eiginkonur? Ég myndi leggja út samkvæmt Efesus 5, ok, hvernig elskaði Kristur kirkjuna? Kom hann og kúaði kirkjuna sína eða sagði, hey, komið til mín, þið sem eru þreytt, þið sem eru berið hennar þungarbyrðar, þið sem eru búin á því, komið til mín og fáið frelsi, komið til mín og fáið kærleika og fáið ást. Það það sem við sjáum í Jesu, þannig að fyrst og fremst, ok, ef þú ert eiginmaður og kannski ef þú ert
að pæla bara í því að kona þín sé undirgefin og ert ekki að pæla í hvað vessin næstu vess segjum þig, by the way, það alveg þrís og sinni meiri vess eða allavega

tvisasunum meiri vers sem beinast að köllunum og hvernig kallanir eiga hefða sér pældu í því frekar hvernig höfuð á ég að vera og það fyrir mér biblilega séð þá finnst mér við ekki hafa val á því að spyrja hvort við ætlum að vera höfuð yfir okkar fjölskyldum eða ekki heldur frekar hvernig höfuð ætla ég að vera og spurði þig er ég að líkast Jesu Kristi eitt dæmi sem að ég geri svona reglulega þess að tjekka á hvernig ég að standa mér, lestu í fyrsta korintubréf 13, það sem að tala kelgunni langlindur og góðviljaður og hann vonar það besta og umber allt og eitthvað svona, láttu nafnið þitt í staðum fyrir kærleikan og sjáðu hversu mikið þér finnst vera satt þitt líf versus hvernig kærleikurinn þannig að ja, það alls ekki það sem að Efesus bréfið að leggja út, hann gaf líka, þú veist, ef þú pælir í því hvernig Kristur elskaði kirkjuna, hvað gerði hann? Hann var ekki að segja kirkjunni bara að setjast niður og þegja og ekki gera neitt hvað gerir hann? Hann gefur okkur heilaðan anda hvað gerir heilaðan andi? Við sjáum það í fyrsta Korintherbrefi 12, 13 og 14 að heilaðan andi gefur okkur gjafir til þess að taka þátt í verkefni Krists á jörðu þar að segja, ok, hvernig á ég að elska eiginkonu mína eins og Kristur elskaði kirkjuna? Það þýðir að ég ekki að kúana eða ítinni til hliðar eða ekki leifa konunni mín að taka þáttinn hennu heldur á ég að leggja mig niður fyrir hennar blómstrun og ég á að bera kennsli á og ég á að rækta í henni og hvetja hana í að nota sínar gjafir sem Guð hefur gefið henni til þess að gefa Guði dýrin á til þess að þjóna öðrum og enn og eftir, þú lest til dæmis orðskviðinir 31. kafli það sem er að tala konu og þetta er skrifað 900 árum fyrir Kristi eitthvað það sem þú færið þegar þú lest orðskviðina 31. kafla er ekki hugmynd kúaða konu, það ertu með konu sem elskar að þjóna á heimilinu sinu hún að byrja að businessa, hún að gera alls konar hluti og kallinn að bara svona klapsýra fyrir hana hvað konan hans góð og hvað hann að gera mikið á góðum hlutum Herru, tökum smá pásu fyrir lindina hennar

Já, verið velkomin aftur. Eins og ég sagði hann, ég heiti Gunnar Engi Gunnarsson, þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf, því miður er konan mín ekki með í dag, en það er heiður án að ég fá að vera með ykkur. Mér langaði aðeins að hoppa hér í fyrsta korintubréf, við erum að tala hvernig best að hjónabandast samkvæmt biblunni. Við erum að fara í fyrsta korintubréf, sjöunda kafla, mér langar aðeins að dvelja hér á, leið mér að finna þetta hérna í biblíu appinu mínu. Hvað segi, fyrsta korintubréf á það, fyrra korintubréf, sjöunda kafli, ég ætla að byrja á versum, ég segja bara 32 til svona 35, eða þú ertu að horfa neittinu, alltaf að henda þessu hérna upp á skjáin. Hér segir, en ég vil að því að sér áhyggjulausir, hinn ókvænti ber fyrir brjósti það sem drottins er, hversu hann megi drottni þóknast, en hinn kvænti ber fyrir brjósti það sem heimsins er, hvers hann megi þóknast konunni, og er tvískiptur, hinn ógifta kona og mærin ber fyrir brjósti það sem drottins er til þess að hún megi vera heilög bæði að líkama og anda, en hinn gifta kona ber fyrir brjósti það sem heimsins er, hversu hún megi þóknast manninum. Þetta segi ég sjálfum ykkur til gags, ekki til að varpa snöru yfir ykkur, heldur til þess að efla velsæld og óbifanlega fastheldi við drottin. Þannig að þannig í fyrsta korintubréfinu eiginlega allur sjöundi kafli finnst mér einhvern veginn snúast hjónaband. Já, ef ég pæli því þá eiginlega bara allur kaflin hjónaband og hvernig, þú veist, mikið að því hvað er að gerast á þessum tíma í kirkjunni. Þú er að segja að margar kristnar konur og eiginmenn voru nú að finna sig að þau eru komin til trúar en voru ennþá gift konu eða kalli sem var í heiðingatrú. Hvernig áttu þær að haga sér inn í þeirri hjónabandi? Nú, eitt af því sem að Páll nefnir þar, sem að hann nefnir, sem er ekki mjög mikið talað kannski í kirkjunni í dag, er þessi hugmynd að við séum að þú þarft ekki endilega að gifta þig. Þannig að hann talar þannig hjónaband eins og það sé gott, það er svo sannlega hluti af sköpun Guðs og áætlun Guðs fyrir líf okkar að gifta okkur, en hann talar eins og það sé líka, hey, bara, þú veist, Páll Postuli segir, ég er ógiftur, það er allt í lagi að vera ógiftur, það er svo sannlega allt í lagi út af því að þá, þegar þú ert ógiftur, þá getur þú fókusað bara á að þjóna Guði, en þannig að í þessum versum, þá er hann að segja, leið þú giftið þig, þá ertu komin með annað sem þú þarft að veita athygli. Það er að segja, ef þú ert giftur og þú ert karl, þá þarft allt í hennu ekki bara, þú getur ekki bara eitt öllum tímanum í bæn eða þjóna kirkjunni eða hanga með fólki í kirkjunni eða þjóna guði eins og það sé engin annar hluta lífinu, heldur þarft þú að byrja að innbytta þér að hvernig á ég að elska konuna mína vel og svo segja hann sama við konunar. Ef þú giftir þig, þá þarftu að muna eftir því að athyglin getur ekki bara verið á hvernig þú þjóna kirkjunni eða hvernig þú þjóna guði.

hvernig samband þitt varandi bæn og hversu mikið þú ert í bæn og hversu mikið þú ert að lesa heldur leið og giftið þá ertu í raunin að segja ég ætla taka á mig þá ábyrgð að elska maka minn vel og þetta eitt sem að mér finnst þurfa að tala þegar að kemur að hjónabandi þú veist, ef þú ert vinnualki til dæmis, kannski ertu í hjónabandi eða undirbúið fyrir hjónaband þá þarftu að vinna í því áður en þú giftið þig það eru ótrúlega margir á Íslandi og ég gerði þetta líka eins og ég segi, við erum að tala mikið hvað við höfum lært að mistökum okkar ég vildi fá ávexti hjónabands og allt það sem að ég taldi vera gott fyrir hjónaband án þess að þurfa að breyta mér mjög mikið þannig að það eru ótrúlega margir sem gera þetta Þú þarft að byrja að vinna í því að breyta hugafarniðinu leið og ég tek mér ein konu eða kona tekur sér ein mann, þá mun líf mitt breytast og þetta ávið til dæmis að þú ert vinnualki, þá getur þú ekki bara látið líf þitt snúast vinnu. Þú getur ekki gefið afsökun fyrir því að segja, já, ég kannski ekki góður vinur fyrir ein konuna minna, ég kannski ekki romantískur, ekki góður, góður í að vera elskuhugi, Ég kannski, en ég góður samstarfsfélagi og það sem ég meina með samstarfsfélagi ég vinn og fæ fullt af peningum sem konan fær svo að eyða. Það ótrúlega margir sem hafa vanrækt hjónabönd sín eða sambönd sín við krakkana sína með því að segja ég að gefa fólkinu peninga. Það ekki það sem Guð vill, heldur hann að segja leið og þú giftið þá þarft þú að byrja að lifa öðruvísi. Og ef þú til dæmis myndir koma til mín ég á það til að gifta ekki fólk nema ég geti hitt þau í nokkur skipti og geti farið yfir hverjar eftirvæntingarnar eru hvernig þið ætla eða peningunum ykkar hvernig þið ætla að gera alls konar hluti og gera það augljóst að ég myndi til dæmis ekki gifta aðela sem væri vinnualki og væri að búast við því basically að fá að upplifa fullta ávöxtum og ánægju hjónabandi en samt ætla ég ekki að fara að haga mér eins og þessi giftir og þetta ekki bara eitthvað vinnualka per se, þú veist, þetta á við tölvuleikja fíkn þú ert ekki einhleipur lengur ef þú ákveður að ganga í hjónaband byrjum ekki að tala það bætist börnin í myndin á annað eins það eru ótrúlega mikið af fólki sem eru að leifa steiktustu hlutum að hafa áhrif á hjónabandi sitt út af því að það búið að gifta sig en vill ennþá haga sér eins og það sé einhleift þannig að hvort sem það sé ungi kallmenn sem vilja spila FIFA þangla klukkanunum 3 á nóttunni svo vaknaður og fari vinnu og svo þeir eru eftir vinnu og þá eru ekki með neina orku til þess að elska konuna sína vel eða verði staða fyrir börni sín eða hvað sem það sof ekki nógu mikið og koma þannig fram við fjölskyldurinn sína eins og sé bara fyrir bara á meðan að ekki bara ég heldur biblan að segja hey Þegar þú giftir þig, þá ertu actually að breyta hvernig þú lifir, þá ertu að fara að breyta hver áhersla þín í lífinu, þetta ekki bara að fara að vera hann að chilla með strákunum öll kvöld eins og gerðir hérna áður, enn og aftur þú ert giftur. Og það sem Páll Póstil að segja þarna að hei, þú veist, hann rauninni að hvetja kristna til að gifta sig ekki, svo þú getur bara þjóna guði og ekki vera að pæla í öðru nema bara veri bæn, þjóna guði, þjóna kirkjunni, elska fólkið í kringu þig og eitthvað svona en hann segir, ég vil ekki binda ykkur með þetta, skilur, hann að reyna að hvetja fólkið til þess að hugsa eins og hann, en hann segir að hann skilji það að flestir muni gifta sig nú, þegar barn bætist inn í formúluna, þá það enn aðra breytingar og eitt af því sem að ég hef tekið eftir, ég veit að svafa myndi vera sammála þessu, að hann að það fátt annað í lífinu sem á eftir að opinbera hversu sjálfselskur þú ert eins og hjónaband og það sem gerist hjá okkur að ég byrjaði að sjá hversu ótrúlega sjálfselskur ég en sömu leiðist þá byrjaði ég líka að sjá ekki bara, þú veist, þegar ég held að ég væri að vera betri að þá allt í hennu komu krakkarinn í myndina og þá fattaði ég aftur hversu sjálfselskur ég var þannig að það mjög mikil vinna sem fer í hjónaband og við verðum að hætta sem kristin kirkja að hafa okkur eins og við viljum bara njóta góðs af ánægju og ávöxtum hjónabands en ekki vera tilbúin að rækta eða sá eða leggja vinnuna í að upplifa þetta og ég sé ótrúlega marga segja bara þú veist, já, ég elska hann ekki lengur eða ég elska hann ekki lengur bara, men, ok, en ertu þá að láta tilfinningastjórnaður eða ertu að segja, men, ég ekki tilbúin að sá, ég ekki tilbúin að rækta þetta hjónaband og þú veist, og hvað rauninni rótin að þessu hjónabandi, það tilfinningarnar eða það Kristur sem rótin að þessu hjónabandi og þegar við byrjum að hafa okkur eins og þetta hjónabandi að endurspegla Krist og kirkjuna og samband þeirra að þá byrjum við að upplifa

óvöxtu hjónaband sem eru ótrúlega góði dagir og ánægjur sem dagir. Og mér lóka að lesa hér í fyrsta Korinthbrefi 7. kafla líka önnur vers í versum 1-9. Og við sjá, ætla að henda þessu upp á skjáinu eða úr að hlusta á neðinu. Hér segir hann, en svo að ég minnist á það sem þér hafi ritað þá það gott fyrir mann að snerta ekki konu, en vegna saurlifnaðarins hafi hver og einn sína eigin konu og hver og einn hafi sín ein og hafi sín eigin mann. Maður gæti skildu sína gagvart konunu sem löðis konan gagvart manninum. Ekki hefur konan valdi yfir eigin líkama heldur maðurinn, sem leiðis hefur og maðurinn ekki heldur valdi yfir eigin líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi frá hvort öðrun nema þá eftir samkomulagi stundasaki til þess að þér geti haft næði til bænahalds og takið svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þetta segi ég í til hliðrunaskyni, ekki sem skipun, en þess óska ég að allir menn væri eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðugjöf frá Guði, einn þessa og annar hina. Hinnum ókvæntu og ekkjum segi ég að þeim best að halda áfram að vera ein eins og ég en hafi þau ekki taumalda sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband því að betra að gangi í hjónaband en að brenna af kind. En áttur þannig Páll Postil að segja, hey, ég vildi að þið væri bara öll alveg eins og ég, það geðveikt. Og hann en þessi hugmynd til staðar, komdu inn í hjónaband, enn og aftur, konur, kallar, ekki vera að horfa á hvað fæ ég út úr þessu, hver minn réttur, ef þetta á að endurspegla hver Kristur og hvernig kirkjan og samband kirkjunar við Krist, að þá á það að vera akkurat öfugt við maður að koma inn í hjónaband og segja hvað geti ég gert fyrir konu mína, en mundu að þegar þú gerir það, að þá ertu ekki bara komin inn í hjónaband til að taka við ást, heldur með gleði að þjóna og gefa ást, ekki bara leitast eftir því að þú ert með einhvern annan maka sem getur þjóna þér heldur með gleði að veitast eftir því að þjóna öðrum og þetta er einu umturnandi sannleikur sem að Páll komið á fyrstu öldinni sem var að já, umturnaði einu rosalega mikið hvernig kristin hjónabönd voru, til dæmis bara það að það var fókus á þarna til dæmis þá koma skipanir bæði til kvenna og til kalla og á fyrstu öldinni þá var voðalega litið niður á konur og þá mjög mikið búist við því að kallar myndi ekkit vera rosalega góðir í að elska eða vera trúfastir eða vera bundnir við sína konu og enga aðra konu þú veist, eða horfið til dæmis bara á tilbeðsluna í musturum það sem voru vændiskonur og annað eins þú veist, þá var mjög mikið búist við því að kallar værurinni ekkert að gera í hjónaböndunum sínum og konur væri rosalega mikið að gefa af sér á meðan kallanir voru að leita síns einskis og hér alltaf inn í þessu umturnandi hugsun þar sem Páll kemur inn og segir nei, horfðu á Jesu hann höfuð kirkjunar kallmaður, þú ert höfuð fjölskylduna hennar hvernig horfir þú á það hlutverk að vera höfuð Það er Kristur sem segir okkur hvernig það hlutverk lítur út. Það er Kristur sem segir okkur hvernig það lítur út fyrir að vera kallmaður, raunverulegur kallmaður. Það er Kristur sem frelsari okkar, sem deyr fyrir okkar syndir. Þú átt eftir að feila í því að elsku konuna einu fullkomlega og þá það náð hans sem grípu þig en það er Kristur líka sem fordæma okkar. Þannig að þegar við förum inn í þessa viku, þegar við förum inn í hjónaband, við erum að pæla í því, ok, hvernig get ég sérstaklega, ef þú ertu að hlusta út að það bara ég í dag, þá langum við sérstaklega að tala til eiginmannana hérna leitumst eftir því ekki vera bara blaðrandi Jesu Krist heldur leitumst eftir því að endurspegla hann að fólk með sjá að hvernig ég, hvernig þú, elskum eiginkonur okkar, sé eitthvað öðruvísi að við séum ekki bara að reyna að vinda upp á þær og fá eins mikið og við mögulega getum úr þeim, heldur tökum við þær alvarlega, heldur elskum við þær, heldur erum við tilbúin að leggja niður rétt okkar og það sem við viljum til þess að segja, mér langar að elska konuna mína vel, mér langar að íta henni í því í það sem að Guð hefur kallað hana til, ég vil að hún noti sína gjafir, alveg svo Kristur elskaði kirkjuna þannig og gaf mér gjafir til þess að taka þátt í sínu starfi, þannig langar mig að vera að byggja hana upp í að taka þátt í sínu starfi og hérna, já, og hugsa með það á biblíulegan hátt. Þannig ég mæli endilega með, ef þú vilt, lestu Efesusbréfið 5. kafla, lestu 1. Korinthbréfið 7. kafla, lestu Orðskviðuna 31. kafla, Orðskviðuna yfir höfuð, varandi hjónaband og annað, er bara gott, en ég er búið með tíminn í dag, ég heiti Gunnar Ríki Gunnarsson, heiður ánægður að fá að vera með ykkur. Eður með spurningar sem eru beinast
að einhverju ákveðnu í hjónabandi endilega að senda á mig spurningu á gunnar@lofstofan.is eða skildi eftir komment á Spotify eða Facebook eða YouTube

og við reynum að lesa þau komment og taka þau fyrir hér þættinum. Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur og Guð gefi ykkur yndislega viku. Sjáumst aftur á föstudaginn.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varðveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salomonsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salomonsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

Já, góðan daginn, hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danielsdóttir og ætla að vera hér með ykkur næsta klukkutíman á Lindinni. En þetta var hún Ellen Kristjánsdóttir að flytja fyrir okkur lagið Guð gaf mér auga og eyra og fætur og höfuð og hjarta sem að geymir allt Guði. Þetta svo fallegt lag að mér langar svo til þess bara við munum það að þetta er allt gjafir Guðs. Og við erum bara hans lærisveinar við erum

hans fólk og mér langar svo aðeins, ég hef verið svona velta því fyrir mér bara svona milli erinda í lífinu að lífið alls konar og þegar að við stöndum á mjög dimmum og svörtum og erfiðum stöðum þá það þannig að okkur finnst oft sko já, okkur finnst hvar ertu eiginlega guð, hvert hefur farið okkur þetta svona og okkur þetta hins einn og ég trúi því og ég bara veit að miða við mína reynslu að það ekkert sem að við, maður veit ekki alveg okkur allt gerist en það svo sérstakt að þegar maður hugsa svona nú ætla ég bara að taka sjálfa mig og maður hugsa lífsins veginn og maður fæðist og sem betur fyrir fekk ég að heyra Jesú bara lítil stelpa og mamma kendi mér að fara með bænir og fór með bænir við okkur og við fórum í sunnudagaskóla leittumst öll fjögur sískinin þá var litla systir mín ekki fætt að Guð var til og Guð var lifandi og stundum leið manni ekki vel og þá fór maður með litla barnabæn og treysti því að Guð myndi vera með manni svo kemur svona fullorðist líf og það kemur og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta á mig sem eru að ganga gegnum alls konar erfiða hluti og þeir geta verið bara ég veit getum ekki neitt raða þeim eða sagt hvernig þeir eru en ég hef einhvern veginn svo verið að hugsa það og þó að ég hafi nú kannski þegar mér finnst ég svona þegar ég lít tilbaka þá var mjög erfiðu tími í mínu lífi og svo koma erfileikar inn á milli en maður hefur einhvern veginn lært að vita það að nú, já, Guð með mér. Það svo miklu meira öryggi, þetta bara svona svo vita það að vera í góðu hjónabandi og vita það, þú veist, ég veit að bara maður minn alltaf hann. Hann alltaf hjá mér, hann mun styðja mig alveg á meðan hann getur og eins það, þú veist, með hérna, með samband okkar við Guð að það að vera í þessum friði þegar að stormarnir blása í kringum okkur. En svona þegar ég var yngri, þá fannst mér þetta oft vera svona, já, ég bara skildi ekki alveg Guð og ég man að ég átti alls konar umræður við Guð og stundum var ég reið og stundum var ég bara, já, bara allavega tilfinningar sem ég hafði. Og svo þegar ég lít svona tilbaka þá hugsa ég bara svona, vá, þarna var Guð að sína hann í gegnum þetta sem hann var kannski ekki gott og margir erfiðleika sem við göngum í gegnum þá í rauninni fekk ég að vita hvað ég hafði mikið styrk í við höfum alltaf ykkur svona mynd af okkur við erum með svona ykkur að þegar ég var 17 ára þá hélt ég að ég væri ykkur negin og örugglega mjög brotinn og lítil og ekki nóg þarna og nóg þarna og svo þegar að koma svona verkefni lífsins og við höldum í hendur Guðs og þá í gegnum það þá bara svo sigli maður í gegnum myrkrið og kemur út í sólina og þá hugsa maður bara já, ég gat þetta, já og svo kemur annars konar verkefni kannski hinn ári seinna eða eitthvað og þá svo já, ég búin að gera þetta áður og ég segi bara þetta svolítið svona eins og hérna hvernig sem hérna það eru alls konar, þú veist ég er kannski búin að smíða hús, ég hef gert það einu sinni, svo fer smíða í annað hús og þá einhvern veginn kann ég, ég kann þetta og þó að einhver erfiðleikar verið þá bara finn ég leiðir og ég trúi því að þessi brot sem við erum að ganga í gegnum og eru erfið og ég hefði nú ekkit verið sátt við þetta, hefði verið sagt við mig á þeim tíma sem það var en mér finnst lífið hafa kennt mér þetta að allt sem ég lendi sko greddi á og líka það að ég varð bara svona sterkari ég held að við þegar við erum ung og kannski þegar við erum gömul þá margt sem við höldum að við getum ekki en Guð veit hvernig einstaklingar skapaði hann skapaði mannesku til þess að vera sterk og hann skapaði mannesku sem hefur þessa hæfileika og þessa hæfileika og við höfum oft ekki nýtt hæfileikan okkar af því við erum með lítið sjálfstraust eða við erum brotin eða okkur finnst einhver hafa meitt okkur eða hvernig sem það þannig að það svo oft í gegnum held ég, ef ég veit að í gegnum þrengingarnar þá númer 1, 2, 3, 4 og 5 og ég veit ekki hversu oft ég hátt upp ég tala þá fáum við að vita hversu megnur Guð þegar allt leikur í lindi þá bara allt svo gaman og já og Guð til og Guð svona en þegar okkur finnstu vera bara hægt í hotn og aðstæður í líf okkar eru bara þannig og höldum að allt sé búið
þá finnum við hver Jesús Kristur Guð almáttugur og heilagur andi hvernig og svo stendum að

ekki bara hugsar, hvernig gerðist þetta heila? Ha, hvernig búir þetta? Á hverju breyttist þetta svona? Hvað, allt í enn ég bara hér í hérna sólinni og ég í dalnum með fallegu trén og allt en nú ég svona að tala myndmál sko falleg blóm og allt þannig en svo fer maður í gegnum þetta og tekur einhverja vissa lífsreynslu með sér af því að Guð, bæði númer eitt Guð svo sterkur og mikill og við þá fyrst vitum við já, hann gat snúið þessu við, þá getur hann að snúið svo lendum við aftur í einhverjum hlutum við munum aldrei sleppa því og þá verðum við alltaf fullvísar og fullvísar það já, Guð, já, auðvitað, hann fer með mér í gegnum þetta bara við þurfum að vera auðmjúk og leifa honum að stýra okkur en svo líka lærum við það Guð með okkur í svolítið svona þjálfunabúðum að hann ég bara Það ekkert sem Guð gerir sem bara fyrir hann, það fyrir hann, það bara fyrir okkur. Hann með okkur í þjálfunabúðum til þess að við verðum hana, sterkari persónuleikar til þess að við getum notið lífsins betur, til þess að við getum átt fallegt líf og gott og grundvallar líf með honum. Þannig að mér langar svolítið aðeins svona einblýna svolítið á þetta þegar að þrengingar koma og þegar að við fögnum þeim og ég veit að það ekki, það mjög asnalegt að segja þetta og þegar maður að gangi gegnum hrikalega erfiða tíma þá er þetta ekki góð orð en Guð bara góður og Guð vill bara fylgja okkur í gegn og hann vill líka leifa okkur af því ég held að svo mörg okkar séu þannig að við vitum oft ekki alveg hver við erum og við erum svona mjög lengi að reyna að finna það út og við búum til einhverja mynd af okkur og oftast held ég að það sé frekar mynd sem er verri en hún er og þá fer eitthvað að molna inn í okkur og við bara, já, erum ekki alveg besta útgáfan á okkur en Guð vill að við séum bara besta útgáfan af okkur eins og hann skapa okkur til að verða en Þorvaldur Halldórsson ætlar að flytja fyrir ykkur lagið Guð ég lofa þig

Já, hann Þorvaldur söng þennan þetta einfalda fallega lag eitthvað svona frá hjartanu finnst mér Guð, ég lofa þig og það nefnilega það sem sagt svona já, svo vissi leyndardómur fólkin í því að þegar stormar blása og hérna lífið verður eitthvað neginn svona erfiðara en eitthvað daginn og þá svo, það svo mikill leyndardómur sem felst í því að að para í lofgjörð til Guðs og lofa hann og nálgast hann og vera hjá honum en við erum aðeins svona að hérna svona skoða það þegar að þrengingar og lífið verður svona það við erum svona svolítið í dalnum eða í myrkrinu eða ég veit ekki hvernig ég ætla að orða þetta en mér langar að lesa hérna kafla aftur úr þessari bók sem ég les mikið úr hérna og les ég hérna hverjum degi dag eitt andartak í einu og hérna það nefnilega þá Karl að tala akkurat þetta og mér finnst þetta svona vera svo já lýsa þessu svolítið vel En við erum ekkit öll sammála og það bara svo liðs. Í Rómverja bréfinu, í kvintakabla og 3. og 4. Vessi dendur, við fögnum líka í þrengingum þar eð við vitum að þrengingin veitir þolgæði en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og þá segir hann Karl, það erfitt að ímynda sér hvernig hægt sé að fagna í þrengingum. Ég átti erfitt með að þanga til ég heyrði sögu kunningjakonu minnar. Hún og vinkona hennar ákváðu að fara í útilegu, sofa í tjaldi og tína ber. Þær höfðu báðar gengið í gegnum miklar raunir og áföll og hugsuðu sér að þetta myndi lyfta þeim upp og vera þeim til hugar og heilsubótar. Þetta var seint í ágúst og indalt veður þegar þær tjölduðu og gengu til náða. En þá skall stórviðri, dynjandi stormur á og úthelli. Stormurinn öskraði í fjallinu, hristi tjaldi svo að láfið að það fíki. Þeim kom ekki dúr á auga og skelfingi læsti hverja taug og æð. Sýn og bein og vöðva, hræðslan við þennan veðurofsa og hvað geti gerst. Hann geti svipt tjaldinu í tætlur á augabræði. Þá mundi kunningjakona mín eftir sálmabókinni sinni sem hún hafði alltaf með sér í ferðalögum. Hún opnaði bókina og fór að syngja sálmin Lofið vor drottinn. Vinkonan tók undir og sagði hún við sungum á móti storminum, sungum á móti hættunni og háskanum og skelvingunni. Sungum okkur hásar sálm eftir sálm uns dagurann og þá lyngdi. Við munum aldrei gleyma þessu, sagði hún svo. Þetta einhver dýrmætasta reynsla

sem við höfum lifað og við lærðum að mesta huggunin og virkasta ráði gegn óttanum, hræðslunni og háskanum er að syngja Guði lof. Þessum vitnisburði get ég ekki gleymt og áratugir séu liðinir, sagði Karl. Stormarnir eru af ýmsu tagi í lífi okkar, áföllin, þrengingarnar, alls konar. En gott og dýrmætt að þekkja fingra fór Guðs í daglega lífinu og temja sér að fagna í þrengingunum og lofa Guð í storminum. Vissulega til það böl sem virðist óbærilegt, en jafnvel í hinu illa Guð hjá okkur. Hann vill leiða okkur og venda, styrkja og blessa. Og þess vegna getum við þakka Guði alla hluti í nafni frelsarans. Þetta er svona, ég valdi þetta lagans Þorvaldar áðan að því að þannig lofar hann Guð, bara ég lofa þig. En þetta er svolítið svona saga sem að, þetta er svona texti sem að minnir okkur á það að við, sko það sleppur ekki nokkur maður við erfileika og það að ákveða það fyrir gefiði, mér verið svona fótaskortur á tungunni eins og sagtir, að það að ákveða það að nú ekki góður dagur, nú þetta svo erfitt, að bara lofa Guð, kom í lofgjör til Guðs og hugsa það og vita það og trúa því að hann með okkur. Eins og hann sagði hann með okkur í því góða, hann með okkur í því illa og allavega get ég sagt að mínu lífi að þetta virkar, þetta ekki lígi, þetta bara og maður ennþá sit ég stundum og heima hjá mér og segi hvernig gerðist þetta, þetta var svo erfiðu tími, þetta voru svo erfiðu tímar, en það bara þannig virkar Guð og það alveg sama hvar við eigum, þó við förum dimmadali, þó við séum í sólskininni, hann alltaf með útbreytan fannsum sína mót okkur. Og við ætlum að heyra núna í henni Guðrúnu Tómasdóttur og flytja fyrir okkur lagið þó ég fari dimma dali.

þá, já, þó að við förum dimman dal og hvar sem við erum stödd, þá Guð hjá okkur og hvernig sem að lífið þá hann líka hjá okkur. Hvar sem við erum stödd, þá fylgir hann okkur og það okkar að taka mótunum. Og mér langar svo til þess að við bara trúum því og vitum það að það ekkert og erfitt fyrir Guð. Það ekkert sem að við getum sagt, nei, nú þetta bara vitleysa. Nei, það bara þannig að Guð fylgir okkur. Og þú sem ert að ganga í gegnum erfiða tíma, þú sem hefur áhyggjur af ykkur, þú sem að við þekkjum ekki hjá hvort öðru hvernig lífið að við verðum bara, við trúðu því að Guð mun fylgja þér í gegnum þetta. Bara tristu honum og bara þó það væri bara sér litla bæin, vistu að Guð, ég get ekki meira, ég ætla að trista þér, ég ætla að trista þér til þess að leiða mig í gegnum þetta. Þegar þenni allt pari vel og í mörg vessi í biblíunni eru það bara óttast ekki, ég hjá þér, ég leiði því, ég hef fyrirætlandi góðs en ekki íls. En svo hérna í bók sem að langa mig bara orði gleði. Og það svona lítil, ég veit ekki hvort þetta allavega bara eitthvað svona ekki ljóð eða svona þetta lítið texti og þetta aldrei kört, þetta svona úr þeim hérna, bókaflokki og Guð veit yfirskriftin. Þegar þú þreytt og uppgefin þá máttu vita að Guð hefur séð hvað þú hefur lagt á þig. Þegar þú hefur grátið þig í svefn og hjarta þitt að bresta, Vittu að Guð telur tárið þín. Þegar þér finnst tíminn hlaupa frá þér og ekkert gerist í lífið þínu, vittu þá að Guð býður eftir þér. Þegar þér finnst þú einmana og vinalaus, vittu þá að Guð þér við hlið. Þegar þér finnst þú hafa reynt allt og sért samt ráðþróta, vittu að Guð hefur ráð. Þegar þú skilur ekki, vittu að Guð hefur svarið. Ef lífið allt í einu bjartara og þú sér vonargeisla, vittu að Guð hefur hvíslað að þér. Þegar allt gengur þér í hag og margt að þakka, vittu þá að Guð hefur blessað þig. Þegar eitthvað undursamlegt gerist og þú fyllist undrun, vittu þá að Guð hefur brosað til þín. Þegar þú áttir draum að fylgja og markmið að ná, vittu að Guð hefur opnað augu þín og kallað þig með nafni. Hver sem þú ert og hverju sem þú mætir, Guð veit það. Yndislegt að bara muna það að alveg sama hvar við erum í gleði eða sorg, að Guð veit af okkur. Hann þarna, hann brosir til okkar, hann hefur leist þetta, hann hefur gert þessa hluti. Hann alltaf hjá okkur, hann vakir yfir okkur eins og hann Bjarni Arason ætlar að syngja í næsta lagi. Drottinn vakir, hann vakir yfir okkur, hann með okkur hvert sem við förum í gleði og sorg. Fyrirgefiði, ég svolítið fljóta með takkan í dag, gjöruðu svo vel.

Já, drottinn vakir dag og nætur yfir okkur. Þetta ekki gott að vita af þessu? Ekki gott að trúa þessu og vita það að þetta bara satt? Og ég vona sem flestir fá að upplifa það að þetta sannleikurinn og þetta lífandi orð og þetta hefur áhrif á okkur. Og mér langar að í, til dæmis í Matteusi 28:20 segir Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann alltaf hjá okkur, það ekkit bara á sunnudögum eða mánudögum eða bara þegar í sól eða bara þegar í vetur. Hann alltaf með okkur alla daga. Svo segir hann líka í Markúsi 5:36 óttast ekki trú þú aðeins. Og það held í það þegar við erum að ganga í gegnum hluti því að lífið miklu oft

það skemmtilegt, það bara þannig og ennþá skemmtilegri ef við leifum Guði að stýra því að þá það þannig að það er þetta þessi trú sem svo mikilvæg, það að þegar eitthvað flýgur fyrir framan manna þá trúin svo mikilvæg að trúa, ef við trúum ekki þá náttúrulega mjög erfitt að vita það að við erum að fara upp einhverja brekku og við þurfum að gera það alein, við þurfum bara að vera nógu sterk og við þurfum að fara í einhver vísindi, einhver skrítin vísindi oft og svo hérna sagði hann líka í Markúsi 9.23 og segir hann hann spurður og þá segir hann ef þú getur sá getur allt sem trúir og þetta ótrúlega sterk orð en þetta samt satt að, og við vitum það bara að hugurinn okkar hann svo við þurfum að það ekki bara við erum að temja líkamann okkar og við erum að þjálfa hann og við erum að gefa þetta en í gegnum þessi verkefni öll þá verður hugurinn okkar líka sterkari og þá erum við ef við vitum það bara við trúum og ætlum að trúa þá bara verður þetta allt miklu auðveldara. Í Lúkas 1:37 segir en Guði engin hlutur megn og Guð æðstur og bestur og þannig að það svo gott að trúa því og að því að ég svona fjalla það þegar við göngum hérna á móti straumnum kannski í alls konar verkefnum þá vil ég bara samt segja það að sóladagarnir eru miklu meiri en mér langar svo líka því að ég einhvern veginn fór að hugsa svona mitt líf og hugsa það og ég fór að hugsa já ég hérna gömul íþróttakona og ég hljóp og þjálfaði mig og var í landsliði og allstaðar sko en þá man ég að það var ekkit auðvelt í undirbúnings tímabilinu að vera að hlaupa upp brekkur og hlaupa og ég man að stundum kastaði fólk upp og svo var að fara út í kulda og trekk og þá man ég einhvern tíðan á einhverju tímapunkti þá hugsaði ég nei ég ætla að verða góð og þá þýtti það að ég lagði aðeins meira á mig og þá bæði náttúrulega er ég að þjálfa líkamann minn og sálina og andan og þá komst ég kannski að því bara allt í hennu var ég farin að geta þetta og ég held bara eins og með Guð að hann leggur ekkit á okkur einhverja vonda hluti það verða bara við lifum í hérna já, sindugum heimi og það kom alls konar verkefni og hann bara búin að segja ég hérna, ég megna allt, ég vaki yfir okkur öllum, ég hjá okkur og ég alveg sama hvað gengur en í leiðinni hann svo góður við okkur að hann kannski hann veita kannski, já hún Katrín hana, hún hefur ekki nóg mikið sjálfstraust í þessu, ég þarf aðeins að leiðin að finna það hvað hún nú flott og fín í þessu og oft í gegnum þessa erfileika þegar við erum komin svolítið fram hjá þeim já við erum komin í gegnum þá ætla ég að segja þá það oft sem við finnum bara já, ég gat þetta, ég get bara þetta og ég get þetta og Guð notar alls konar leiðir til þess að fá fólki sitt til þess að sjá hvað hann hefur skapað bara ágætis einstaklinga og hann Káká hann hefur sungið hérna æðri mátt æðsta máttin sem hefur allt vald á himni og jörðu, máttin sem sigraði dauðan á krossinum og við erum ekki langt í það að við förum að halda upp á þá hérna hátíð en við skulum heyra í honum Káká æðri máttur, fallið hlað hjá honum

Herbert Gunnars Guðmund sinni fyrir gefiði, hlýti að lagið ég gefa vil, þetta flottu texti, að hérna, ég gefa vil að því að Guð til og ég hérna, held að, að það sé akkurat hannig að þegar að Guð snertir við okkur, andi Guð snertir við okkur og fyllir okkur á sér, það flæðir eitthvað út á okkur. Við getum bara ekki sko, sett, annað, sett band á pokan og þekki líka með okkur sál og lokað inn og ætla bara að maula á þessu öllu sjálf. Það verður eitthvað svo ný okkur og okkur langar að gefa og okkur langar að og svo það bara helgur andi sem að rekur okkur áfram og segir okkur að, að hérna, já bara gerðu þetta, farðu þarna og það tekur svolítið tíma að átta sig á því. En ég vil meina það að við öll sem að höfum fengið og höfum tekið á móti Guði og fáum að Þetta að vera aldrei ein, vita það að það erfitt, vita það að það æðislegt og gaman, við erum aldrei ein, hann gleðst með okkur og með okkur. Við erum svona, já, við erum forréttindar PSR. Og þá á ég ætla ég að passa mig að segja það að við erum ekki sem sagt hérna, eitthvað betri en annað fólk við njótum þeirra forréttinda að vera börn konungsins, konungslífsins og hérna kemur hérna lag með Lofgjörðarsveit Vegarins sem að heitir Hvílík forréttindi og það eru hvílík forréttindi fyrir okkur að fá að eiga trú á Guð. Gjörðu þið svo vel.

tala hér hvað við erum mikið forréttinda fólk í bara öllu lífinu með því að fá að hafa aðgang og fá að tala við konungana og fá að geta lagt hendur okkar í hendur hans og fá að leiða hann í gegnum lífið og þegar það er bara dásamlegt en við höfum svolítið verið að tala það þegar að erfileikar koma og mér langar líka að segja það að stundum hefur fólk haldið það að þú bara setjist í eitt stól og þú bara það breytist allt og þú getur jafnvel bara haldið áfram að taka óskynsamar ákvarðanir og þú leitir ekki Guðs og að því að ég veit að Guð gaf okkur skynsemi hann gaf okkur greiningu og hann gaf okkur þrautseigju og hann gaf okkur styrk og hann vill að við notum alla þessa eiginleika hann gaf okkur miklu fleiri eiginleika þegar að svona harnar í ári og hérna við þurfum bara að vera alveg á beinu sambandi við hann þannig að og ég veit oft talað það og mér hefur fundist að stundum erfitt að vita að því oft setjum maður heldum maður að einhver einlægur vilji mann sjálfs sé vilji Guðs en Guð gefur okkur styrkin alveg eins og bara þó ég tali að það sé ekki endilega trúatengt eins og þegar að kannski ég var að reyna að ná betri árangri og verða betri að þá gafa mér styrkin að ég þyldi 10 ferðir meira upp hérna hringbrautsbrekkuna í Hafnarfirði þegar undirbúningstímabili var og svona ef að ég hef bara sest niður og sagt nei, ég geti þetta ekki en hann gefur okkur þetta þessi réttu aðferði sem við þurfum á að halda og hann vill líka að við séum svona hermenn hans sem að hrynjum ekki bara ef að, og höldum að hann sé bara ekki neitt ef eitthvað kemur upp á og mér langar svona hérna lokum svo fyrir að koma að lokum hjá mér að lesa hérna litla sögu og þetta er úr þessum bókaflokki eða hvað ég á að kalla sem heiti Det er aldrei kort þetta er fjórði hlutin en hérna þetta er oft svona dæmisögur sem að minna okkur oft á að og mér langar að lesa þessa dæmisögu í lokin vegna þess að hún svona segir okkur það hvernig jafnvel miklir erfileikar geta opnað eitthvað og gefið okkur sem við getum fengið í staðinn þó við trúum við ekki á meðan við séum, erum að standa í þessu en þessi saga ber bara yfirskriftina þraut segjan og hún hljóma svona einu sinni var bóndi sem átti astna afsakið dag nokkurt vildi svo illa til að astnin datt í gamla brunnin bóndin gat ekki hugsa sér að missa astna sinn En honum skildist fljótt að hann gæti með engu móti náð astnanum á lífi upp úr þessum djúpa brunni þar sem astnin var fastur í botnleðjunni. Hann ímyndaði sér að astnin væri fyrirgefið brotin og myndi drepa sprátt. Þó að honum væri það þvert í geð taldi hann best úr því sem komið var að gefa astnan þarna á staðnum. Fyrirgefið að grafa astna þarna á staðnum sjónin alltaf angra mig hann ákvað því að fylla brunnin að mold það tæki fljótt af hann bað granna sína hjálp og sama fóru þeir að moka mold ofan í brunnin þegar astnin varð fyrir fyrstu moldarskóplunni var hann bálreiður hvers vegna þarf ég alltaf að vera að lenda í svona alltaf lendi ég í svona fyrst detti ofan í þennan bannseta brunn og enginn kemur að hjálpa mér og svo dynja á mér moldarköklanir þeir ætla að gleyma mér með því að grafa mig hér lifandi ég hefði mátt vita að líf mér tæki svona ömulegan endi svona hefur þetta alltaf verið hjá mér og minni fjölskyldu pappi astni var ábyrðalus astni sem aldrei var neitt að marka og mamma astna gekk fyrir róandi astni bróðir var svo ljótasti og leiðilegasti Og ég óheilla astni alla tíð. Hvers vegna endar þetta eiginlega svona? En á meðan astnin rakti raunir sínar í botnleðjunni og moldin dundi að baki hans, þá fekk hann eina hugmynd. Í stað þess að láta bara grafa sig þarna lifandi, þá ákvað hann að reyna að berjast til þess ítrasta. Hann fór að hrista moldaköklana af sér og traðka þá undir fótum og það gerði hann. Hristi moldin af sér, tróð hana undir fótum og kraflaði sig upp. Dauðþreyttur var hann, sár og barinn af fallinu og moldarröstinu. En áfra hristi hann sig og skók.

og tróð og kraflaði hærra og hærra. Hann neitaði að gefast upp. Þremur tími síðar náði astnin að klifra sigri hrósandi upp á brunnbrunnina. Sama moldin og átti að grafa hann varð honum til bjargar. Allt vegna þess að hann brást við erfileikunum. Svolítið skemmtileg saga. Og ég held að við höfum all, já, ég veit ekki, ég hef allavega upplifað það að maður bara ætlar að gefast upp og svo rís maður einhvern veginn upp og svona, og þetta svona eins og ég þarf kannski ekki að útskýra þessa sögu en hún fjallar náttúrulega það að í rauninni verða erfileikarnir eitthvað sem að gerist það eitthvað sem að verður styrkir mann og gerir mann sterkan. Og það ekkert í fortíðinni hvað sem við upplifa og hvernig aðstæði við alist upp við sem að móta einn eða neinn. En þarna tekur astnin upp á því að gefast ekki upp og færi eitthvað ekstra, það með þessa þrautsi og kraft. Þannig þetta bara svona skemmtileg saga og mér finnst hún líka að kenna mér og hefur svona þessi áhrif að við þurfum stundum að brettu bermarnar og megum ekki gefast upp. En það eitt sem við vitum. Og ég vil áður við förum bráðum að enda en það að Guð elskar okkur öll. Hann elskar mig og hann elskar þig. Og hann alveg sama hvað hann elskar okkur og hann tilbúin með opinn faðminn til að mæta okkur. Og hér hún Anna Júlíana, Þórólfsdóttir, og hún ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagið Guð elskar mig.

Já, hún Anna Júlía söng þarna að Jesús góður við okkur öll. Hann er góður guð. Og mér langar aðeins að taka svona saman það sem við höfum verið að ræða í dag. Og það það að guð góður, guð almáttugur guð, guð vill okkur alltaf það besta, guð vill hjálpa okkur, hann vill leiða okkur, hann vill kenna okkur og aga okkur. Hann vill gefa okkur frið, hann vill kenna okkur að vera þakklátt, hann vill kenna okkur að blessa annað fólk og vera lík honum. Hann vill í rauninni bara alltaf besta fyrir okkur. Og það alveg dásamlegt að afsakið að fá að vita það að Guð hér og hann góður Guð og hann elskar okkur öll, hann elskar þig og hann elskar mig. En svona áður en ég ætla að fara að kveðja í dag, þá langar mig að skilja eftir orð hjá ykkur úr Jeremía 17. Kafla vers 7-9 eða 7-8. Þetta úr hérna biblíunni síðan 68, fermingabiblíunni minni, þannig að orðfarið kannski eitthvað aðeins, það búið að náttúrulega endurnýja biblíuna síðan. En þar stendur blessaður sá maður sem reiðir sig á drottinn og lætur drottinn vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðusett við vatn og teygir rætur sínar út af læknum, sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi sem jafnvel í þurrka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Og mér finnst þetta vers svolítið ramma inn það sem við höfum verið að tala að þegar að við leifum drottni að verða athvarf okkar og treystum honum þá hann tré, sem sagt, það skiptir ekki máli þó að komi þurrkur eða hvernig sem hann gefur okkur það sem og leiðir okkur þangað sem við þurfum og í rauninni við svolítið í þjálfurabúðum fyrir okkur sjálf til þess að eiga bara enn betra líf. En ég heiti Katrín Danielsdóttir og við erum búin að vera hér saman þessa stund og ég þakka ykkur fyrir hérna samferðina og hérna bið góðan Guð að blessa ykkur öll og allt sem ykkar í dag. Og mér langar að enda hér á lagi með honum Tim Reeves sem svona mín bæn til ykkar. Hann syngur það fyrir okkur með Good Lord bless and keep you. Megi góður Guð blessa okkur öll og varvita. Lífið í heil.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komiði sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Í umræðum undanfarna daga hefur athyglin beinst að einstæðum foreldrum og þó kannski sérstaklega einstæðum mæðrum og stöðu þeirra í kringumstæðum þar sem að allt samfélagi að takast á við kreppu og erfiðleika. Og umræðan hefur gjarnan snúast það hvort að þeirra staða, eða hvernig þeirra staða sé, en þó fyrst og fremst hvort að það að gera einhverjar ráðstafanir eða séu einhvern nátt að koma sér í enn erfiðari stöðu en þar eru í og þá með því að reyna að bæta á einhvern nátt fjárhagsstöðu sína með því að eignast fleiri börn og þó að uppás manneskja þessara orða hafi bæði leiðrétt og útskýrt að það var alls ekki það sem hún ætlaði að segja eða meinti að þá fór umræðan mjög skart af stað og mér langar aðeins að taka þátt í eða beina orðum að stöðu þeirra sem að hafa lent í þeim þeir erfið stöðu að hafa skilið og eru sem sagt, ein með börnin sín og þá ekki bara einstæðar mæður heldur líka einstæða feður og stöðu þessar einstaklinga sem að er já, oft á tíðum snúin mörgum tekst að leysa alveg ágætlega úr þessum málum en það fylgir og eðlumálsir samkvæmt að þá fylgir þessari stöðu bæði aukin vinna aukin álag og ýmiss konar tilfinningalegt uppgjör sem að bætist ofan á

aukið vinnu álag og miklar og breyttar kringustæðar oft á tíðum. Og svo við byrjum nú aðeins að fjalla kannski þessa tilfinningalegu stöðu sem að einstaklingar lenda í að í umræðan í dag er oft eða þá var rætt til dæmis stöðu barna og þessi aukna vinn og þetta aukna álag snýr auðvitað að því að sá tími sem að einstæða foreldrið með barnið eða börnum sínum tími sem að það deilir ekki lengur með einhverjum öðrum ábyrgð sem að verður ekki sett á fleiri en þetta foreldri sem að nú að takast á við lífið á nýjum forsendum og í nýjum kringumstæðum. Og það sem erfiðast svona fyrst í stað fyrst og fremst að þetta tilfinningilega uppgjöf sem á sér stað og þessa breytinga sem eiga sér stað á eðli fjölskyldunar svo að það að vera einstætt foreldri þýðir fyrst og fremst að þú ert að semja á vissan hátt eða þú ert að semja þessi samskipti við börnin þín svo ertu upp á nýtt á nýjum fórsendum það verður svo sem aldrei sem er hafa svona fleikti fram að sem sagt annað foreldri taki nú að sér hlutverk beggja það verður svo sem aldrei það þessi hlutverk verða aðskilja, þú heldur áfram þínu hlutverki en þú tekur að þér ábyrg beggja minnstakosti þann tíma sem þú ert með barnið annað sem að gerist sem að gera þetta hlutverk talsvist núið og það er það að á þessum tíma og sérstaklega í upphafi eða á þessum vikum og mánuðum eftir skilnað það þarf að semja um samskipti í kringum sérstaklega barnið og á þeim tíma þá eru foreldrar að takast á við bæði aðskilnaði við barnið þann tíma sem að annað foreldrar er ekki með því og síðan þetta aukna álag sem að á sér stað þegar að þú ert einn með barninu á þeim tímaskeiðum þar sem þú gast deilt þessu hlutverki með öðrum. Ég las nýlega bréf eða litla grein eftir það var móður sem var að skrifa og þessa tilfinningar þegar að og barninu var að fara sumafrí og sem sagt á hverju ára þá er fólk að takast á við sem sagt þá breytingu sem á sér stað þegar að sumafrí koma ég ætla aðeins að koma að þessari skiptingu tíma hér á eftir vegna þess að þar hefur orðið mikil þróun og talsvert mikla breytingar en þessi kona var að tala þessar tilfinningin sem að fylgdu því að sjá eftir barninu sínu í þessar vikur ég held að eru þeirra ár vikur plus sem að hérna barni var að fara og hún var að takast á við þessar óttan sem að fylgdi því að sjá barni fara hvernig myndi ég reyða, hvernig myndi ég líða og hún hafði tekið mikla ábyrð á svona tilfinningilegri líðan og var mjög tilfinningilega tengd barninu og hafði, ég í fyrsta lagi áhugir að ég að barninu liði vel og svo sem sagt fréttun af því og heyrði að það gekk allt mjög vel og þá kom önnur tilfinningin sem að var svona þessu óttaslegna tilfinning hvað ef hérna barni vill nú ekki koma tilbaka svo það er ýmis konar tilfinninga sem að fólk er að takast á við í þessum breyttu kringumstæðum þessum að foreldrar er ekki lengur saman að alveg barni sitt og þetta er svona áskorun þess eða þeirra foreldrar sem eru einstæðir foreldrar og eru að takast á við þetta tilfinningalega uppgjör sem að fylgir þessum breytingum og eins og ég sagði að hann mörgum tekst mjög vel að leysa þetta öðrum tekst ekki eins vel og það er kannski í þeim kringumstæðum sem að foreldrar lenda í átökum sín í milli í kringum þessa tilfinningar sem eru á einhvern nátt óttalegar eða ógnvænlegar á einhvern nátt og hafa áhrif á jafnvægi og tilfinningarlega veljiðan. En mér langar til þess að fá hann Rúnar Júliusson heitinn til þess að fylgja okkur hér í dag og syngja af diski sem hann kallaði Blæbriði lífsins og hér er gamall og góður sálmur sem að hann hefur snúið, sem að texti sem að hann gerði sjálfur við þennan þekkta bandarska sálm
og hann kallar

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Komið sæl, þetta var hann Rúnar Heitinn Júlíusson sem var að syngja af disknum Blæbriði lífsins, lagið hans kærleiks ást á ensku og þetta lag var saman ensku, þá hljómar við að svona Love Lifted Me, kærleikurinn lifti mér upp og sagan segir að sá sem að samdi lagið var hérna lágvaxinn maður sem var svo illa haldin af gikt að hendurnar á hún voru allir eða fingur voru allir kreftir að gikt og hérna og mikið átak fyrir hann að nota þá og miklum erfilegum bundið að spila almennilega á hljóðfærin á piano að spila hann samt og það er samt að þetta gullfallega lag og var að takast á við sína erfilega og það sem að lífið hafði svona útlutað honum sem að voru þessi erfið veikindi hans en mitt í þeim kringumstæðum að þá samdan þetta fallega lag og fekk mann sem heitir James Rowe til þess að semja textan kærleika Guðs og við erum að fjalla með einstæða foreldra og ef eitthvað er lykilatriði að svona lausn og lendingu í málefnum einstæða foreldra að þá er að þessi tilfinning að vera umvafin kærleika, fá stuðning og styrk í kringumstæðum sem að oft á tíðum geta orðið mjög erfiðar. Við vorum að ræðum þetta tilfinningalegu uppgjöf sem á sér stað þegar foreldrar skilja og þurfa að takast á við fjarveru frá börnum sínum í skemmri eða lengri tíma og þær tilfinningar sem að því fylgir og síðan þau samskipti sem að eiga sér stað

milli foreldra um bæði þennan tíma og allar þær upplýsingar sem að þurfa vera, þú veist, og lykilatriði eru auðvitað að það séu góð samskipti milli foreldra. Það er mikið rætt um tímaskiptingu nú til dags og það hefur verið svona þessi klassiska skiptinga og almennt á kannski yfir 90% tilhuga að þá voru það feður sem að sem sagt, fengu umgengnisrétt við börnin sín aðra hverja helgi og það var stundum rýmka þannig að helgi var gerð lengri og það hefur nú orðið kannski svona heldur meiri regla og síðan auka dagur í vikunum þar á móti en síðan er færst í aukana enn jafnari skipting tíma og sumir foreldrar skipta vikum sín í milli og til þess að það gangi nú upp að þá þurfa bæði að vera mjög góð samskipti milli foreldra og eins þurfa foreldrar helst að búa svona til þurfa nálægt hvort öðru og það verður þeim mikilvægara sem að börnin eldast og það snýru þetta þeirra félagslegu kringumstæðum og tengslum við vinni og skólafélaga að foreldrar búi bæði í sem sagt, sama hverfi og að börnin hafi jafnt tækifæri til þess að umgangast vini sína hjá hvoru foreldur sem þeir eru og ef ég maður rétt að þá nú íslensk rannsókn til sem að kannaði þetta og komst að því að jöfnskipting tíma kom bara alls ekkert illa út en leikilatriðin er auðvitað þessi að það séu góð samskipti foreldri milli og eins þetta þessi svona já, fysiska nálægð á búsetu en þetta er eitt af þessum stóru áskorunum það er þessi tengsl við börnin og þetta að foreldrar sé ekki sína börnum á sama tíma það er hinn stóra breytingin önnur stór breyting hefur auðvitað með það að gera að þú er að fjárhagslega kringumstæður verða oft mun þrengri og það var nú út á það sem að þessi umræða gekk hér nýlega erfiðastöðu einstæðra mæðra fyrst og fremst og ég held að það í kringumstæðunum sem að við búum við í dag að þá voru einstæði feður margi hverjir líka í erfiðum kringumstæðum og erfiðum hérna, erfiðir fjárhagslega stöðu en eitt af því sem að skipti mjög miklu máli upp á svona velferð þessar einstaklinga einstæðra foreldra sem er að takast á við lífið á nýjum forsendum og nýjum nótum er þessi félagslegi stuðningur sem við þurfum svo sem öll á að halda það verða mikla breytingar oft í kjölfarskilnaðar en mikilvægasti þátturinn vegna þess að breytingin er svo mikil bæðir ábyrðin hún fellur á einn einstakling minnstakosti þann tíma sem að foreldrið er með barnið sem fjall áður á tvo og frelsi til þess að vera eða gera það sem að þú gerði sem einstaklingur áður fyrir þig sjálfan eða sjálfa hefur breyst og við sjáum að þetta er svo sem ekki nýr vandi þegar við lesum í ritningunni og sjáum þú hversu mikil áhersla var lögð á þessa félagslega aðstoð við bæði ekkjur og munaðarleysingja og það var svona sá hópur sem að bæði Jesús tekur til þegar hann fjallar um sem sagt, sanna Guðs þjónustu og eins í pislunum í nýðsemettinu þá fjallað ég bæði tímundarsbrefi Jakobsbrefi er fjallað þessa þætti en þessa skildu samfélagsins til að halda utanum þá sem að einhver hluta vegna eru sem sagt, einir hvort sem það eru ekkjur sem hafa mist menn sína eða eins og eftir skilnað þar sem að foreldrar eru að takast eina á við þetta stóra og mikla verkefni bæði að halda fjárhagslega utanum fjölskyldu og að halda tilfinninga og félagslega utanum sem sagt, bæði sjálfan sig og börnin sín. Svo það skiptir verulega miklu máli að byggja upp góð félagstengsl og margir eiga mjög góð félagstengsl í kjölfarskilnaðar en hjá öðrum að þá verður þetta eitt af þessum stóru verkefnum. En við ætlum að halda áfram að hlusta á Rúnar Júliusson og
lag

Það heitir á Faðir gjör mig lítið ljós. Þetta að disnum blæbrigði lífsins. Hlustum á það og rekum síðan eða setjum lokapunktin á þessu umræðum einstæða fóreldra.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla stöðu einstæðra foreldra og þá áskorun sem að einstæðra foreldra er að takast á við. Við rættum fyrst þetta tilfinningarlega uppgjör og þá helst það sem snýr að aðskilnaði við börnin. Því að áður en að aðskilnaði við börnin kom þá voru þessir foreldrar búin að takast á við aðskilnað hvort við annað í gegnum einhvers konar ferli sem að er sjaldnast auðvelt og oft sásökufullt og sjaldnast ferli sem að annað foreldrið eða það sem að báður eru sammála þess að leiðinni sem að þarf að fara. Svo það er þetta tilfinningilega uppgjör sem ásist að auðvitað fyrst þegar fólk gengur í gegnum skilnað. En svo verður þessi aðskilnaður við börnin eitthvað sem að fóreldrar að takast á og það er svona eina þessum stærri áskorunum af því það hefur að gera með tengsl við aðila sem að þú getur ekki, mátt ekki og ég held sem enginn ætla sér að skilja við sem eru börnin. En þú þarft að takast á við aðskilnaðin og síðan þá samvinnu sem að á sér stað og þarf að vera, þá kallar börnin eru komin á fullónusár í kringum þetta fóreldrahlutverk. Síðan er það þessi félagslega áskorun sem að fólk stendur frammi fyrir í breyttum kringumstæðum og undir álagi sem að verður miklu meira

þegar þú ert með barnið eða börnin og mikilvægi þess að finna og að skapa þennan félagslega stuðning og leita eftir honum og vera duglega við að leita eftir félagslega stuðningi til þess að já, geta tekist á við þetta verkefni. Eitt sem að mér langar að leggja áslá sem að kom nú ítrekka fram í þessar umræðu einstæðan mæður og það eru auðvitað þessi samfélagslega ábyrgð, þá er ég að tala bara þetta samfélag sem að við búum við að við búum fólki mannsamandi kjör og að já, við bjóðum ekki upp á þær kringumstæður þar sem að fólk getur alls ekki lifað af þessum lægstu launum og það er sannlega staðan í dag og það þarf að vera þetta samfélagslega verkefni okkar, þessar breytingar sem við tölum gjarnan að þurfa að eiga sér stað í samfélagi sem að allar að takast á við hlutin á einhvern hátt á nýjan og heilbrigðan og réttlátan hátt að ef einhver staðar er réttlæti til í heiminum þá ætti það þá snýrða auðvitað þessu sem að réttningin leggur til að sönn guðhræðslega er að vitja ekna og munaðlýsinga í neyð og þrengingu þeirra að mæta þessara þörf og það er þetta þessi samfélagslega krafa sem að við þurfum að gera, ekki til þessar einstaklega heldur til samfélagsins að mæta þessari þörf að það sé öllum búin að það sé öllum búin það umhverfi að fólk geti sem sagt lifað á launum að álagi sem sagt það bugi fólk ekki fjárhagslega en bara þessi og auðvitað skiptir líka máli fjárhagslega stuðningur í svona kringumstæðun frá umhverfi sem að axla þessa ábyrð að vera fjölskylda, vinir, foreldrar og bara þessi félagslegi stuðningur sem er svo gífurlega mikilvægur og bæn minn er svo að við meðum bæði sem kirkja svara þessari áskorun sem að kom bæði frá Kristi og eins og mörgum bréfum ritningarnar og þessari réttlætisköfu dagsins í dag að við búum þannig umhverfi bæði þeim sem eru einstæðir eða hafa einhvern nátt lent í einhvers konar uppgjöri eða skipsbroti í sínu lífi að þeim séu búnar þannig kringumstæðir að þau geti lifa sómasamlegu lífi og að við styðjum við foreldra sem að þeir að takast einir á við þetta stóra og mikla verkefni að alveg börn að við styðjum við á þann átt að það hlutverk að þau geti sinnt í hlutverki á sómasamlegan góðan og á þann hátt sem að ég held flesti foreldra vilja geta verið til staðar bæði tilfinningalega, félagslega og eins fjárhagslega. En Rúnar Júliusson hann syngur síðustu orðin hér í dag í lagi sem heitir Við skulum staldra við og það höfum við gert gagnvart þessum álefni þennan hálftíma sem við höfum verið saman en ég þakka fyrir samverðin í dag og byggu að blessa ykkur.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, hvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Í þessum þáttum fjallar Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðinna einstaklinga í Gamla testamentinu.

Komið sæl góði hlustendur, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar persónur Galantistamentisins og við höfum undarfarið verið að fjallum Elía og Elísa og Gehazi sem var lærisveinn Elísa og við höldum nú áfram með það í þessum þætti á næsta. Við skoðum köllun Elísa og hinn ýmsum kraftaverk. Og síðast drengi sem var vakið til lífs og við skulum skoða þá frásögu aðeins lengur, aðeins meira áður við segjum skilu við hana. Og við rifjum upp með því að lesa úr fjórðakabla annarar konungabókar. Þá sagði hún bað ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki tálvonir. Hann sagði þá við Gehazi. Bind upp kertil þinn, taktu staf minn þér í hönd og halta af stað. Það var sem sagt, drengurinn hafði fæðst og var guðsgjöf til konunar, en síðan var hann veikur og hann lést. Og konan fór af stað til að hitta Elísa og þá segir hún þetta, baði ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki talvonir, hann sagði þá ekki Gehazi. Bind upp kirtil þinn, taktu staf minn í hönd þér og halt af stað. Ef þú mætir einhverjum, skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsa þér, skaltu ekki taka undir, legðu svo staf minn á andlit drengsins. En móður drengsins sagði, svo sannarlega sem drottin lifir og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgdi henni. Gehazi hafði farið undan þeim og lagt stafinn á andlit drengsins en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þess og sagði drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsi lá drengurinn dáinn á rúmi hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Hann lagði munn sinn við munn hans, augu sinn við augu hans og hendur sína við hendur hans. Þegar hann lagðist hann yfir hann færðist hiti í líkama drengsins, þínast tóran og gekk einu sinni fram og aftur húsið. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin, þá hnerraði drengurinn sjösunum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehazi og sagði, kallaði á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana, þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn upp. En hún kom til hans, fjöldi fóta honum og lauti jarðar, síðan tók hún son sinn og gekk út. Við fjöldlaðum svolítið þetta síðasta hætti og við erum eiginlega komin að þessari spurningu Hvers vegna vaknaði drengurinn ekki þegar að Gehazi var sendur til hans með staf Elísa? Stafur var mikilvægur í Gamla testamentinu, gamla sáttmálunum var þetta merkjum vald, kraft og kraftaverk og það síðast nefnda sjáum við til dæmis í stafnu sem Mósi notaði og til þess að sína í raun og veru faró það vald sem hann hafði með því að varpa honum niður og hann breyttist í slöngu og tók hann upp og slangan breyttist í staf og Mósi notaði stafinn þegar hann leiddi plágur yfir landið og opnaði hafið og lét vatni spretta fram og fleira. Þetta var allt Guðs verk, Guðs kraftaverk en hann þurfti að mannlegri henda að halda til að leggja staf sinn í. Og stundum koma myndir af leiðtogum í Afríku sem er að halda svona stuttum staf og ég man eftir forsetanum í Keníu, hann var yfirleitt með svona staf sem var ekki langur sem var svona valdasproti hans og táknum að hann væri í forsetin og hefði valdið. Við höfum ekki þennan staf en við höfum annað sem við getum haldið okkur í og sem að gefur okkur vald í raun og veru og það er orð Guðs heilög ritning. Þar opinbera Guð vilja sinn og segir okkur hvað hann vill að við gerum og þegar við lifum og störfum í samræmi við Guðs orð þá getur kraftur hans orðið sýnilegur á meðal okkar og margt ótrúlegt gerst. En Gehazi hafði ekki aðgangan einu slíku. Hann fékk boðum að flýta sér til Súnem með stafinn sem hann átti að leggja yfir drengin. Og þá náttúrulega spyr maður sjálfsög hvers vegna ósköpunum gerðist ekki neitt við það. Og það er kannski ekkit svar sem við höfum en það má velta þessu fyrir sér. Og

Og þarna var Gehazi kominn, hann fylgdi fyrirmælum Elísa og það var allt eins og var beðið. Hann var ekki neinu rugli með kenningunni eða hlutverk sitt. Samt sem áður þarf hann að snúa tilbaka til lærimeistara síns, Elísa með þessi boð. Drengurinn vaknar ekki. Hvað gerðist eða réttar að sagt hvers vegna gerðist ekkert? Og það náttúrulega eru kannski spekulasjónir en ef til vill var vandi sá að hann flýtti sér eins og honum var sagt en flýtti sér hugsanlega og mikið hefur hlaupið inn og upp tröppunar honum lá á að gera eins og Elísa hafði beðan og kemur þarna móður og másandi og skellir stafnum yfir andlit drengsins. Kannski vantaði hann að staldraði við að hjarta hans væri hjá drottni. Hann væri að þessu í bæn til drottins, í ákalli til hans sigur, þetta voru engir galdrar, heldur var það drottin sem átti að vinna verkið. Getur verið að þetta sé skýringin, allavega getum við velt því fyrir okkur og hvort að við getum eitthvað lært að því. Og þegar við snúum síðan aftur til frásögunar, sjáum að spámaðurinn veit vel að drengurinn dáinn. Kannski hélt Gehazi aðeins að hann væri meðvitundarlaus en hefði ekki vaknað, það vitum ekki, en við ætlum að skoða hvað gerist þegar Elísa tekur sinn tíma til að vera með drengnum. En áður en að við höldum áfram skulum við heyra eitt lag. Það Lars Mörlitz sem að syngur svo sem hann har elskat.

Góðu hlustendur, þið eru að hlusta þáttinn Persón og Glaðatestamentsins og Ragnar heiti ég. Við erum að fjalla frásögu í lok fjórðakabla annarar konungabókur Elísa og dreng sem að hann vakti til

lífs. Það sem á undan hafði gerst var það að þarna var kona sem hafði verið barnlaus en fekk fyrir kraftaverk eignast hún dreng sem hún síðan missir að því hann deyr, verður veikur og deyr á skömmum tíma. Og Elísa sendi spámann sinn eða lærisvinn sinn til þess að fara með stafsinn og leggja við drengin en ekkert gerðist. Og síðan sjáum við það að Elísa kemur þarna og hann lokar dyrunum. Hann tekur sig góðan tíma. Og það vert að taka eftir þessu. Hann ekkert að flýta sér. Þetta köllun hans og hlutverk að loka sig af með drottni sínum og sinna því verki sem hann kallaði til að sinna. Og hann læsir sig inn í hjá drengnum sem dáinn til að geta barist í bræninni í friði. Og þannig má segja að sér hver umbreyting eða uppvakning eða trúaleg vakning á sér stað eða byrjar að fólk lokar sig af til þess að geta barist í bæninni í friði. Þannig sigurinn unnin og vel má vera að staða kristninar í dag sé svo báburinn af því að við höfum brugðist svo oft í þessu. Við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja saman, við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja út af fyrir sig, við sjáum ekki mikilvægi þess að loka sig af og einbeita sér og berjast í bæninni. Og þetta eitt af því sem við getum lært að þessari frásögu um Elísa. Þegar við lesum áfram sjáum við að Elísa leggst yfir drenginn og verður eins og hluti af honum, augu við augu, munnu við munn, hönd við hönd. Og það má segja neyð drengsins og móðurinnar, því að þetta var sannlega neyð hennar líka, verður hluti af honum. Hann gengur alveg inn í þetta eins náið og hægt ver, eins mikið og hægt er og í raun og veru gefur drengnum af sjálfum sér, af hlýju sinni eða líkams hita. Og vera má að þetta sé góð mynd af því sem að við getum lært af eða góð mynd af því að við þurfum að vera hluti af neyð samfélagsins, af neyð samfélagsfólksins sem þekkir ekki ljósið, sem lifir ekki ljósinu, sem veit ekki hver frelsarinn er, fólk sem rekið áfram af sekt, rekið áfram af skömm, af óta og vonlausi. Og þrátt fyrir alla velmögunni hér á landi þá nóg til að slíku fólki. Og við getum spurt okkur verður þetta til þess að knýja okkur til bænar eða hvað gerir þetta við okkur, þessi neyð, eða er hún okkur eitthvað fjarlæg? Erum við tilbúin til að ganga inn í þessa neyð samfélagsfólksins? Sem ekki áfram að sekt skömm og óta og vonleysi og ýmsu öðru, þekkir ekki ljósið, þekkir ekki fyrirgefninguna, þekkir ekki náðina, þekkir ekki frelsaran Jesú Krist sem með opinn faðm og býður eftir að geti tekið við þessu fólki. Og ef að neyðin leggst inn í hjart okkar, þá knýr hún okkur til bænar og í framhaldinu knýr hún okkur til þess að nota þau tækifæri sem við höfum til þess að vitna og benda á Jesú Krist. Í frásögunni lesum við það að smá saman fær líkami drengsins í sig hita. Og það er svona, þetta er í tveimur áfangum, fyrri áfangurinn er þetta drengunum fær í sig hita. En það er ekki nóg, hann hefur ekki farið að bæra mikið á sér eða sýnt almennlega lífsmerki. Og Elísa gengur og síðan leggst hann yfir drengin aftur og hann hnerra síðan sjö sinnum þegar hann vaknar upp og opnar augun. Það má segja að Elísa hafi lokið verkinu, hann fór alla leið og það var þetta úttald og þetta ákafi og innbytni Elísa sem olli breytingunni. Og það er líka eitthvað sem við getum lært af. Hvort að við höfum þetta sama úthald, þennan sama ákafa, þessa sömu neyð og þessa sömu innbytningu og Elísa hafði.
og ég talaði áðan bæna stríð.

Og vera má að það skorti á eitthvað hjá okkur. Við höldum ekki kannski alltaf út í bænastríðinu. Við förum ekki alla leið, við látum duga að fara hálfa leið, að upplifa smá hita, smá hreyfingu. Meðan að það vilji Guðs að ganga lengra og veki upp frá dauðum, að henni andlega dauðu vakni til lífs. Eða hinn sjúki veri heill, eða sá sem á vegi glötununnar snúa sér til Jesu og láti frelsast. Og kannski bara gott að biðja drottinum að gefa okkur einurð og einbeittni og úthald og allt sem við þurfum svo að við gerum það verk sem að drottin kallar okkur til. Og áðurum við höldum áfram og förum í fimmta kaflan þar sem líka önnur merkileg frásaga Mart Naman hersöfingja þá skulum við aftur heyra í Lars Mörlit sem að syngur núna fyrir okkur vilken trúfast hett gjörðu svo vel

Sæl aftur og við erum í þættunum Persona Grand Testamentsins að skoða líf og starf Elisa Spámanns. Við vorum að ljúka við umfjöllunum frásöguna af lækningu eða uppvakningu drengsins sem dó í fjórðakablanum í annari konungubók. Síðan í framhaldinu frásaga af Ila Brauðundri sem að við geymum aðeins en ætlum núna að byrja umfjöllun frásögu sem í fimmtakablanum þar sem segir að lækningu Namans. Við munum ekki ljúka þeirri umfjöllun í dag en sjá hvað við komumst áfram en ég ætla að lesa fyrri hlutana af fimmtakablanum í annari konungabók. Naman, hersauðingi Sýrlandskonungs var í miklum metum hjá herra sínum og í háugum hafður. Því undir fórustu hans hafði drottinn veitt sýrlendingum sigur, var maðurinn hinn mesti kappi en líkþrár. Sýrlendingar höfðu farið í herför í smáflokkum og haft burt að Ísraelslandi unga stúlku þjónaði hún konu Namans. Hún sagði við húsmóðu sína, ég vildi óska húsbóndi mín væri komin til spámannsins í Samaríu, hann myndi losa hann við líkþrána. Þá fór Naman og sagði herra sínum frá á þessa leið svo hefur stúlkan frá Ísraelslandi talað. Þá mælti Sýrlandskonungur, far þú? Ég skal senda Ísraelskonungi bréf, lagði Naman þá að stað og tók með sér 10 talentu silfur, 6000 sikla gulds og 10 alklænaði. Hann færði Ísraelskonungi bréfið var á þessa leið þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita ég hef sendið því Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraelskonung hafði lesið bréfið reif hann klæði sín og mælti. Er ég þá Guð, deitt geti og lífgað fyrst hann gjörum með orðum að losa mann við líkþrá hans, megi þeir þar sjá og skynja hann leitar saka við mig. En Elísa Guðsmaðurinn frétta Ísraelskonungur hefði rífið klæði sín, senda hann til konungsleitt, segja honum hví rífu þú klæði þín, komi hann til mín þá skal hann komast að raunum að til er spámaður í Ísrael. Þá kom Naman með hesta sín og vagna og nam staðar úti fyrir hústýrum Elísa. Þá sendir Elísa mann til hans og lét segja honum farð og lauga þig sjösinum í Jordan. Þá mun holtitt komast í samt lag og þú mun hreinn verða. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti, ég hugði þó að hann myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins. Veifa hendin í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkrán í burt. Er ekki Abana og farfar, fljótin hjá Damaskus, betri en allar ári Ísrael? Gæti ég ekki lauga með þeim orðið hreinn, snýra hann þá við og hélt burt í reiði. Þá gengu þjónur hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, myndi þú þá ekki hafa gjört það. Hvað miklu frekur þá er hann hefur sagt til lauga þig og mynd þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan eins og guðsmaðurinn hafði sagt og var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þangað, gekk hann fyrir hann og mælti, nú veit ég að engin guð til í neinu landinni með Ísrael og þig nú gefa þín og þjóni þínum. En Elísa mælti, svo sannarlega sem drottin lifir, þá sjá sem ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þóttanlegði að honum að taka við því, þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá lát þó gefa þjóni þínum mold á 2 múla, því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og slátufórnir neinum guðum öðrum en drottni. Og þetta er merkileg frásaga á margan hátt sem við ætlum að skoða. Eða byrja að skoða í þessum þætti og ljúkum

og við í næsta þætti. Það sem það fyrsta sem við rekum augun í þessi vandi Namans. Hann sem sagt veikur og með líkþrá sem var ekkit grín, sem var holdsveiki og það þetta úrræðaleysi sem að hann knýr hann til verka. Hann vissi það að þessi sjúkdómur myndi ljúka við hann á endanum og sjálfsagt ekki langt í það að hann færi að takmarka það að hann gæti unnið það verk sem hann var að vinna sem hers höfðingi í Sýrlands. Og það oft þannig að það vandinn sem knýr okkur til þess að hlusta eftir drottni og að biðja til hans. Og það næsta sem við sjáum síðan við getum spurt hvers vegna fór Naman að stað. Jú, það náttúrulega einföld skýring á því. Hann fekk skilaboð. Og þau voru þess eðlis að hann trúði þeim. Og það varð honum til bjargar. Auðvitað hefði hann geta bara hrist hausinn og sagt hvað eitthvað að marka einhverja stelpu sem hérna hjálpa konunum minni. Hvað ætli hún geti haft vita á þessu en kannski hafði þessi líkþrá undibúið hjarta hans, gert hann auðmjúkan og tilbúin til að hlusta. Því að hann trúir í fyrsta lagi eiginkona Namans, hann sjálfur og sjálfur konungirinn. Allir trúa í raun og veru þessum skilaboðum, þessari frásögu eða þessum vitnisburði þessara ungu stúlku sem þekkti til starfs Elísa í Samaríu. Og það má segja að það sé eins með fagnarindið. Við trúum því að því að við heyrum það. Og trúin kemur af boðuninni og trúin hún nærist líka af boðuninni. Þess vegna þurfum við stöðulega að nærast með því að heyra fagnarindi boðað og með því að lesa í Guðs orði í Biblíunni að það sé okkar næring frá degi til dags. Því að það leiðir okkur alltaf til Jesu aftur og aftur. Og það svo margt í heiminum sem vill draga okkur frá honum. Og sem getur orðið til þess smá saman að veikja trú okkar í stað þess að við eigum að styrkjast og eflast og halda fastar og fastar í Jesu eftir því sem tíminn líður. En til þess þurfum við að heyra svo við trúum og það náttúrulega sama með þann sem langar til að trúa en finnur ekki trúna í hjarta sínu. Hann getur beðið drottunum að gefa sér trú en hann þarf líka að hlusta, hann þarf að heyra. Hann þarf að heyra fagnarendi svo það ljúkist upp úr honum og hann meðtaki það og heilagur andi komi trúni til leiðar í hjörtum við komandi. Þannig ef þú ert í þeim hópi að þér finnst þú ekki geta trúað eða eiga trú, þá hveti ég til að lesa, hveti ég til að hlusta, leita þér að góðu efni þar sem góð boðun, hvort sem það skriflegt eða á netinu eða hvernig sem það til þess að fagnarindið sé lifandi fyrir þér og þú trúir því. Já, það nú eiginlega komið að lokum þessa þáttar í dag. Við ætlum að halda áfram með þessa frásögu að Naman í næsta þætti og við erum búin að vera að skoða líf og starf Elísa. Það getur verið holt að blaða í gegnum þessa frásögu Gamla testamentisins sem að við kannski skautum yfir vegna þess að okkur finnst þar fjarlægar eða ótrúlegar en þar eiga erindi til okkar bæði að því að við getum ýmislegt að þeim lært og líka er þar sterkur vitnisburður mátt drottins. Og drottin hinn sami í dag og hann var á tímum Elísa. Og drottinn leitar að verkfærum sínum eins og hann notaði Elísa sem verkfæra á sínum tíma. Hann leitar okkar, hann leitar að þeim aðgangi sem við höfum eða sem hann fær hjá okkur. Hann leitar eftir hjarta eins og hjarta Elísa þar sem að líf hans snerist allt í raun og veru samfélagi við drottinn og það að þjóna honum. Og Elísa hafði næmt hjarta og eyra, hann heyrði frá drottni og við heyrum meir það í
Næsta þætti ég að þakka ykkur samfylgdin í dag og byrja.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Lindin, útvarpið þitt.
2: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
3: Og þá hefur þetta runni sitt skeið. Velkominuna mín.
4: Þakkaði fyrir.
3: Gott að sjá þig.
4: Já, sömu leiðist, takk.
3: Og já, Una Sveinsdóttir, heitirðu fullu nafni, er það ekki?
4: Jú, það já. Er fullt nafn.
3: Já, enda bara alveg nóg.
4: Já.
3: Sammála því.

0: Af því að það nú ekki víst að allir hlustendur lindarinnar viti hver Una er. Ertu til í að segja kannski pínulítið bara hvaðan að landinu eða hvort út úr eigum eða hvaðan þú kemur og hvort það var nú svona hvort þú fættist með staðfestu í hjartanu þínu að Guð væri til eða hvernig þetta var alls saman?
1: Já, ég fætt á Sauðakrók og ólst upp í Skagafirðinum sem barn og unglingur og bara með mínu fólki, stórum systkinahóp og afi og amma á næsta bæ. Þannig að stór fjölskyldan var svona umvefjandi. Og það var bara gaman og svona kannski svolítið minnistætt að þegar að svona var komið saman bara kannski bara kaffi eða hittast eða veislur að þá var alltaf sungið. Það var svo dásamlegt.
0: Já, það gleður.
1: Já, þetta var svona einhvern veginn partur af tilværunni. Þetta var einhvern veginn svona bara eins og að fá sér vatn eða þetta var svo, eitthvað svo eðlilegt.
0: Já, dásamlegt.
1: Já,
0: já. Já.
1: Og ég ólst upp á bóndabæ og sem þessi af og amma bygg á næsta bæ og það voru kýr og hestar og kindur og hænur, hundur og köttur.
0: Já, þessi venjulega flóra.
1: Já,
0: já. Mm-hmm.
1: Þannig að foreldra mínir þau sem sé stunduðu búskap og við systkinin að sjálfsögðu hjálpuðum til þannig að maður byrjaði snemma að taka til hendinni.
0: Já, það þekkt
1: já.
0: Í sveit.
1: Já.
0: Já. Kannski borg líka en allt öðruvísi.
1: Já.
0: Já, já. Já, þannig að þetta svona, hvað með var trúin á bænum, var kirkjusókn, var, hvernig var það
1: þetta
0: saman?
1: Þetta var enn og alltaf svolítið sérstakt í sveitinni að það var messað á jólum, páskum og hvítasunnu og það var alltaf líka ferming á hvítasunninni en það var ekkit mikið fyrir utan það nema að ég var svo lánsöm að mamma hún kenndi okkur bænir og bað með okkur á kvöldin.
0: Já.
1: Og ömmur mínar voru líka, þær voru líka svona töluðu trúna og bara yndislegar. Og ég fór sjálf bara sem barn að þá byrjaði ég bara að biðja bara í þessu dagstaglega lífi og af því ég var nú að tala kindurnar.
0: Já.
1: Þá var mér minnist að ég var upp á túni og það var svona heyfúlga sem að var girðing í kringum nema að kindurnar voru komnar að inn fyrir girðinguna og þetta var allt svona í flæki og það var gaddavír og þetta leit nú bara ekkit vel út.
0: Já.
1: Nema ég fór að biðja bænirna mínar og bara bað Guð að hjálpa mér að bara leysa þær og koma þeim þarna út og hann gerði það. Þannig að svona sem barn þá fór ég bara upplifa bænasvör bara í svona þessu daglega lífi.
0: Aha.
1: Og svona að Guð var að svara mér og fyrir mér var hann raunverulegur.
0: Já.
1: Og svo vorum við svo lánsum að hérna Daniel Glad frá Hvítasinni kirkjunni, hann kom reglulega að selja bækur og foreldra mínir voru mjög gestrisinn og honum var boðið í mat eða kaffi eftir því hvernig bara stóð á og þetta er minnistætt og perlubækurnar voru fyrst

0: fyrstu bækurnar sem ég eignaðist og mér fannst þær alveg dásamlegar og myndirnar svo fallegar. Þannig að...
1: Já, þetta verður svo einhvern veginn held ég hjá okkur mörgum sem að eru nú kannski konar svona hádegi á ævinni Já. Eða eitthvað svona.
0: Já.
1: Til 11 eða eitthvað, hvernig sem við segjum það. Að því það var ekki svo mikið, það var ekki svo margt sem við fengum að sjá, sem að við gátum lesið, sem við gátum glatt okkur við
0: Nei.
1: Sem börn. Það var ekki svo margt.
0: Nei, ég að vísu var bara algjör lestrar hestur, það lá við í væri með vasaljós undir sængin, ég var alltaf að lesa og svo auðvitað skólabækurnar mínar og ég man með kristinfræðina að hérna
1: Já.
0: Ég las hana og tók hana bara alveg upp á 10 og nema mér fannst það ekki nóg þannig ég hugsaði sko ég kann þetta en ég að fara eftir þessu það var svona í hjarta mínu
1: Vá það hefur verið snemmt
0: Já.
1: Í raun
0: Já. Já.
1: Við hefur haft fingurinn á því snemma
0: Já, Já, svo man ég líka af því að ég tilheyri nú Philadelphia
1: Já.
0: Í dag að það voru svona útvarsmessur í hádeginu það var, já, og það var kveikt á þeim og ég man eftir að hafa heyrt í Einari Gíslasinni í útvarsmessu og hann var allt öðruvísi heldur en hinir sem voru að tala svona þjóðkirkju eða svona, þetta var svo brennandi.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Þú manst þetta sem krakki?
0: Já, ég man þetta en það var náttúrulega útvarp sem var svona aðal miðillinn á þeim tímum og sjónvarp kom ekki fyrir en ég var 8 ára gömul.
1: Já.
0: Og þá kom það fyrst hjá ömmu og þá var maður að hlaupa milli bæja þannig að svona var þetta og svo var bara að sveita sími og allir gátu hlustað
1: Já, það hljómar kunnulega
0: og unglingarnir í dag er nært með að skilja það
1: Það kannski gerum á von
0: Nei
1: Fyrir sko fólk sem hefur lifað tíman að tvenna
0: Já
1: Þetta svo gjörólíkt
0: Já, þetta er bara bylting í tækninni og öllu
1: Já.
0: Já.
1: En manneskjan er alltaf eins
0: Já
1: Og Guð er alltaf eins
0: Já.
1: Já Þannig að já, þetta er nú svona fyrstu skrefin þín á jörðinni
0: Já
1: Heyri ég Og þú valdir lag sem er kannski svolítið tengt Norðurlandi, ekki satt?
0: Jú
1: Eigum að byrja á að hlusta á það?
0: Já, það er bara dásamlegt að, já.
1: Viltu segja mér af hverju þú valdir það?
0: Að ég svona, það svona aðeins verið í huga mínum að það 7. maí á morgun og þá eru 20 ár síðan að mamma féll frá og svo náttúrulega ömmur mínar og svo margir sem eru farnir
1: mm-hmm.
0: og þetta er svona fallegasta lagið sem var í jarðaförunum
1: já.
0: Og það er bara í ofsalju uppáhaldi þá að já þannig og mér var einhvern veginn líka hugsað af því að Sifus Pétursson er nýfallin frá þá einhvern veginn kom þetta lag bara upp í huga minn
1: ég ekki hissa á textin náttúrulega
0: já.
1: Hann er svo ótrúlega fallegur
0: já.
1: Já og við vitum alveg hvað rós þýðir
0: já,
1: rauða rósin
0: Vitum já. Það.
1: Þetta er bara ljómandi fín kynning á laginu sem að heitir einmitt Rósin. Skulum hlusta á það og svo komum við aftur.

0: Já, já, Una mín, þetta var nú aldeilis fallegt.
1: Já.
0: Dásamlegt bara.
1: Já, yndislegt.
0: Og raddir þessara bræðra
1: já.
0: engu líkar.
1: Já.
0: Svona tærar.
1: Já.
0: Já. En nógum það í byli. Hérna, við vorum staddar í fyrir norðan.
1: Já.
0: Í spjalli, ekki satt.
1: Já.
0: Og þá kemur kannski næsta spurningin, varstu... Varstu ung þegar þú fórst þaðan eða hvernig var það?
1: Já, ég flytt hingað suður 17 ára aldur.
0: Já.
1: Og hef verið hér síðan.
0: Mm-hmm. Og hvað flytti með þér í hjartana þínu?
1: Já.
0: Hvernig upplifurðu, ef þú horfir yfir farin veg, hvernig upplifurðu það, hvernig þér tókst að halda þessu fallega sambandi sem þú átti nú þegar við Guð?
1: Maður þurfti náttúrulega bara finna sinn farveg og nýjar leiðir og leið mín lá í kirkju þó að það væri nú ekki... Það var nú ekki þarna unglingsárunum, það gerðist seinna. Mm-hmm. Þá Já. Fann ég kirkju en fyrst var ég í þjóðkirkjunni og var aðeins að starfa þar og bara yndislegt.
0: Já.
1: Og Guð var alveg að snerta við mér þar og...
0: Sjálfsögðu.
1: Og ég trúi því að, eða ég veit það að Guð að starfa í þjóðkirkjunni.
0: Já, já.
1: Og bara í, bara ríkara mæli í dag.
0: Mhm.
1: Það, þetta eru bara svo dásamlegir tímar.
0: Já, spennandi.
1: Já.
0: Mm-hmm. Já. Þannig að, já, þú starfað þar, varstu þá að syngja eða hvað varstu að gera?
1: Nei, ég var með mömmu mótna, ég var beðin um það, ég á nú 4 börn.
0: Já.
1: Og ég lét skýra yngstu dótti mína, eða sem sé, var þá beðin að taka þetta að mér.
0: Það er nú bara, hefur verið pottið mjög dýrmætt.
1: Já.
0: Já. 4 börn, segiru.
1: Já, já.
0: Það er meira ríkidæmi.
1: Já, já, já.
0: Já. Og voru þau komin snemma á þinni lífsleið?
1: Elsti strákurinn minn, ég eignaðist hann þegar ég var 18 ára.
0: Já, það er ungt.
1: Og svo 10 árum setna kom... Númer

0: Já. Já, það er svona ágætt að hafa barnapössun.
1: Já.
0: Ef við horfum þannig á það.
1: Já, hann þurfti nú svolítið að passa bræður sína.
0: Það ekki.
1: Jú.
0: Það alltaf bara eðlilegasti hlutur í heimi.
1: Já.
0: Mm. Já. Já. Já, þú varst að starfa þarna, segiru.
1: Já.
0: Og var það langur tími eða?
1: Þetta voru kannski svona 3 ár.
0: Já.
1: Já.
0: Ok, og svo heldur áfram lífið.
1: Já, já, já. Og þá var ég svona komin í lifa, aðra kirkju svona, já.
0: Líka.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að þá, og ég fá nú bara strax í þjónustu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf verið að þjóna það sem ég er og það bara gjöf að fá að þjóna.
0: Mm-hmm.
1: Að maður miklu meiri þáttakandi í starfinu og það gefur manni miklu meira ef maður tekur þátt í því sem að að gerast í kirkjunni.
0: Já. Það satt.
1: Já.
0: Mm-hmm. Já, já. Ég held að okkur sé nú kannski öllum gefið þjónustu hlutverk en spurningin kannski bara hvernig það færa blómstra í lífi okkar.
1: Já.
0: Hversu eins?
1: Já, einmitt og auðvitað mismunandi gjafir að við finnum okkur á mismunandi sviðum.
0: Mm-hmm. Já.
1: Já.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta með til dæmis að það kannski, fólki finnst kannski ekki mjög aðlaðandi að byrja á því að þrýfa klósett en ég hef grunum að sínu margir sem byrja þar einfallega.
1: Já,
0: Þetta
1: já.
0: Er bara eitt af þessum störfum.
1: Já, já, algjörlega.
0: Það jafn mikil svirðin sem standa upp á palli.
1: Já.
0: Þetta allt það sem við þurfum í raun.
1: Mm-hmm. Bara eins og heimili störfa, þá þarf að vinna öll verkin.
0: Akkurat. Já, já. Og það sést ef eitthvað verður útundan.
1: Já.
0: Já, allavega. Já. Þarna varstu komin í þjónustu í aðra kirkju, segiru.
1: Já.
0: Og hvað svo?
1: Svo seinna meir þegar að börnin svona uxu úr grasi þá fór ég í kór að syngja og ég fór reyndar líka í háskóla eftir að börnin mín voru svona komin vel á legg.
0: Dugleg.
1: Já.
0: Já.
1: Það var svona gamalt draumur að bara bæta við þessi menntun og það bara var mjög skemmtilegt.
0: Varstu þá búin að mennta því að einhverju leiti áður? Eða
1: já, ég var búin að því.
0: Já.
1: Þannig að svo bara einhvern veginn lét ég bara til skara skríða og bara skráði mig allt inn í háskólan.
0: Sko?
1: Já.
0: Og hvert stendurðu þá?
1: Ég fór í viðskiptafræði og kláraði hana og ég sem var ekkert búin að ákveða, ég var bara búin að ákveða það því ég byrjaði.
0: Já.
1: Svo bætti ég við mig master og kennsluréttindum og það kýtla mig alltaf að læra eitthvað meira.
0: Það nú bara skemmtilegt.
1: Já.
0: Og gott fyrir kollina okkur,
1: já.
0: Ekki satt?
1: Já.
0: Já. Frábært, þannig það hefði þetta nú tekið einhver ár.
1: Já, já, það gerði það og svo svona sko, að vera aland upp börn að þá kannski talaði þetta svolítið sterkt inn í þeirra líf því að þau fóru í háskólanám.
0: Já.
1: Þetta var bara sjálfsagður hlutur úr því að mamma gat þetta.
0: Já.
1: Þá auðvitað sjálfsögðu gátu þau þetta.
0: Já. Svo þau fóru bara að feta í þín fótspor.
1: Já, í rauninni.
0: Já. Dýrmætt.
1: Já.
0: Já. Og fórstu svo að vinna eitthvað við það sem varst að læra eða?
1: Já, ég var náttúrulega búin að vera vinna við þetta og ég reyndar sko var með fyrirtæki í mörg ár. Við vorum með fjölskyldu fyrirtæki og ég var svona hugsaði því ég labbaði hérna inn að lindin nú orðin svolítið 30 og hvað? Tökja.
0: Eins eða tökja, annarkost.
1: Að þegar að lindin byrjaði þá voru náttúrulega Mycosila hérna.
0: Já.
1: Og fyrir

0: fyrirtæki mitt eða okkar var fyrsta fyrirtæki til að styrkja lindina.
1: Já.
0: Og ég man bara að við komum hérna þessu tilefni og svo var okkur boðið að koma engt hérna setna og það var bara blessun og lindin var, hún hljómaði í fyrirtækinu allan daginn.
1: Já.
0: Nema kannski fréttir og eitthvað en
1: Aha.
0: höfðu lindina og, og það bara blessaði okkar fyrirtæki og, og það allavega gekk vel.
1: Það allavega getur eiginlega ekki annað verið.
0: Nei. Og líka svona einhvern veginn kristnir sem voru viðlaðar sem voru svona svolítið að kíkja í heimsókn og, og, og svona.
1: Já.
0: Þannig að, já, því maður var svolítið mikið í vinninni.
1: Það tilfelli?
0: Já.
1: Það getur víst ekki verið öðruvísi þegar fólk eru eitthvað fyrirtæki.
0: Nei.
1: Það bara, eða á að ganga að
0: já,
1: segja.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Það mjög mikil vinna.
1: Það hef ég heyrt allavegna. Herði, það bara komið að næsta lagi hjá okkur.
0: Já.
1: Hvað eigum við þá að heyra? Nafnið Jesú.
0: Já.
1: Hvernig hljómar það?
0: Það hljómar mjög vel.
1: Ég fann það með henni önnu Sigriði Snorradóttir.
0: Já, frábært.
1: Og þá kemur það bara hér og
0: Já.
1: Svo spjallum við betur. Já.

0: Fyrir nafnið Jesú á ég líf í dag, Una.
1: Amen.
0: Og þannig það með okkur.
1: Já.
0: Ég semst að spjalla við hana Unu Sveins, Björg Lárusdóttir heiti ég, og þú ert með bókina góðu fyrir framan þig.
1: Já, ég hérna, fekk hérna orði í morgun úr Sálmi 147, ég sem að lesa hérna fyrstu þrjú versin.
0: Já.
1: Halleluja, það gott að leika fyrir Guði vorum, því að hann yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Drottinn endur reisir Jerúsalem, safnar saman hinum tvístruðu af Ísrael. Hann læknar þá hafa sundur kramið hjarta og bindur benjar þeirra. Amen.
0: Amen. Og ef það einhver sem áttar sig á því hvað eru benjar, þá eru það sár.
1: Já.
0: Það eru mörg orð væntanlega í biblíunni og víðar sem að eru ekki mikið notuð í daglegu tali og stundum þurfum við einfallega að útskýra.
1: Já, eða svona að skoða hvert orð fyrir sig hvað það þýðir.
0: Já.
1: Já.
0: Já, þú hefur væntanlega upplifað þetta orð
1: Já,
0: í þínu lífi.
1: Já, algjörlega. Og bara séð líka bara Guð starfa í gegnum bæn að hann að lækna og leysa og frelsa í dag.
0: Já, og það svo, við höfum að mynda að tala það í hlénu, þetta með að frelsa. Hvernig myndir þú ef einhver spyr þig? Frelsast, hvað ertu að tala hvað meinarðu? Veistu hvernig þú myndir svara því?
1: Ég geti sko svarað þessu fyrir mig ég Já. Var náttúrulega að tala að sko að ég bara átti Jesú í hjarta mínu og bað til hans og átti þetta samfélag og allt þetta sem bad eða frá því ég var bad
0: Já.
1: Og síðan það að ég kem á mína fyrstu samkomu það var endar í veginum og ég kem þarna og vinkona mín með mér og fyrst svona lofgjörð og lofgjörðin var alveg yndisleg og það var fiðla í lofgjörðinni og það einhvern veginn svona það var alveg snerti hjarta mitt alveg svona á bara mjög djúpan og sérstakan hátt þannig að það var svona eiginlega fiðlan sem stóð upp úr í lofgjörðinni og síðan var predikun, ég man nú ekkert hvað var talað en svo var boðið sem sé fram til fyrirbænar eða boðið ef einhverju væru í salnum sem að sko sem vildu taka á móti Jesú inn í líf sitt og ég bara var tilbúin í það til að vera alveg viss að hann væri minn frelsari og ég væri búin að taka á móti honum persónulega og gera þetta svona opinberlega og það voru tvær vinkonu mínar sem að tók á móti Jesú þarna á þessari sömu samkomi.
0: Já.
1: Og bara við þetta að ef þú játar með vörum þínum eins og stendur í Rómverjabréfinu 10 og trúir í hjarta þínu að Jesús sé drottinn
0: Já.
1: Þá myndi hólpin verða og bjóð honum að bara koma inn í hjartað og vera drottinn minn og frelsari og byggja hann að fyrirgefa mér syndi mínar að öll höfum við syndgað og á einhvern hátt að það getur verið í orðum eða hugsunum og það þarf ekki að flokka það að
0: Nei.
1: Við syndgum nú eitthvað

0: Á hverjum degi bara eitthvað sem að kemur þannig að við þurfum stöðugt að vera í þessari fyrirgefningu og biðja drottinum að hreinsa okkur.
1: Já.
0: Til að, já, bara til að halda okkur hreinum frammi fyrir honum.
1: Mm-hmm. Nákvæmlega já. Og að því að mér finnst svo ágætt að hafa hlutina einfalda. Þá hef ég stundum hugsað þetta sem það væri laglegt að ég myndi ekki þurrka á rykið heima hjá mér.
0: Algjörlega.
1: Með vissu millibili.
0: Já.
1: Helst daglega.
0: Já, það er bara mjög tákrænt. Mm-hmm.
1: Þannig að já, ég skil hvað þú ert að meina. Þannig að þarna tekur því raunum veru svona opinberlega eins og þú segir á móti Jesú inn í lífið þitt.
0: Já.
1: Og... Fannstu þá fyrir einhverju eða fannstu
0: Já,
1: það síðan?
0: Já, ég fann fyrir og fann fyrir þá og þá var svona kristileg útvarstöð alltaf hafði ekki verið stjarnan.
1: Sennilega.
0: Ég held það.
1: Mm-hmm.
0: Þetta nú orðið svolítið langt síðan og það var rosaleg bara vakning á þessum tíma og það var svo mikið að gerast.
1: Já.
0: Og þetta var bara dásamlegu tími. Og það var, já, það var bara fullt af fólki að frelsast á hverju samkomu og bara guða starfa á magnaðan hátt og ég trúi bara, eða maður bara upplifir þessi tími það náttúrulega aldrei sami tímin en guð að gera þetta í dag, en í dag það unga fólkið sem að bara hópast inn í kirkjurnar og taka á móti Jesú og það bara virkilegt hungur að núti. Þannig að við höfum verk að vinna.
1: Ég var nefnt að horfa í huganum á ykkur þrjár þannig að vinkonurnar
0: Já.
1: Sem hafa nú endalega einmitt flokkast sem mjög ungar konur þá. Þannig að þetta ekki bara það sem á sér stað, þetta endur tekur sig.
0: Jú, þetta svona, jú.
1: Guð alltaf að störfum, við sjáum það kannski bara með þess mikið.
0: Já, algjörlega.
1: Dásamlegt. Og svo eru þið búin að, það hefur nú stutt ykkur að vera þrjár af sömu samkomunni.
0: Já.
1: Og byrja svo fyrstu skrefin, kannski saman að einhverju leiti eða
0: hvað. Já.
1: Hvernig var þetta?
0: Við áttum, ég og önnur af þessum vinkonum mínum, að við vorum saman á göngunni í mörg ár, svo flutti hún erlendis.
1: Já, já, já.
0: Þannig að, já, það svona breyttist en...
1: Eðlilega.
0: Já.
1: Mm-hmm. Það náttúrulega bara dásamlegt.
0: Já.
1: Hélstu áfram svo að stunda veginn eða... Og þá ég að tala samfélagi veginn?
0: Ég hélt áfram að gera það í nokkur ár.
1: Já.
0: Og svo færði maður sig aðeins sem sett.
1: Ég, það bara eins og gengur.
0: Já, já, bara já. Lífið gerist.
1: Þetta eins og með bara, við margir kaupa sér húsnæði einhver staðar, íveru stað.
0: Já.
1: Og svo flytjum við eftir mislangan tíma.
0: Já.
1: Og svona er nú bara lífið.
0: Já, já.
1: Já. Hvað tók við, já þú farið á annan stað segir og varstu það í þjónustu varstu í þjónustu í veginum og varstu í þjónustu á næsta stað eða hvernig
0: já,
1: var þetta
0: alltaf í þjónustu
1: já. Nákvæmlega og bara eitthvað sem að þér finnst það eigi að vera
0: já, mér finnst það og bara ef einhver hlusta sem þarna úti og þér finnst þú ekki þekkja neinn í kirkjunni og ekki ná að kannski blandast inn í hópinn, þá það leiðin að koma í þjónustu, að taka þátt, vera með og þannig kynnist maður fólki og bara eignast meira af guði.
1: Mm-hmm, já. Ein þjónustan dettur mér samt í hug er svo sem kannski hvað minnst metin af mannlegu sjónarhorni og það er bænin.
0: Já.
1: Það kannski eitt af stærstu þjónustu hlutverkunum.
0: Já.
1: Að vera múrskarðafyllir.
0: Já. Já.
1: Hvað viltu segja um það?
0: Já, að það ættu náttúrulega allir að vera að biðja og það, það

0: er náttúrulega líkill af bara því hvernig Guð starfar og hvað hann að gera í líf okkar í kirkjunni að bænin ryður brautina.
1: Akkurat.
0: Þannig að það bara mjög mikilvægt.
1: Já, og það geta allir.
0: Já, geta allir beðið.
1: Mm-hmm.
0: Og auðvitað sterkar að eins og ég, sko, þar sem tveiri eða fleiri eru saman komnir, þar ég mitt á meðal ef að tveiri að byðja og ef það eru ennþá fleiri bara ennþá betra.
1: Já.
0: En auðvitað byðjum við líka og eigum þetta persónulega samfélag við drottin að sem skiptir náttúrulega mestu máli fyrir okkur sjálf.
1: Mm-hmm.
0: En bæna hópar trúi bara að þeir sé að aukast og
1: Já.
0: Og bara fólk vilji vera í samfélagi við sískinni sín og já, bara koma saman til að biðja og lesa orðið og brjóta brauðið.
1: Og uppörvast.
0: Og uppörvast.
1: Ekki veitu nú afstundum.
0: Já, eins og brauðsbrotning í heimahúsi, það er bara minnsta mál.
1: Akkurat. Við lesum það.
0: Já.
1: Þeir brutu brauðið.
0: Já, þeir komu saman og brutu brauðið og frættust í orðinu.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta verður ekkert breyst.
1: Nei. Nú kom að næsta lagi.
0: Já.
1: Herði, þú valdir Andrew Crouch.
0: Já.
1: Með þetta fallega lag, Akvari.
0: Kórin minn hefur verið að syngja þetta og þetta bara lag sem að hefur bara snert við mínu hjarta og Bara finnst þetta dásamlegt lag?
1: Já, þegar þú segir kórin minn, ég ætla þess að forvitnast að menna lagið að byrja því að það svo langt.
0: Hann heiti Vox Gospel.
1: Já, og syngur út allt eða?
0: Já, við erum náttúrulega gospelkór, þannig við erum í kirkjum og við höfum svolítið verið að fara á milli kirkna en þá höfum verið að fylgja stjórnanda.
1: Já.
0: Þannig að það svona... Við þurfum náttúrulega æfingastað og svo stjórnandinn þá jafnvel með samning við kirkjuna og við syngjum í messum. Og,
1: já, en yndislegt.
0: Já, bara dásamlegt.
1: Og þá bara ætlum við að hlusta á Andrew Crouch flytja þetta fallega lag.
0: Já.

0: þetta náttúrulega magnað lag Una.
1: Já. Ha. Alveg frábært.
0: Já. Og raddirnar þarna?
1: Hm? Já.
0: Aldeilis. Hvað viltu nú segja svona það styttist í tímanum, meira hvað þessi tími flýgur. Hvað viltu nú skilja eftir hjá hlustendum? Ég veit á hverju við endum alveg en kannski eitthvað fleira sem þú vilt segja áður.
1: Ég myndi bara velja að segja að tíminn okkar svo dýrmætur og við höfum öll hlutverk og drottinn með áætlun fyrir hvern og einn og við getum öll verið að segja frá Jesú og hvað Guð hefur gert fyrir okkur og leiða fólk til trúar og ég trúi líka að það sé bara einmana sálir að ná úti eldra fólk sem hefur engan að tala við og sem kannski fast inn á elliheimilum eða spítala og svo náttúrulega bara unga fólkið okkar auðvitað fólk á öllum aldri
0: mm-hmm.
1: en fólk vill heyra boðskapin
0: Já.
1: Fólk opið fyrir að taka móti Jesú og þegar að jú, þegar að efri árin færast yfir þá fólk að hugsa þetta að verða búið og hvert fer ég
0: mm-hmm.
1: Og það svo mikilvægt bara að tala eilífðina og segja fólki frá að og bara biðja með fólki.
0: Já.
1: Og hugsanlega sumt af þessu eldra fólki að það hafi ekki kannski alveg kraftin í að koma á samkomur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þá þurfum við að fara bara og hitta þetta fólk.
0: Já, og svo getur fólk kveikt á lindinni.
1: Já, kveikt á lindinni og svo það bara síminn.
0: Og útsending frá Fíló,
1: Fíladelfíu
0: og svona, og víðar sko.
1: Já, það náttúrulega svo mikið bara á YouTube sem hægt að hlusta á og við getum verið í stöður í veislu.
0: Já.

0: segðu.
1: Já.
0: Já. Það hérna það ekki dýrmætara heldur en að geta sé ljós kvikna í augum fólks.
1: Já.
0: Mm. Akkurat.
1: Það dásamlegt.
0: Og það að vera eyru fyrir aðra, það líka.
1: Já. Já.
0: Það getur verið byrjunin á einhverju meiru til dæmis.
1: Já. Og mig langar líka að segja að bara þú sem hefur ekki komið í kirkju lengi að bara mættu á samkomu, þetta snýst ekki um veggi kirkjunar eða hvað hún heitir, þetta snýst bara um drottin Jesú Krist og eiga þetta samfélag við hann og við sískin okkar, þannig að Guð að kalla okkur. Þetta ekki spurning hvar við erum skráð eða hvernig að þetta bara spurning um að taka skref, stíg upp úr sófanum og mæta á samkomu. Það er bara stórkostlegt sem gerist bara við það að koma og taka þátt í lofgjörð, hlusta á Guðs orð og vera með sískinum okkar að drottinn, hann elskar okkur og hann vill bara það besta fyrir bara eitt og sér hvert okkar og hann þráir að við komum og eigum þetta samfélag.
0: Já.
1: Og þessa samveru. Og bara eins og unga fólkið í dag, unglingarnir og unga fólkið, þau eru svo frjáls og það ekkert sem að bindur þau og þau ekki að pæla í hvað þessar kirkjur heita eða hvað. Þau vilja bara vera saman og lofa Guð og elska hann og þau eru svo dásamleg og þau eru bara í rauninni okkar fyrirmynd.
0: Já.
1: Þau eru frábær krakkar. Bara unga fólkið, ég bara elska að sjá þetta unga fólk sem að svo hungrað og þyrst eftir meiru frá Guði.
0: Já.
1: Þau eru brennandi.
0: Það það sem skiptir máli.
1: Já.
0: Mm-hmm. Að því fólk laðast að hlýjunni.
1: Já. Já, og bara að vera saman.
0: Já. En hérna, það nú leið sem að við höfum mörg hver farið til að játa trúna okkar, er það ekki?
1: Jú.
0: Er það eitthvað sem að þú vilt tala um?
1: Já, að það nefnilega eitthvað sem heitir frelsisbæn og sumir bara vita kannski ekki hvort þeir séu frelsaðir eða fari með þessa bæn en það þá alltaf hægt að gera það aftur bara til að vera viss.
0: Mm-hmm.
1: Og mig langar bara til að lesa þessa frelsisbæn.
0: Endilega.
1: Þannig að þetta bara ein bæn.
0: Já, og það líka stundi sagt að drottin okkar, faðir okkar á himnum, hann einni bæn í burtu.
1: Nákvæmlega.
0: Mm-hmm. Og svo hljómar hún.
1: Já, ég trúi því að Jesús Kristur hafi dáið fyrir mig á krossinum og að hann hafi risið upp frá dauðum. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt á þessu augnabliki og frelsa mig frá öllum syndum mínum. Laugaðu mig í blóði þínu og fyrirgefðu mér sérhverja synd. Taktu völdin yfir hjarta mínu og hjálpaðu mér að þekkja og rata vegu þína. Hjálpaðu mér að fylgja þér sem drottni mínum og frelsara. Fylltu mig af heilögum anda þínum, himneski faðir minn, ég þakka þér fyrir að nú ég þitt barn vegna fyrirheita þeirra sem vara að eilífu í Jesu nafni. Amen.
0: Amen. Þetta nefnilega ekki flókið. Þetta spurningum vilja.
1: Já.
0: Sem Guð gaf okkur.

0: okkur.
1: Já.
0: Viltu verða heill?
1: Já. Amen.
0: Já. Þetta verða eiginlega bara að vera síðustu orðin
1: Já.
0: Núna.
1: Já, bara.
0: Og þú valdir eitt lag sem við eigum eftir að spila.
1: Já, bara takk fyrir mig og Guð blessi ykkur hlustendur og bara Guð blessi ykkur margfalt í Jesu nafni.
0: Og þetta sagði hún Una Sveinsdóttir og við þökkum henni mikið vel fyrir að koma og ætlum að enda einfaldlega á Down to the River to Pray. Takk Una mín.
1: Já, takk sömu leiðis fyrir að bjóða mér.
0: Guð blessi þig kæri hlustandi. Yeah.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

What a night. I'd rather have Jesus.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

0: erum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ykkur hjálpa ég, nú verði þið til blessunar. Guð hughreistir okkur í sérhverri þrenging, svo að við getum hughreist alla aðra í þrengingum þeirra, á sama hátt og hann hughreistir okkur. Guð horfir á þig með mildum augum, sérhvers sem mætir þér með skilningi. Hann er nálægur í hverju hlýju orði sem huggar þig og stýður. Hann er í hendinni sem hvílir á öxl þinni, sem gefur þér kjark og vísar þér ástúðlega rétta leið þegar þú villist inn á hina dimmu. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 9. maí úr Sakaría 8. kafla vers 13, úr síðara Korintubréfi 1. kafla vers 4 og þriðji textin er hér safður sá sami og er í upprunalegri útgáfu lykilorða fyrir þennan dag, Losungen í Þýskalandi.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðverin Lindarinnar á Akureyri. En í þessum þætti þá bara verður spiluð fallegt tónlist og lesi fallegt og uppbyggilegt orð úr biblíinni. Og svo sjáum við bara til hvernig þetta leiðist. En reyndar þá fæ ég góða heimsókn hérna á eftir. Þá kemur hún til mín kær vinkona, hún Jóhanna Sólun Norðfjörð, sem að þið þekki nú mörg og hafið heyrt í hérna á Lindinni. Og hún hefur alltaf eitthvað gott að segja. Svo að við getum hlakka til að heyra í henni. En hérna er nú fyrst yndislegt orð í biblíinu sem er gott að byrja daginn á. Og það stendur hérna í Jeremía 17. kafla, vers 7 og 8. Blessaður er sá maður sem að reiði sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann er sem tré sem gróðursett er við vatn og teygir rætur sínar út af læknum. Sem hræðist ekki þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi sem að jafnvel í þurka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Þetta eru svo sannarlega uppörvandi og hvetjandi orð frá Guði og kröftugt orð. Já, þetta er kröftugt í lífi þeirra sem að trúir þessum orðum. Sá sem reiði sig á drottinn getur verið áhyggjulaus þó móti blási. Það segir og kennir Biblían okkur. Svo bara kæri vinir við skulum vera hughraust og örugg og trúa á mátt Guðs í líf okkar. Hann er með okkur og vill leið okkur og annast á hverjum degi. Við heyrðum hérna áðan fyrsta lagi sem að heitir Halleluja með Bill og Gloria Gaither. En hérna er næsta lag og það er

Já, þetta var fallegt lag. En ég, í lifandi orði, þá standa þessi orð hérna í Matteusar guðspjalli, 21. kaflanum. Og yfirskriftin Jesús hreinsar musterið. Jesús gekk inn í musterið og rak kaupmennina sem að þar voru á dyr. Hrattum stöllum dúfnasalana og borðum þeirra sem skiptu peningum. Hann sagði, Biblían segir, musteri mitt á að vera bænastaður en þið hefði gert það að ræningja bæli. Blindir menn og bæklaðir streymdu til hans og hann læknaði þá í musterinu. Þegar að æðstu prestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu, Guð blessi son Davíðs. Þá urðu þeir gramir og sögðu við hann, heyriru hvað börnin segja? Já, svaraði Jesús, hafið þið aldrei lesið þetta? Jafnvel börnin munu lofa hann. Já, þeirra æðstuprestarnir og leiðtogarnir sáu þessi dásamlegu kraftaverk og heyrðu börnin hrópa í musterinu. Þá urðu þeir gramir og sögðu.

Sögðu við Jesu, heyriru hvað börnir segja? Og þetta var svarið, já, hafið þið aldrei lesið þetta, jafnvel börnin munu lofa hann. Við skulum hlusta hérna á lofsöng frá gospelkrökkum og það hún Sigríður Rut sem að syngur einsöng til þín, Guð.

0: Yndislegur söngur hérna hjá Gospel krökkum. Til þín Guð heitir þetta lag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Komið í sæl, öll sem eru þarna úti, gaman að fá að koma lindina. Takk Dísa fyrir að bjóða mér.
0: Ó, það alltaf gaman þegar þú kemur.
1: Já, ég elska að fá að tala Jesú. Já. Það nú aldrei sagt á lindinni, að tala Jesú.
0: Já, það ekki banna þar, sko.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Ég nú með hérna bók fyrir fram að mig sem að heitir Orðið, sem nú ein af þessum góðu bókum sem hafa verið skrifaðar út frá orði Guðs, Biblíunni. Og það ein hugleðingi sér bók sem að út frá Markúsa Guðspjalli.

tíunda kaflanum, þar sem eru orð Jesú, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Og mér finnst þetta svo mögnuð orð, þar sem að Jesú spyr og við fáum að segja honum, hvað er það sem að við viljum fá frá drottni? Ef að hann spyr þig, þig sem ert að hlusta, hann spyr þig, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Hverju myndirðu svara ef að Jesús myndir nú leggja þessa spurningu fyrir þig akkurat hér og nú? Og það er kannski gott að huglega það. Ég veit að hún Dísa, hún ætlar að spila fyrir okkur lag áður en að við förum inn í bænastundina og byggjum fyrir landi og þjóð. Að þú kannski velti fyrir þér þessari spurningu. Jesús, hann spyrði í dag, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Að þú getur sagt honum nákvæmlega það sem hvílir á huga þínum. Á þessari stundu, hvað býr í hjarta þínu, máttu segja drottni. Jesú Kristi, hann sem er frelsarinn okkar, hann er lausnarinn okkar, hann er læknirinn, hann er undraráðgjafinn. Já, hann á svörin í allar aðstæðu lífs okkar. Ég veit að svörin eru ekki alltaf þau sem við viljum fá eða væntum helst á þessari stundu. En hann á svör og hann svarar og hann mætir okkur, hann hughreystir okkur, hann styður okkur, hann styrkir okkur, hann heldur í hönd okkar, hann leiðir okkur. Já, sinn veg þegar við bjóðum honum það, ef við bjóðum honum að rannsaka hjart okkar, sjá á hvaða leið við erum, þá gerir hann það, en hann reyðst ekki inn. Það er okkar, af því að við höfum þennan frjálsa vilja sem hann gaf okkur, að þá spyr hann. Þá spyr hann svo fallega, hvað vilt þú ég geri fyrir því í dag? Og endilega segðu, Jesú, hvað þú vilt að hann geri fyrir því í dag? Hvað lag fáum við að heyra, Dísa?

0: me. Á íslensku það nú hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit að nú hann snart mig og gerði mig heilan. Jóhanna, þú ætlar að gefa okkur vitnisburð hérna eftir.
1: Já.
0: Það hvernig drottinn snerti við þér.
1: Já, ég ætla að gera það, sannarlega.
0: Gerðu svo vel bara.
1: Já, takk fyrir. Ég myndist hérna áðan á hugleiðingu í bókinni Orðið. Og þetta eru orð Jesú í Markúsa Guðspjalli, 10. kafla og vers 51 sem að ég með langar að tala sérstaklega það er þegar að Jesús spyr hvað viltu að ég gjöri fyrir þig. Og þannig Jesús að tala við mann sem að var blindur, hann barti með þess. Og ég ætla að leiða ykkur að heyra þessa hugleiðingu. Að hún svona, hverju myndir þú svara ef Jesús legði þessa spurningu fyrir þig? Hvað vilt þú ég gera fyrir þig? Margir þeir vilja ekki neitt þegar þeir eru að biðja. Þeir tala aðeins við Guð, segja honum frá heilmiklu og biðja sig hann eitthvað sem dettur í hug af tilviljun, jafnvel, eða ef til vill margt af handahófi. En ef Jesús stæði frammi fyrir þeim og spurði hvað vilt þú ég gjöri fyrir þig? Vilt þú eiginlega fá nokkuð hjá mér? Er nokkuð sem brennur í hjarta þínu? Þá myndu þeir stein þegja. Þeir vilja raun og veru ekki neitt. En Bartimeus vissi hvað hann vildi. Hann vildi hljóta lækningu. Herra, það að ég fái aftur sjón mína. Og hann trúði að Jesús gæti hjálpa honum. Þess vegna fékk hann það sem hann bað Jesús sagði við hann, verð þú aftur sjáandi. Trú þín hefur gjörð þig heilan. Viljinn vill, trúin getur. Jesús skyggnist ávalt eftir þeim sem vilja eitthvað þegar þeir eru að byðja. Og sem koma til hans í trú. Menn sem eru þannig fara aldrei erindis leysu. Já, þetta er góð hugleiðing, virkilega og þú sem ert að hlusta ef þau hefur biblíuna hjá þér þá hveti ég til þess að skoða einmitt þessa frásögn betur í 10. kaflanum í Markúsar Guðspjalli og í Markúsar Guðspjalli má nú lesa margar aðrar lækningar hvernig Jesús gekk og mætti fólki og læknaði og stórkostlegan hátt og þegar að Jesús fór til himna eftir upprisuna þá lofaði hann okkur því að hann myndi ekki skilja okkur eftir ein og við erum aldrei ein og yfirgefin. Hann er alltaf nálegur, hann sendi okkur heilagan anda og við höfum heilagan anda í dag sem að er með okkur, talar til okkar, snertir við okkur. Og vegna Jesú fyrir blóðið hans sem að rann á krossinum á Golgata, þá eigum við lækningu og lausn og sigur og eilíft líf. Og það sem Jesús lifir í dag og hann heyrir bænir okkar og vill mæta okkur, að þá sjáum við það líka gerast á meðal okkar, bæði það við fáum lækningu inn í líf okkar og stundum kraftaverk. Og við vitum ekki alltaf nákvæmlega hvað Guð ætlar að gera hverju sinni. Og ég hef reynslu, ég hef gengið með Guði í mörg ár, áratugi, og hef reynslu af því hvernig Jesús mætir inn í aðstæður. Ekki alltaf eins og ég kannski hélt í upphafi, en hann mætir. Og ég var búin að tala það hérna daginn því ég var að lindinni og gaf vitnisburðum hvernig drottinn mætti mér á sinni tíma og hafði nú lofaði þá og ég myndi segja frá því þegar að drottinn frelsaði mig og læknaði á stórkostlegan hátt. En þannig var að ég hafði við getum bara sagt þjáðst af þunglindi og kvíða í nærri 4 ár og leið ekki vel og var svona búin að vera að hrópa á drottinn en án þess að þekkja hann

og ég var búin að lesa oft í biblíunni og ég vissi það að ég gat beðið til Guðs en ég var ekkit endilega reikna með neinu heldur svona kannski bara meira eins og ég lísti þessari hugleðingu sem ég var að lesa á þann að ég var að tala við Guð og svona kannski að segja honum en meira svona kannski það sem poppaði upp í hugann bara rétt á augnablikinu án þess að reikna með einhverju en svo gerist það að dóttir mín hún fer að hvetja mig til þess að koma í Hvítasunni kirkjuna á Akureyri sem ég var nú bara mjög treg til að vilja gera til að byrja með og en svo leti nú til leiðast og ákvað að kíkja á einu samkomu og fannst nú margt undarlegt sem ég hafði ekki séð áður en leið samt vel og fannst notalegt að koma skildi ekki alveg hvað ég þurfti mikið að gráta ég bara grét nú yðlega þegar ég kom inn í húsið en ég áttaði mig svo á því seinna það var vegna þess að heila á randi snerti við mér og þegar ég heyrði söngin og þegar ég heyrði talað Jesu þá bara hitti það hjarta mitt og ég veit í dag að Guð var að vinna í bæði huga mínum og hjarta já, lækna og leysa en svo gerist það eftir nokkra mánuði ég var farin að hrópa til drottins og þráði lækningu inn í lífi mitt það var ekki það að mig langaði að deyja en mér leið þannig að ég gat ekki lifað áfram eins og mér leið og ég hrópaði til drottins aftur og aftur lækningu svo gerðist það á einu augnabliki þar sem að voru tvær góðar konur sem voru að biðja fyrir mér og þær voru búin að biðja fyrir mér í góða stund þegar allt í einu að ég upplifi já, sem ég get bara lýst eins og kraftaverki þar sem að það bara eins og losni fjötrar brotni hlekkir og eitthvað bara fari sem að íþyngdi mér svona hressilega þannig að ég kom bara heim eftir þessa stund og sagði manninu mínu það að Jesús væri búin að lækna mig ég var nú ekki alveg viss hvað viðbrigði fengi þegar ég var búin að setja þau orð út um mér en hann sá á sama augnabliki augunum mínum að eitthvað stórkostlegt hafði gerst og það eru liðin rúmlega 17 ár síðan að þetta gerðist og lækningin heldur ég var frjáls á þessari stundu og ég vissi það ekki þá en ég áttaði mig á því seinna ég skýrðist í heilugum anda á þessari stundu líka og það er líka stórkostlegt það er stórkostlegt að fá að skýrast í heilugum anda og fá eins og opinberun á því hver Guð er hver hann er, hver smegnur hann er og fá þekkan lesa orðið hans og fá að skilja orðið og þetta er ekki eitthvað sem gerist allt á einu degi vegna þess að hann býður okkur svo að ganga með sér veginn sem að hann hefur varða því að hann hefur varða fyrir okkur hvert og eitt veg til heilla, til hamingju hann býður okkur vonaríka framtíð og svo er það okkar að taka ákvörðun að hvort við viljum leifa honum að koma inn í hjartað okkar og leifa honum að leiða okkur og leiðbeina og taka þátt í okkar daglega lífi og fyrir utan það að lífið hér á jörðu er aðeins skamma stund og svo tekur eilíðin við og það er akkurat það sem hann býður okkur það er líf alla eilífð með honum Amen Þú ert að hlusta á lindinu, ég heiti Jóhanna Sólrún og ég veit að hún dísaði tilbúið með lag sem er einmitt trú og það er nefnilega þannig að viljinn vill en trúin getur.

Ég á trú. Þetta var að Sigurður Ingimarsson og gospelkór Philadelphia að syngja fyrir okkur og flytja fyrir okkur hérna. Þetta var óskalagið hennar Jóhönnu Sólrúnar Norðfjörð sem að var hérna hjá mér og hún var að gefa okkur vitnisburð, dásamlegan vitnisburð það hvernig Guð mætti henni, frelsaðana og leistana úr fjötrum. Já, og hún gaf okkur hérna orð úr bókinni sem heitir orðið og hún endurtók aftur og aftur þessi orð viljinn vill en trúin getur. Já, við okkur langar að gera svo margt en það er trúin sem að getur og framkvæmir og eins og Sigurður Ingimarsson var að syngja hérna svona fallega ég á trú. Og ég bara þakka henni Jóhönnu reyndar kærlega fyrir komuna og þetta er ekki síðaskipti sem hún kemur. Hún ætlar að koma hérna sem oftast til mín og gefa okkur svona mola úr hennar lífi, svona stutta vitnisburði sem að hún hefur upplifað. En ég ætla að lesa hérna núna bara stutta frásögn úr Lúkasar guðspjallinu. Ég var búin að taka þetta til hérna, ég vil áður en að Jóhanna kom nú með sitt, þannig að mér veist þetta passa bara afskaplega vel og hérna stendur yfirskriftin leist út.

fjötrum. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið haldin sjúkleiks anda og var kreft

lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins. Sex daga skal vinna, komið þá og láti lækna yður og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum. Hræsnarar, leysir ekki hver yðar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vass. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað hana í full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Við þessi orð hans urðu allir mótstöðumenn hans sniftir en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum er hann gjörði.

Já, þetta var hún Regína Ósk, ástarfaðir himinn hæða sem að við þekkjum nú svo vel. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og við erum bara hérna á fallegum degi að spila fallega tónlist og lesa fallegt Guðs orð. Hér er ein svona hugljúf minning úr gamalli afturöldingu. Þetta er örstutt hérna, hugljú minning. Það var hann Ólaf Sundstedt sem segi svo frá. Fyrir hugskotsjónum mínum stendur alltaf skýr og hrein minning aldraðan trúaðan mann í vestur Götland. Hann lét biblíuna sína liggja á eldhúsborðinu þar sem hann var vanur að sitja við máltíðir. Á hverju mótni áður en hann gekk til verka sinna las hann í biblíinu og styrti anda sinn. Við miðdegisverðin þá flett hann upp á ný og hélt íhugun sinni áfram og sagði af og til upphátt sæt og ljúfleg lofgjörðar orð Jesu. Fyrir náð hans og gæsk

við sig. Þegar kvöldverðurinn kom var orðinu enn lokið upp og þyrstur andi hans drakk af lindum þess. Þessi trúaði maður var ávallt hamingjusamur og sæll og átti föst og auðugt bæna líf. Hann var grundvallaður og fastur í trúnni eins og best mátti verða. Daglega endurnýjaði hann líf sitt frá ritningunum, neytti brauðs lífsins við allar máltíðir. Því var og að þegar hann bað á samkomum var sem bænir hans opnuðu himinin yfir söfnuðinum.

Já, kærleikurinn einkennir Guðs barna. Hérna stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í þriðja kaflanum. Sjáu hvílíkan kærleika faðirinn á himnum hefur sýnt okkur að við megum kallast hans börn og það erum við sannarlega. En fáir þekkja Guð og því skilur fólk ekki að við erum börnin hans. Kæru vinir, nú erum við Guðs börn einmitt núna og við getum ekki ímyndað okkur hvað við eigum í vændum. Eitt vitum við þó, þegar hann kemur verðum við eins og hann, því að þá munum við sjá hann eins og hann raunverulega er. Sá sem þráir þetta í einlægni reynir að varðveita hreinleika sinn því að Kristur er hreinn.

Já, hér við erum, var hann að syngja, hann Dallas Holm, hér við erum í nærveru drottins. Því aðeins að lofa hann og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. En það komið að lokum bara þessa þáttar hérna í dag og ég bið þess bara að þú, kæri hlustandi, megir eiga dásamlegan dag í vændum og að gleði drottins svona eins og fá að fylla hjarta þitt. Hér eru orð til þín úr 5. Mósebók, 28. kaflanum, þetta vers númer 8. Drottinn láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann blessi þig í landinu sem að drottinn guð þinn gefur þér. Svo vil ég bara þakka fyrir samfylgdina í dag og bið guð að blessa ykkur ríkulega. Dag eftir dag, vik eftir viku og ár eftir ár hefur þú verið okkur trúfastur, drottinn minn og þetta bara yndislegu texti í þessu lagi. Ég elska þetta lag hérna og við syngjum það nú ofta á samkomu eða stundum.

0: Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg alla leið.
1: Eftirtalin fyrirtæki styðja Lindina. Íþrif, Kontraust, Lagnameistarinn. Kærar þakkir fyrir stuðningin.
2: Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

0: Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.
1: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
2: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
1: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
2: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Komið sæl og blessuð, kæru hlustendur lindarinnar. Þetta þátturinn daglegt brauð og ég heiti Sigríður Nanna og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Með mér maður minn, Ólafur, kallaður Óli.
1: Já, komið sæl, kæru hlustendur.
0: Við hjónin búin að draga eitt orð inn í stundina okkar. Og ég dró orðskviðina 21. kafla vers 21. Sá sem ástundar réttlæti og kærleika öðlast líf, velgengni og heiður. Amen.
1: Amen. Dásamlegt, fallegt orð.
0: Og það sem að svona kemur svona fyrst til mín er ástundun. Við leggjum stund á réttlæti og kærleika á hverjum degi og í gegnum allan daginn að allt sem að við hugsum, segjum og gerum sé svona lita af kærleika og við erum réttlætt fyrir Jesú í honum erum við réttlætt og þá öðlumst við líf, velgengni og heiður. Okkur gengur vel. Og já, bara yndislegt orð inn í þessa stund.
1: Algjörlega.
0: Aftan á spjaldinu, þetta svona úr bæna fjársjónum. Það stendur lítið bæn sem það bara gott að tala núna. Guð. Ég myndi segja góði Guð, almáttugi faðir. Við felum þér þau öll sem hjarta okkar eru kær og dýrmætt og þau sem valda okkur erfileikum og vonbrigðum. Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Já.
1: Einmitt. Já, ég hérna með Matti þessa guðspjalli. 28. kafla 20. vers Jesús segir Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar Já, það mikil huggun og von í þessu Hann ávallt með okkur Allt til enda alla daga, allt til enda veraldar
0: Einmitt
1: Og það líka bæn hinn aftan á
0: Já
1: Kristur, þú hefur heitið því að vera með okkur í heiminum, í bænum okkar og tilbeðslu. Þökk fyrir að mega mæta þér þar. Amen.
0: Amen. Jesu nafni, amen.
1: Þú eru fallega orð hjá okkur í dag, eins og alltaf svo sem.
0: Já. Orð Guðs. Það er besta andlega næringin okkar.
1: Já.
0: Byrjum á því.
1: Já.
0: Við fáum hérna lag með hljómsveitinni For King and Country ásamt Kirk Franklin and Tori Kelly og það á vel við að þetta heitir Together þannig að við börjum með Jesú við erum með honum í liðin

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Together we are braver, stronger. Hugrekkari, saman eru við hugrekkari, sterkari í einingu. Það ekki? Nú þú ert að hlusta á þáttinn Dali Brauðkjærlustandi. Við erum stöttinn í hlöðveri lindarinnar, Seiko Óli. Nú við lesum úr lofarði Guðs, God's Promises, dagatalin okkar. Fyrir daginn í dag. Byrjum hér á Jóhannesi, fyrsta kafla, 1-2. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Síðan kemur texti hérna eftir Ann Graham Lotz. Jesús er lifandi tjáning á því sem er á huga Guðs. En hann er meira en það. Hann er lifandi tjáning þess sem er á hjarta Guðs. En hann er jafnvel meira en það. Hann er sjálft hjarta hins almáttuga Guðs fyrir okkur öll að sjá. Vilt þú vita hvað er á huga Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita vilja Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita hvað er á hjarta Guðs? Líttu þá á Jesú. Já, svona er það ekki boðskapurinn í þessu að, til að kynnast Guði í gegnum Jesú. Hvernig Jesú lifði lífinu, hvernig hann hagaði sér, hvað var öðru fólki og hérna svona framkoma, svona hvað við getum lært af Jesú og við gegnum hann, hann er sannleikurinn og vegurinn og lífið, þannig að Já, það er svona það sem hún að segja finnst mér í þessu að hérna til þess að kynna Guði þá ég var líta til Jesú og þá finnum við veginn.
2: Já, hann er birtingamynd hins lifandi Guðs. Talaði aðeins það sem að Guði sá honum að tala
1: Já.
2: Og gerði aðeins það sem Guði sá honum að gera.
1: Mm.
2: Hann var með

0: Svona, alla fyllinguna. Já, fylltur andanum. Og já, hann okkar fyrirmynd. Hann okkar þjónandi forysta. Já, lifandi fyrirmynd. Og já, við getum lesið hann í Nýja testamentinu.
1: Já.
0: Og í spjallanum.
1: Einmitt.
0: En síðan getum við kynnst föðurnum líka á öðrum hliðum, svona, í gamla testamentinu.
1: Já, já.
0: Við höfum öll margar hliðar.
1: Já, já, já. En þetta úr bók Anne Graham Lotz sem heitir Just Give Me Jesus. Það sem hann væntalega að hérna, svona áherslan það sem hann að ræða Jesú og hans verk og gef ég mér.
0: Já, og líka Jesú sagði sjálfur já, við vorum nú í messa nýlega í Langholtskirkju og þá las presturinn upp úr Jóhannes guðspjalli það sem að Jesús að segja læra sinni sínum að einmitt þetta að ja, hann fari bráðum heim og hann fari að búa þeim stað og svona og veginn þanga þekkiði og þeir voru svona ha
1: Já, ja. Þeir áttu þess eginn náttúrulega ekki þá hvað hann var að tala
0: Hann vegurinn og þeir hafi verið með mér þannig tíma og, og svona þannig að þeir hafiðu hann með sér í líkamlegu formi alveg bara í 3 ár allavega og en síðan sagði hann líka já, ef þið einhvern veginn trúið mér ekki vegna orða minna lítið þá verkin mín og þannig að verk það hafði stundum sagt að verkin tala hærra heldur en orðin okkar og við þurfum alltaf að hafa þetta samræmi milli orða og verka til þess að fólk svona trú okkur í rauninni
1: Einmitt.
0: Og það var alveg samræmi milli orða Jesú og verka hans
1: algjörlega
0: fullkomið samræmi þannig að hann já, hann sá sem að við tengjumst svona hjartatengingin okkar
1: Einmitt, einmitt
0: Þá erum við bara að fara að fá næsta lag
1: Já
0: Ég hugsa hvort ég að bjóða þér að velja milli tvekja lag
1: Já, endilega
0: Er það?
1: Já, ef ég ætla vona að ég þekki því
0: Sko, annars vegar ég með einna Chris Tomlin, Everlasting God og hins vegar ég með svona svolítið hins vegar ég með Gig Gospel Invasion Group og Sebastian Stakstedt, Forgive Me
1: Ég hef ekki að taka það bara
0: Já.
1: Ég svo hrifin að Gig
0: Já, gerðu svo vel.

0: Já, þótt ég gangi dimmandal, þá ertu með mér, Jesús, og þú ert að lusta á lindina, FM 102.9. Þetta þátturinn daglegt brauð og við erum Sigganna og Óli. Og já, við erum saman. Saman í liði.
1: Já, við erum það svo sannlega. Nú, ég ætla að lesa hérna úr bókina Sauvin Andersen við uppsprettuna sem við höfum gert áður. Þetta alveg ágætiskabli sem hann ræði aðeins hann. Hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Beðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Jóhannes 16.24 Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir guð í nafni Jesú fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá guði. Þegar við komum fram fyrir guð getum við ekki skírskota til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrekni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varandi samband okkar við guð leiðir okkur bara undir dóm guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart hún. Það bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það nafn guðs sonar, Jesús Kristur. Þetta nafn hefur opnað okkur himinin því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opin í nafni Jesú. Hvað eina sem við þörnumst getum við beðið í þessu nafni. Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur, samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að byðja til þess að fá það sem okkur langar í, kallar Guðs orð að byðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar.

0: Það er skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristinn, til að lifa sem kristinn, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í, til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til að lifa réttu lífi í sannleika, allt þetta má ég biðja í Jesu nafni. Það varðar ekki bara hið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt er víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Já, þú hefur nú svolítið talað þetta, þegar við erum að biðja og svona þá, og ég veit að þú ert að kenna til dæmis barnabönnunum, þegar við erum að biðja, þá kemur með þetta í Jesu nafni, að það sé mikilvægt.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta nú akkurat bara það.
1: Já, ekki? Hann segir það sjálfur.
0: Mm.
1: Þetta eru orð sem eru skrifuð eftir Jesu.
0: Einmitt.
1: Jóhannesi.
0: Einmitt.
1: Þannig að fyrir mér það alveg kýrskýrst.
0: Já, einmitt. Já, já, og líka hvað má biðja þú veist, maður heyrið það stundum þú veist, má ég bara biðja eitthvað svona jarðneska hluti
1: þú mátt alveg biðja
0: já
1: en það hérna en Guð, hann góði faðir og hann lítur á þetta sem þú berum og er þetta gott fyrir hann?
0: Nákvæmlega
1: af því að við, eins og við bara sem foreldrar viljum gefa börnum það sem gott fyrir þau þá er Guð þannig líka og já, þannig að við megum alveg byggjum það sem okkur langar í
0: og eins og hann segir, hann ekki veit okkur allt
1: og já, eitthvað sem þú vilt koma framfæri?
0: Já, já, sko eins og segir við megum biðjum allt sem að segja ef okkur gott í huga ekki biðjum það sem illt eins og hann segir hann í kaplanum og Guð heyrir ekki rangar bænir sem að segja eitthvað sem eru til dæmis brottuð upp af sjálfselsku eða einhverjum illum kvötum þú veist að láta eitthvað illt henda fyrir einhvern óvinninn eða eitthvað slíkt þannig að hann kemur til mín
1: já, hann heyri það ekki
0: Nei, allavega það það sem hann sagði hérna öfind, vill meina
1: öfind, hann segir bara, hann heyrir bara ekki þannig bænir
0: Nei.
1: Það getur verið að sé með svona filter
0: Já, það getur verið
1: Já, ég ekki hugsa það þannig, ég bara hef alltaf hugsa að hvað heyrir allar bænir
0: Já, ég rak mig
1: Ég hef alltaf verið með þann skilning
0: Já
1: En hérna
0: Hvað átt við með líka með að heyra?
1: Já, svara þeim eftir sínum heilaga vilja
0: Einmitt.
1: Síðan líka segir líka í orðinu að það sem þið byggjum eftir Guðs vilja að það auðvitað, veitir hann fúslega
0: Emmeit.
1: Skilur
0: Emmeit.
1: Hans vilji
0: Emmeit.
1: Hans vilji sem ræður
0: Já. Og einmitt þetta að Guð svari bænum okkar hann svaraði mig ekki endilega nákvæmlega eins og við höldum eða við viljum að hann svari og stundu höldum við kannski hann hafi ekki að vel svara bænum þá er hann kannski búin að því
1: Já.
0: Þú bara áttar ekki á því
1: Já, það rétt. Það þessi þrjú mögulegu svör sem að mér finnst svona sem að ég, eins og ég skil þetta, samband okkar við Guð, að það já, nei, bíddu.
0: Já, einmitt. þetta bíddu einmitt. Það tími Guð, sko. Hvað bráðum. Er það ekki?
1: Já.
0: Hvað þýði það? Já, það er svona já, þú veist Jesús þá í rauninni grundvöllur allra bænana það ekki?
1: Í hans nafni, það hans er líka nafni. Minni mig á svo liti ég var starfaði sem lögmannsritari í 2 ár og ég var auðvitað að nota, sem sagt, þegar ég kom, var að vinna fyrir hann, þá kom ég fram í hans nafni þá var ég, sem sagt, þá Tómas Þorvaldsson, ég var að vinna fyrir hann og hérastómslögmaður og þannig að þegar ég semst að vera að koma fram í hans nafni á einhvernum stað eða svona koma eða fyrir hönd hans skrifa bréfi eða eitthvað hans nafns

0: það gaf svona djörfung skilur við
1: nákvæmlega
0: þú veist, ég ekki menntu sem lögmaður
1: Nei.
0: En ég ritari og kom fram fyrir hans hönd það gaf mér djörfung hans nafn þannig að nafni Jesús við erum til erum honum hann okkar drottinn okkar guð góði hirðirinn okkar brúkumi vinur allt þetta undra ráðgjafi
1: einmitt, einmitt.
0: Pældi því við erum aðgangað undra ráðgjafa
1: einmitt.
0: Guð hetja það nafni Jesús
1: gefur haldið mikla veikt
0: gefur mikla veikt já og það líka þá að virða það
1: já
0: og þannig að við þurfum þá líka að ef við erum að koma fram með að tala í hans nafni að byrja í hans nafni þá lítum við til hans og hans fordæmis
1: einmitt
0: hvernig talaði hann, hvernig kom hann fram við fólk, er það ekki?
1: Jú, jú
0: að það væri okkur svona að það þurfum að temja okkur það
1: já, já, eins og við vorum að tala um á hann frá henni hérna textanum en hann greið hann lóðs mér þess að þetta alveg magnað við tökum daginn sem sagt úr lofurðum guður staðatalinu svo finn ég bara einhver texta sem að mér langar bara eitthvað að lesa og ég ekkert að spá í hvað var í dagatalinu og svo dró ég þú veist til dæmis ég dró hérna Jesús segir sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar Jesús og hún að tala um angreihams líktu þá Jesú og svo nú að lesa textan frá Eyvind að byggja í Jesú nafni það svona Jesú svolítið þráðurinn hjá okkur núna og hvað svona Guð leiðir þetta allt saman einhvern veginn í svona heildstæða umræðu ef svo maður segja
0: Já.
1: Í þættinum hjá okkur núna
0: sem
1: að við erum ekkert að setja þetta saman að einhverju meðutum þannig sko
0: það engar mikla pælingar baka
1: nei,
0: þetta
1: nei. Ekki af okkar hálfu
0: ekki af okkar hálfu heila árandi með okkur
1: já
0: í verki
1: já.
0: Og já
1: Þetta kannski að taka eitt lag og svo getum við þess að tala aðeins meira um þetta eftir efa.
0: Já, lag sem að ég sé hér í lagalistanum er með CC Vinance og mér veist titillin passa vel inn í umræðina það heitir Never Have to Be Alone
1: Einmitt
0: Hlýðum að það

0: Já, varandi það sem við vorum að tala með náðan að Guð heyri ekki, sko hann auðvind, hann sagði henni í textanum að byggja til þess að fá það sem okkur langar í kalla Guðs orð að byggja illa og sko segi síðan hérna Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum að illt í hjörtum okkar það skýrt ekki fram í Sálmi 66:18 og ég fletti nú bara upp á Sálmi 66:18 hefði ég haft illt í huga hefði drottin ekki hlustað
1: Já,
0: þannig að svolítið hann heldur með heyri ekki sko,
1: þetta er alveg skýrt
0: þannig að hann hlustar ekki en, já, þannig að þetta er nú bara svona að heyri ekki eða eða hlust ekki eða.
1: Já, hlust ekki á þetta
0: já, nákvæmlega
1: hlust ekki á svona
0: hvaða vitlis er
1: þetta hvaða vitlis er þetta
0: já, já, en svona til að kannski því ég var að vara hérna undirbúa mig hérna fyrir með textannars auðvind þá hérna kannski draga þetta saman í stuttu máli
1: já
0: sko að Jesús er hann er svona grundvöldur allra bæna hjálpar okkar og vonar mannsins gagnvart Guði og í hans nafni höfðu aðganga náð fyrirgefningu og hjálp í öllum þáttum lífsins þetta kjarni þetta svolítið svona það sem hann er að tala um eins og ég skildi það
1: Amen
0: Amen
1: Nafni Jesús
0: hmm.
1: Varðandi bænina og hvernig við byggjum þá var ég á ráðstefninu Inspire ráðstefninu þar sem að svo sem að predikaði að talaði til okkar var einmitt að tala um þetta hvernig við byggjum erum við að byggjum það sem við þurfum erum við að byggjum það sem okkur langar í
0: Já, ok
1: Þannig að hún talaði svolítið út frá þessu en ég bara ekki með glósetna mínar við hendina en ég held að við áttum okkur alveg á því hvað það sem við þurfum hvað það sem okkur langar í og auðvitað já, þannig að bara það sem fyrsta sem okkur dettur í hug er auðvitað við þurfum súrefni svona líkamlega þurfum vatn reynt vatn Fæst vatn með á hvað við erum þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Bæði kalt vatn að drekka og heitt vatn til að baða okkur úr.
0: Já, ég var bara að lesa einhverja frétti núna daginn, sko að það var eitthvað fólk sem lést að vera að berjast baráttu um einhvern brunn.
1: Mm-hmm.
0: Að því að vatn er bara orðið og hefur svo sem alltaf verið mikið dýrmæti en það er bara miklu þurkar við á.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er mikil auðlind sem er ekkit sjálfsögð. Við þurfum fara vel með.
1: Já. Og Guð veit líka bara ennþá betur en við hvers við þörnumst virkilega.
0: Já,
1: og þannig að við treystum hún.
0: Já.
1: Og það segir í orðinu hans að hann mun vel fyrir sjá. Það veitir okkur lífi í fylgstugnægð. Og já, hann er fæði, klæði, húsnæði og síðan líka eitthvað svona aukalega líka.
0: Já, já.
1: Svona eitthvað.

0: fáum alltaf eitthvað svona svona smá líka svona sem að meira heldur en
1: brýnustu nöðsynjar
0: já, ég held að held að flest ég held að við fáum það flest eitthvað svona til að gera okkur daga munni þess að þar en eigum að taka já, við setja næsta laga og þannig við förum í loka
1: það ekki bara?
0: Já
1: það stutt
0: já þetta ég var nú búin að með datt nú í huga þetta myndi vera síðasta lagið en bara í framhaldi af því sem við erum að tala þá þetta líkilatri að Guð með okkur Jesús með okkur og segir verið mér þá ég yður og við fáum hérna og heilagur andi líka í okkur hjálparinn og það eitt líka sem ég langar svo til að koma á framfæri og það þetta með sem ég pikkaði upp daginn þegar ég var að hlusta á lindina var að hlusta á þátt sem heitir eitthvað sigrandi líf að lifa sigrandi lífi sem Karen Kjærulf var að lesa úr bók sem heitir mikilvægi fyrirgefningarinnar og það bara þetta alveg situr í mér og bara mjög gott að hafa í huga og það heilagur andi alltaf jákvæður heilagur andi alltaf jákvæður en óvinurinn alltaf neikvæður þannig að vera meðvituð hugsanir okkar og orð og athafnir að það séu bara heilagur andi leið okkur og verum þá í sigurliðinu liðinu með honum en ekki með hinum þannig að ég allavega svolítið meðvituð þetta þessa dagana og bara æfa mig í því For King and Country flytja fyrir okkur lagið For God is with us

0: is with us.
1: Já, hann Guð, hann með okkur.
2: Svo sannarlega.
1: Og við þurfum bara að vera meðvita það. Í rauninni.
2: Mm.
1: Hann alltaf með okkur.
2: Já.
1: Og þú ert að lista á lindina. Kristilegt útvarp, þetta þátturinn daglegt brauð og við svona komin á og bara loka skrefin okkar
2: þetta. Já, algjörlega. Hann líður hratt í minn.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega þetta venjulega, best geymdu leyndarmál hjónabandsins sem við skiljum hlustendur eftir með.
1: Sem núna ekki lengur leyndarmál. Að þið verum búin að útvarpa þeim.
2: Já, þetta samt, já, einmitt. Eitthvað sem að kannski allir átt að segja ekki að. Hjónaband snýst ekki að þú sért fullkomin eða mangiðin. Hjónaband sáttmáli sem byggir á fullkomnun Guðs og hans áætlun fyrir ykkur bæði.
1: Amen.
2: Amen. Já, það var eitthvað hægt að vera fullkomin þú veist náttúrulega annað en Jesú en að vera í fullkomin maki fyrir utan það eitthvað spennandi þú veist það ekki að vera eitthvað svona ég veit ekki þú veist þú bara alveg eins og hugur minn þú veist gerir bara allt nákvæmlega eins og ég vil það þá vantar eitthvað það ekki
1: ég myndi aldrei koma þér óvart þá
2: nei til dæmis þú veist
1: gaman að vera við erum bara lifandi mannverur og
2: Já.
1: Erum líka að breytast af því að Guð að vinna í okkur
2: Já.
1: Og endun í hann huga farsins og líka hjartalagið okkar
2: Já.
1: Það líka í mótun
2: Já.
1: Eins og ég sé það við erum með svona opi hjarta gagnvart Guði, opin huga gagnvart Guði og leifum Guði að móta huga okkar og hjartað okkar að við líkjumst meira svona eitt skrifi einu svona viljum við gjarnan líkjast syni hans Jesú og okkar drottni og brúkuma
2: algjörlega
1: þannig að það hérna við verkivinnslu og þannig að ef eitthvað fullkomið þá það alveg óbreytanlegt og Guð það ef fyrst Guð fullkomin hann hann bara hann sá hann sami alltaf við getum treyst því
2: Já.
1: En við erum svona verkivinnslu
2: Já. Já, ég held líka bara svona ef maður horfir á hjónaband það náttúrulega gefur heil mikið þú veist bara í svona í, þegar fólk á bara samskipti sem hjón og veist, þú, það þarf að mála miðlanir ok, þetta ekki akkur það sem mig langar að gera en ég tilbúin þú veist, að gera þetta með þér veist, þetta eitthvað sem þú vilt og sækist eftir, þá ég tilbúin í það og það gefur mér eitthvað líka sjálfsögð.
1: Já, það þroskandi
2: Já,
1: það þroskandi það. Að vera í hjónum
2: Þannig að svona ég segi kannski, þú veist, innan gæsalappa átök það sem greinir á og svona, veist, þetta bara hluti af lífinu og hjónabandi náttúrulega hluti af lífinu þannig að hérna já, að vera svona fullkomin maki ég segi ekki alveg fyrir mér
1: Nei, svo eini sem okkar fullkomni maki Jesús. Hann okkar, og þannig að...
2: En heyrðu, hvað segir, eitthvað með að lokum?
1: Já, og lokalagið með Mandísu, þetta lag sem heitir Stronger. Ég man ekki alveg hvernig það langt sem ég hlusta það. En það alveg á reyna að við erum sterkari saman, heldur en eitt og sér.
2: Einmitt.
1: Og með Jesú.
2: Já, bara kæri hlustendur, takk fyrir að hlusta og gangi á Guðs vegum.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskýrn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Laugardags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú að baki. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdir mér eftir og hjálpaðir mér. Viltu vaka yfir mér í nótt og öllu mínu fólki. Viltu gefa við vöknum frísk og heil heilsu í fyrramálið á drottins degi. Hjálpa okkur öllum að fara vel með gjafir þínar og vera góð hvert við annað. Ég bið þig, Jesús, að þinn vilji verði í lífi mínu, að þú hjálpir mér að líkast þér í orði og verki. Viltu hjálpa mér að lesa orðið þitt, Biblíuna, og gefa mér skilning á því sem ég les. Varðveittu skref mín frá hrösun og verndaðu mig og allt mitt fólk frá öllu illu. Ég fel land og þjóð í þínar hendur í nótt og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindin.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

0: Ferskir vindar, litrík náttúra, Guð er stór og megnur, njótum sumarsins í faðmi hans.
1: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.